0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Preberáme skutky srbých apoštolov, alebo len skutky, ako je táto kniha v pôvodine nazvaná. A prečítame z prvej kapitoly prvých 12 veršov. Prvú knihu som napísal Teofil o všetkom, čo Ježiš začal činiť a učiť. A že toho kňa, ktorého bol kletý hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prichádzania apoštolom, ktorý si vyvolil. A ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúce im 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. A zhromažďujúce s nimi prikazovali im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa, totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už nie o mnoho dní. A oni zídli sa, pýtali sa ho a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? On povedal, to nie je vaša vec, vedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni radili na to, ako ho podmial oblak a vzal z prvých očí. Ako v tom, čo odchádzal upredtým zrakom, hľadali do neba, tu teda dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali, galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli odísť do neba. Celí sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema na cestu sobotného dňa od dňa. Takže tým máme prvý text tejto knihy skutkov pred sebou. A začína sa to najskôr tým, že Lukáš spomína tú svoju prvú knihu. My sme už pri tom úvode hovorili, že autorom tejto knihy je evangelista Lukáš a že vlastne táto kniha je druhým dielom jedného jednej knihy, ktorá je Lukášovo evanjelium a skutky. A takže dobre si uvedomiť, že vlastne tu máme pokračovanie čohosi, čo Lukáš už písal. A najlogickejšie by bolo čítať tieto dve knihy dohromady. No, on to síce dáva na úvod, hovorí prvú knihu, som napísal, teda delí to na dve časti, ale je jasné, že teda chceme tomu rozumieť, čo sa tu deje, tak potrebujeme čítať to, čo písal v prvej knihe. Aj keď to, čo písal v prvej knihe, opísal aj Marek a Ján a Matúš, je trošku s obmenami. Túto úvahu nad touto prvou časťou, ktorú tu pred sebou máme, som rozdelil do takých dvoch častí. Najskôr sa pozrieme na to, ako charakterizuje Ježišovu vlastnú prácu Lukáš, v tomto oddieli, teda čo hovorí o pánu Ježišovi o jeho spôsobe práce. A potom, ako vlastne pán Ježiš pripravil tých svojich nasledovníkov na to obdobie, keď odišiel. Ako ich vlastne učil a čo mali robiť. My sme už minule povedali, že sa chceme dívať na túto knihu na skutkov ako na model pre cirkev všetkých čias. Teda nie je to len nejaká historická kniha, ktorá nám má povedať niekoľko zaujímavostí z minulosti, aj keď ako historická kniha je veľmi zaujímavá, ale že nám má dať poučenie, čo si by sme mali čakať v cirkvi dnes a čo by sme nemali robiť. Takže potom sa pozrieme na tieto inštrukcie, ktoré pán Ježiš dal svojmu učeníkom. Tak pozrieme sa na charakteristiku Ježišovej vlastnej práce. On tu hovorí, Lukáš, prvú knihu som napísal o všetkom, čo začal Ježiš činiť a učiť. A tu vidíte dve slova, ktoré označujú Ježišovu činnosť. Ja hovoril, že niečo robil a učil. No, teda nesústredoval sa len na učenie a nesústredoval sa len na konanie. A keďže on je našim vzorom, že ako nám písmo hovorí, tak tiež by sme sa asi mali pýtať, že či náš život, naše kresťanstvo spočíva v týchto dvoch činnostiach, v konaní niečoho a vo vyučovaní. Ľudia majú vždy taký sklon zdôrazniť jednu vec na úkor druhej. Tak kresťania, ktorí majú dobré schopnosti hovoriť, tak obyčajne zdôrazňujú to, že treba svedčiť a treba hovoriť. Vlastne kresťania, ktorí nevedia hovoriť, ale radi robia dobré skutky, tak tým budú zdôrazňovať, že netreba hovoriť, treba robiť. No, to ste to zistili? Ale keď sa na to pozriete nestranne a biblicky, tak zistíte, že treba robiť aj jedno, aj druhé. Keby ste len dobre robili a nikdy nič k tomu nepovedali, žiadne svedectvo, tak ľudia vás budú veľmi chváliť. Takže ten istý Ježiš nám prikázal, aby tak svietilo naše svetlo pred ľuďmi, aby videli tie skutky a slávili Otca, ktorý je v nebi. A keď teda sa sústredíme len na to konanie a povieme, netreba veľa hovoriť, dneska ľudia všetko vedia, treba konať, tak sme v tomto nebezpečí, že nás budú chváliť a že zase nedozvedia sa, čo je pravda. Slovo patrí do kresťanského života. Ale sa na druhej strane je známy problém, keď sa len hovorí a nikdy nič dobré neurobíte, nepomôžete ľuďom, alebo žiadny skutok, žiadne oslobodenie, žiadna sila z vášho života neplynie, tak to učenie sa stáva otázným. To je problém zhromaždení. Však, že sa veľa káže, veľa sa hovorí, ale málo čohosi dobrého sa dá zhromaždení dosiahnuť. Také, že by naozaj niekomu bolo pomožené pri zhromaždení. Takže to je taká charakteristika, ktorá sa nám dáva hneď do pozornosti, že teda pán Ježiš niečo konal a pritom aj hovoril. Takže pre každého z nás je otázka, čo viac ja robím a na čo potrebujem dôraz, čo potrebujem doplniť. Či mám sklon hovoriť a nič nerobiť, alebo mám sklon robiť a nehovoriť. Viete sa zaradiť do kategórie nejaké? Viete? Dobre, bolo, keby ste sa sami seba zaradili, aby ste vedeli, že kde je váš problém. O tom slove začal sme už niekedy hovorili a teraz zase je to na mieste, aby sme to spomenuli. Všimnite si, že tam napísané, že som napísal o tom, čo Ježiš začal činiť a učiť. Ja by sme zapýtali, kedy pokračoval. No práve to je tá významná skutočnosť, významná pravda knihy skutkov. Keď je napísaná kniha skutkov apoštolov, takže môžeme povedať, že to je kniha Ježišových skutkov. Budete súhlasiť? No, pretože on to Lukáš tak podával. Čo? Ježiš, čo si začal v tele, keď tu bol na zemi, činiť a učiť, potom vstal z mŕtvych, však po ukrižovaní, odišiel, ale neskončil svoju prácu. Skončil ju v knihe skutkov? No, kedy skončil? Ako? Nikdy, výborné, to je, no nikdy, samozrejme, že nikdy. To je dobrá otázka, myslím, a dobrá odpoveď. Treba si uvedomiť, že pán Ježiš nikdy svoju prácu neskončil. Ak to vyzerá, že skončil, tak to nie je jeho problém, ale čí problém? Náš problém, to je náš problém. A preto chceme s knihu skutkov preberať, aby sme si pozreli ten svoj problém. A to je náš problém. Ježiš, keď bol na zemi, tak činil, takže pomáhal všade, kde išie ľudia, sa zmenili z nešťastných na šťastných, ale niektorí zase do šťastných na nešťastných, však tí, čo ako milovali hriech, tak zase naopak. Ale rozhodne jeho skutky boli veľmi, veľmi viditeľné a každý o nich vedel. Viete, že viackrát je napísané, že sa povesť o ňom rozhlásila po celom okolí. Takže on nikdy neskončil a to, čo začal, pokračuje aj teraz. Takže to je charakteristika tejto jeho činnosti v knihe Lukášovej. A teraz by som rád z tejto časti porozmýšľal s vami o príprave učeníkov. No my teda máme tu jednu dôležitú skutočnosť, jednu takú tézu, že pán Ježiš zostal tu, čo si robil. Lenže už to nerobil osobne v tom zmysle fyzicky, že by bol pritom, on odišiel a robili to títo učeníci. No ale tí učeníci na to, aby to mohli robiť, tak dostali nejakú prípravu. Však on si ich vyvolil 3 roky predtým, približne, však 3 roky predtým, než bol ukrižovaný, 3 roky s nimi niečo robil, potom 40 dní sa im zjavoval a ešte im dal nejaké poverenie a ešte čo si im tam prikázal, že majú čakať v Jeruzaleme, a to je taká kľúčová vec, však kľúčová otázka zmocnenia, ktoré mali dostať. Takže tá príprava bola veľmi dôsledná a rozhodne nebola nejaká krátka. Pán si nevybral hocikoho, len tak, že si veríš vo mňa, tak mohli robiť čokoľvek, ale tých pripravoval týchto učeníkov. A to je jedna vec, ktorá nás musí zaujímať, pretože my chceme, aby naša cirkev, nemyslím tým naša osobne, akože naša denominácia, ale cirkev v Československu, cirkev, ktorej sme, ktorej pracujeme, aby takéto skutky robila. Aby teda bola cirkvou, ktorá je naozaj novozákonnou cirkvou, ktorá nie je cirkvou len podľa mena, a v ktorej je evidentné, že každý musí súhlasiť a vidieť, že tam čosi Pán Ježiš robí, čo zatiaľ nie je veľmi jasne pozorovateľné. A preto o tom to hovorím. Bez toho, aby som chcel byť nejaký hryzavo kritický, pretože ja som tiež členom cirkvi, takže je normálne, aby som cirkev mal rád, aby som jej slúžil. Zase nemôžeme byť tak láskaví v úvodzovkách cirkvi, že všetko, čo sa robí, tam budeme chváliť a že povieme, že to je všetko v poriadku. To absolútne nie je v poriadku, pretože ak by tu aj neboli zlé veci, tak nie je tu dosť veľa dobrých vecí. A nie len je problém to, že je čosi zlé, ale aj to, že tu čosi dobré, čo môže byť, nie je, a pokiaľ je, tam nie je v dostatočnom množstve, no, v cirkvi. Čiže, že čosi je, to by sme nemohli tvrdiť, že cirkev vôbec nič nemá z toho, čo Pán Ježiš nechal, ale určite tu môže byť čosi viac. Takže keď nás toto zaujíma, to je motív, ktorý vás môže potiahnuť k tomu, poďme sa pozrieť, ako to bolo v skutkoch a ako vlastne Pán Ježiš to učeníkom pripravil, keďže aj my máme byť učeníci, ako za chvíľu zistíme. Tak on ich, to tu nie je presne napísané v tejto kapitole, ale my všetci to vieme, čo ich teda vyvolil na začiatku svojej činnosti, pozemskej činnosti, a že s nimi prežíval každú životnú situáciu. Teda nezaložil školu a nepovedal, tak každý deň o 8 ráno sa stretneme a ja vás budem vyučovať zo starého zákona, alebo už ja neviem, z nového zákona, ktorý ja prídem teraz ako založiť, a vy budete sa toto učiť a potom, keď už sa to naštudujete, tak potom z vás čosi bude. To neurobil, ale pozvali so sebou a chodili spolu od rána do noci. V noci spávali proste po dedinách, kde chodili. A pozrieme, oni spolu s nimi, on spolu s nimi žil. A to boli 3 roky takého intenzívneho výcviku, keď títo učeníci, samozrejme, že si pamätali z pamäti Ježišove slova. Potom ich zachystali. V tej dobe oveľa viac ľudia sa spoliehali, a zvlášť na východe, na svoju pamäť. Naše školstvo je založené viac na tom, že človek má knihu a číta a učí sa. Tam sa celé knihy učili ľudia z pamäti, takže od slova do slova. A sú úplne zázraky, ako sa vlastne tie knihy dokázali takto v pamäti odovzdávať a s veľkou presnosťou. To je nielen historická pravda o Blízkom východe, treba o Biblii, ale aj o indických o indické literatúry a tak ďalej. Teda tam tá pamäť bola veľmi dobrá. Učeníci, všetky tie slova, ktoré Ježiš hovoril, tak sa učili a pamätali si. To je jedna stránka veci. Tu netreba podceňovať. Ale na druhej strane musíme vidieť, že o tomto, že si to len pamätali, nemáme tam ani zmienku. My to vieme len preto, že oni to potom zapísali. A písali to podľa toho, ako im Duch Svätý pripomenul, ale on im to nediktoval, ako si niekto myslí, že Biblia bola nadiktovaná, aj že nejaký magnetofón z nej zapol a teraz ľudia to písali. Oni si to pamätali, Lukáš otvorene hovorí v prvej kapitole Lukáša, že preštudoval mnohé pramene, pravdne napísal túto knihu, Evangelium. Pamätáte sa, na toto sme raz o tom hovorili, že to tam mnoho vecí preštudoval. Lukáš nakoniec nebol učením, však Lukáš bol, nebol učením, myslím, z tých 12, ktorí pánovi vyvolili.

A všetko, čo pán Ježiš robil, robili tieto zázraky. Takže to bolo trojročný tréning. Títo učeníci nezačali robiť zázraky z ničoho nič po zoslaní Ducha Svätého. Oni vlastne boli vycvičení v tom, ako reagovať na ľudí, boli veľmi vycvičení v tom, ako ovládať zástupy, zvládnuť, keď sa zíde 10 000 ľudí, takže čo s tým? Nie, taký výcvik sme na teologickej fakulte nemali. Myslím si, že keď pán Ježiš príde medzi nás, tak taký výcvik by sa nám zišiel, pretože potom tam, kde naozaj Ježiš dačo robí, tam sa schádza tisíce ľudí. A nie je to jednoduché vedieť taký zástup, usmerňovať a rozumieť tomu, ako taká chopa ľudí dohromady funguje. No, to je tiež určitá časť práce učeníkov, ktorí tých ľudí museli sebe ako usporiadať, viesť. Takže to viete o tom, nie? Tam čítate, že sa zase zišli zástupy a učeníci rozdávali to vlastne chlieb, tam bolo to nasýtenie. Dobre, takže to boli tie 3 roky intenzívneho učenia, výcviku a praxe. Už z toho rozumieme, z toho, že učeníci 3 roky čo si robili a pán Ježiš to učil, že zrejme aj potom, keď odišiel, mali robiť asi to isté. Myslíte si, že bola tam nejaká zmena v ich povinnostiach pred nepovstúpením a ho? No, bolo by absurdné, aby nejaký učiteľ si vybral nejakých žiakov a povedal, tým som na zemi, ja vás toto naučím, ale keď odídem, budete robiť to celkom iná. Rozumiete to? To by bol učiteľ, ktorý je, neviem, hultý, nie? Tak keď chceš, aby čo si robili, tak to naučíš, čo chceš, aby robili. Keď vidíš, a nie, kým si s nimi, tak sa budú učiť jedno a potom povieš im niečo, čo vôbec neskúsili, že budú robiť potom. A to je tá myšlienka, ktorá sa objavila v tom prvom verši, že Ježiš, čo začal učiť, pokračoval to učeníkmi, lebo učeníci počas jeho života robili to isté, čo Ježiš. A keď Ježiš odišiel, keď bol vzatý do neba, tak títo učeníci mali pokračovať v tých istých skutkoch. Tak, ako sa naučili počas jeho života, tak to mali robiť aj po jeho odchode, pretože mali robiť tie isté skutky. Teda to bola príprava tých roky. Za tých 40 dní, ktoré s nimi chodil, teda ktoré sa zjavoval, tak učeníci nadobudli absolútnu intelektuálnu istotu, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Teda to je ďalšia nutná časť prípravy učeníka, človeka, ktorý chce kresťanstvo čo si robiť, aby nemal intelektuálne pochybnosti o tom, či Ježiš vstal z mŕtvych, či Ježiš naozaj nás miluje a či je medzi nami a tak ďalej. No, isté, že takáto istota sa nedá rozkázať, nedá sa nariadiť, človek sa o tom musí sám presvedčiť. Pán Ježiš ani to neurobil tak, že by im prikázal, vy teraz budete veriť, ale urobil to tak, že sa im ukazoval a že sa mohli o tom veľmi dobre presvedčiť. Viete aj o Tomášovi, ktorý napríklad pochyboval, tak pán Ježiš mu spolil vlastne tú jeho požiadavku, ktorý on povedal, kým neuvidím, neuverím. A Ježiš mu síce povedal, že uveril si, lebo si videl a že šťastnejší je ten, kto nevidí a predsa verí, že teda je v tom blahoslavenstvo. Ale splnil jeho požiadavku. Teda to je druhá vec, ktorú kresťania niekedy prehliadajú a myslia si, že môžu robiť v kresťanstve čo treba, no, teda čo pán Ježiš žiada, bez toho, aby boli schopní bez toho, aby boli naozaj presvedčení v samom sebe na každú pochybnosť, že to, čo je v Biblii napísané, je pravda a že to, čo pán Ježiš povedal, že naozaj pravda. A žiaľ, že často sa vytvára taká atmosféra v cirkvi alebo vôbec medzi veriacimi, že akákoľvek taká intelektuálna pochybnosť sa nakoľko zhadzuje, že sa ľudia aj boja priznať s tým, že takú nejakú pochybnosť môže mať, lebo si myslia, že to je najväčší hriech. Ja som to sám zažil vo svojom živote, ja som vám to už neraz hovoril, že pretože sa ako si nepatrilo mať otázky a pochybovať, tak som sa nikdy na to nepýtal a nikto mi to nevysvetlil bez otázky a potom som mal množstvo pochybností, až som skoro na tom úplne zlyhal. Takže to je veľmi dôležité si uvedomiť, že pán Ježiš sa neukázal len raz a nepovedal im len, no tak,

0: vy teraz musíte veriť, hej? Ale tam je napísané, že mnohými dôkazmi sa im 40 dní ukazoval a hovoril s nimi. Takže títo učeníci, aj keď ešte nemali moc tomu svedectvu, o ktorej budeme neskôr hovoriť, no, aby vedeli o tom svedčiť, ale čo sa týka ich vlastného intelektuálneho presvedčenia, takého myšlienkovej istoty, tak bol, to bolo nad slnko jasnejšie. Že naozaj Ježiš stal z mŕtvych a že spí, o tom nemôžu byť žiadne pochybnosti. Takže to je ďalšia otázka, ktorú si môžeme dať. Som sám sebe, vo svojom srdci, vo svojej mysli, absolútne presvedčený o pravde kresťanstva. Môže sa vám zdať, že to je čudná otázka pre kresťanov, ale vôbec nie je čudná. Medzi kresťanmi je viac pochybností, ako si to trúfame priznať. A niekedy aj o tých najzákladnejších veciach. Takže to je na druhej strane aj výzva, ak také pochybnosti máte, nie je to žiadna nevyriešiteľná vec, ktorú sa treba hanbiť, ale je to nutný predpoklad preto, aby sme mohli čosi robiť ďalej. No a teraz prichádza tá tretia časť prípravy za tých 40 dní teraz. Tam je napísané, že im hovoril o kráľovstve Božom. A to, čo im o tom kráľovstve Božom hovoril, to je tam ako si tak nevýslovne povedané, ale ten obsah toho jeho vyučovania za tých 40 dní by sme mohli nájsť na konci každého evanjelia. A ja by som teraz s vami chcel prejsť cez tieto posledné kapitoly evanjelií a pozrieť sa, že o čom hlavne o tom kráľovstve Božom Pán Ježiš učil a aké im dával prikázania, pretože vlastne ten príkaz, to poverenie alebo poslanie je základom ich činnosti. A my sa budeme snažiť nájsť, že či tie skutky naozaj sú splnením tohto poslania. Bežne kresťania veria, a myslím si, že aj vy tomu veríte, že to veľké poslanie platí aj pre nás dnes. Veríte tomu? No? Takže to nebolo len pre tých 12 učeníkov, ktorí tam boli, ale že to platí aj pre nás dnes. Takže Matúš 28. kapitola, 18. až 20. verš, hovorí takto. Ježiš pristúpiac k ním, hovoril s nimi, to je už tiež pred odchodom, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak choďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Tak keby sme chceli toto rozdeliť na nejaké hlavné oblasti príkazov alebo obsahu tohto slova, tohto jeho poverenia, tak sme videli asi také dve veci. V prvom rade Pán Ježiš hovorí, že máme činiť učeníkmi. Pod slovom učeník sa rozumie replika alebo kópia toho, čo boli učeníci, je tak? Učiac tých ďalších robiť všetko to, čo som vám ja prikázal. No, Matúšov evanjelium je typické tým, že zhrňuje určité reči Pána Ježiša, treba zvládne tam 5. až 7. kapitola je kázeň na vrchu. 10. kapitola je vyslanie učeníkov, 13. kapitola podobenstva. A V týchto jeho rečiach môžete vidieť také dve oblasti podstatné, ktoré Pán Ježiš žiada, alebo ktoré učí. A jedna je o tom, že človek sa má zmeniť, teda má sa zmieriť s Bohom a má zmeniť sa v charaktere. No, to je prvá oblasť. A druhá, že ich posiela, aby konali skutky, ktoré on robí. Znamená tie nadprirodzené skutky. Takže to zmierenie s Bohom môžete vidieť v tom krste z ich meno Otca, Syna i Svätého Ducha. A tú moc, ktorú on mal, je v tom, že daná mi je každá moc na nebi a na zemi, a teda učite ich, aby zachovali všetko, čokoľvek som vám ja prikázal. Teda on im prikázal niečo do štýlu ich života a niečo do štýlu ich konania. Jasnejšie tomu budeme vidieť neskôr, ale teraz sa pozrieme na Markovo evanjelium. A Markovo evanjelium v 16. kapitole ďalšie poverenie tiež na konci. A tam je zaznamenané toto. Chodte od 15. verša. Chodte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. A tí, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, chladov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im, na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. Tak tu je to oveľa jasnejšie vidieť, že toto poverenie má také dve časti. Jedna je v tom, že učeníci mali ísť a kázať evanjelium o odpustení, o spasení, o záchrane. Teda každý, kto počuje evanjelium a uverí, tak je zmierený s Bohom a je zachránený pre večnosť. To je jedna časť. A druhá časť je znamenia, ktoré tých, ktorí uveria, majú sprevázať. A to sú tie nadprirodzené zjavy. To je časť toho poverenia. Môže tam budú vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi, brať chadov a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im, na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobré. Niektorí sa smiejú z týchto vecí a hovoria, no tak keď tvrdíte, že toto má byť pri veriacich, no tak píte niečo jedovaté alebo niečo také podobné reči ste možno počuli. To, že pán Ježiš povedal, že tieto zjavy sa majú diať v cirkvi, to neznamená, že sa človek môže vymyslieť takýto prejav sám. Chce to, aby bol týmto spôsobom vedený a celé to musí byť v Božích rukách. Je to však jasné, že v cirkvi sa má diať čosi, čo sa inde nedieje. Ja teraz nemôžem všetky tieto zjavy preberať, ale keby ste sa zamysleli a všimli si tak dopredu v skutkoch, tak v skutkoch apoštolských prakticky všetky tieto prejavy, ktoré on tu hovorí, sa nachádzajú. Na konci Lukášovho evanjelia, 24. kapitole, v 47. verši, musí byť kázané jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. To je zase tá prvá časť, teda pokánie a odpustenie hriechov. To je časť kázania, zmierenie s Bohom. A tá druhá časť, otázka moci, je tu v 39. verši. Hľa, ja posielam zasľúbenie svojho otca na vás a vy budete v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. Takže tu tiež vidíte také dve tie časti toho poverenia, ktoré si všímame, keď hovoril za tých 40 dní pán Ježiš s učeníkmi, že im hovoril o odpúšťaní hriechov, o zmierili s Bohom a o tom, že budú vystrojení mocou. V Jánovom evanjeliu v 20. kapitole 21. verš. Vtedy im povedal Ježiš, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. Tak teraz by sme sa mohli pýtať, ako poslal Otec pána Ježiša. Na to je veľmi dobré si nájsť Lukáša 4. kapitolu. Od 14. verša je napísané, že sa dostal do synagógy v Nazarete, vo svojom rodnom meste, teda rodnom, kde vyrástol. A tam charakterizoval svoje poslanie od 17. verša. Bola mu daná kniha proroka Izajáša, teda pán Ježiš charakterizuje svoje poslanie. Myslím si, že to je čosi veľmi dôležité, lebo tu on hovorí, ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Takže my vlastne by sme sa mali vložiť do tohto Izajáša a pýtať sa, či takto sme poslaní. Duch Pánov je nado mnou, 18. verš, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. To je niečo nádherné, čo je to napísané. To je slovo plné slobody, nadšenia, lásky k chudobným. Tak to bol poslaný pán Ježiš. Tak charakterizoval svoje poslanie. Tam aj čítate ďalej, že keď to počúvali, takže sa im to veľmi páčilo, že si ho pochváľovali. To pekne hovorí. No ale potom, keď im povedal, že nemajú vieru a že sú horšie na tom, ako jedna pohanská žena z dvoch Eliášových, tak ho zobrali a chceli ho hodiť zo skoru. To sa tak ľahko menia ľudia, keď im nevidíte rýchlo v ústretí. No ale dosť na to, že takto bol pán Ježiš poslaný a teraz učeníkom hovorí, ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. Teda na čo je cirkev poslaná? Na čo sú učeníci poslaní? Aby vyslobodzovali, uzdravovali, riešili problémy a tak ďalej. Takže situácia, keď problémy sú neriešiteľné a keď ľudia nečinia pokánie a keď ľudia nie sú uzdravovaní a tak ďalej, je rozhodne nie v cirkvi normálna. Nie je podľa poslania, aké urobil pán Ježiš. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Svätého Ducha. Teraz to je taká zase tá známa časť o Duchu Svätom, o ktorej vidíme najviac v skutkoch. Keby ste odpustili hriechy, niektorých ľudí sú im odpustené, a keby ste zadržali hriechy, niektorých ľudí sú im zadržané. Takže u Jána máme dve časti. No? Poslanie je konať zázraky, oslobodzovať, a druhá vec, odpúšťať hriechy. Samozrejme, že tu sa nemyslí, že ja môžem odpustiť hriechy, ktoré ste urobili proti Bohu. Ja môžem zvestovať odpustenie hriechov ľuďom a tým sprostredkovám to odpustenie. A preto je to tam tak jasne napísané, že vlastne vy môžete odpúšťať. Rozumiem. Ale to neznamená, že je to nejaká moc odpustkov, že by kňaz mal teraz moc odpustiť hriechy, len Boh môže odpustiť hriechy v skutočnosti. Takže dve časti, stále sme pri tom verši zo skutkov, kde je napísané, že im hovoril o kráľovstve Božom, to je tretí verš, že sa im zjavoval 40 dní a hovoril s nimi o kráľovstve Božom. Takže vieme, čo s nimi hovoril. Z týchto slov, ktoré tu Pán Ježiš vravel, vieme, že im dal prikázanie, poverenie a povedal im v zásade. Kážte evanjelium o zmierení s Bohom. Kážte, že je tu možnosť sa spriateliť s Bohom, dostať, mať odpustené hriechy a mať istotu večného života. To je jedna časť. A druhá časť, prejavujte, alebo uplatňujte, alebo vykonávajte moc, ktorú som vám ja ukázal, ktorú som ja mal, a ktorú vy tiež dostanete. A najviac je to, táto kľúčová myšlienka je najviac spomenutá v Lukášovom evanjeliu a na začiatku skutkov, pretože on tým pokračuje, kde vlastne tú kľúčovú udalosť pre túto moc nazýva krst Svätým Duchom. No, krst Svätým Duchom, to je 5. verš. Totiž Ján krstil vodou a vy budete pokrstení Svätým Duchom už o niemnoho dní. No teda, boli intelektuálne jasne presvedčení, že Ježiš vstal z mŕtvych. Oni to vedeli, oni si ho ohmatali, oni ho videli. Boli pripravení na to, aby tú moc vedeli používať, pretože s takou podobnou mocou, teda uzdravovania, vyhánenia démonov, 3 roky narábali. A boli pripravení na to. Ale ešte jedno potrebovali a to, prijať akoby náhradu za pána Ježiša, no, toho Ducha Svätého. Tú náhradu nerozumiete zle, ano? Ja pre nedostatok lepšieho slova hovorím, že náhrada. On hovoril, že vo všem mám iného utešiteľa, však mám miesto seba takého istého ako ja, takže z toho vychádzam. My ťažko nájdeme tam slovo, pretože ide tu o Božiu Trojicu, a my ťažko máme hovoriť náhrada alebo niečo, ale proste Duch Svätý mal prísť za týchto ľudí zmocniť, aby pri všetkej tej príprave, ktorú mali, boli schopní to ďalej uplatňovať. Teda to je kľúčová udalosť, kvôli ktorej celá táto prvá kapitola skutkov je písaná. No? Pretože to poverenie kázať, byť svedkom o odpustení a vykonávať Božiu moc sa dalo vykonať jedine v moci Ducha Svätého. A tá moc mala prísť na učeníkov práve v tom krste. No my sme tu pri jednom slove, ktoré podľa môjho názoru nás zavádza trošku do omylu. Pretože slovo krst sa v Biblii nenachádza. Ja to hneď vysvetlím, ale chcem to takto jasne povedať, veľmi radikálne, aby ste sa zamysleli. Slovo krst sa v Biblii nenachádza. V Biblii je jediné slovo, a to ponorenie. Slovo krst je slovenský preklad slova ponorenie pre náboženské účely. To znamená, pôvodina, gréčtina pozná jediné slovo ponorenie a používa toto slovo ponorenie pri umývaní rúk. Však keď si ponoríte ruky a umiete, tak Lukáš hovorí, že Ježiš, že ten farizej sa urazil na pánu Ježišovi, keď prišiel a neumil si ruky. Pre nich to bola obrovský prečin, keď niekto išiel jesť a neumil si ruky rituálne. Tam nešlo o nejakú hygienu. Tam išlo o to, že on bol nečistý. A on prišiel do farizejského domu na pozvanie farizea, sadol si, alebo teda ľahol, lebo vtedy sa ľahol pri jedle, ďalšie pre nás nepochopiteľné však. A namiesto toho, aby si predtým nejak obradne umiel ruky, tak si neumiel. Pohoršil ich maximálne. Ale tam je napísané o tom, že si neponoril ruky. My keby sme chceli toto slovo použiť, ktoré používame v prvej kapitole skutkov, tak by sme povedali, nepokrstil si ruky. Lebo tam je to isté slovo. Takže ja chcem tu naznačiť jednu vec, že my keď hovoríme o krste duchom, tak sa dostávame do určitého chápania, ako keby krst duchom bolo čosi odlišné od naplnenia alebo nejakým spôsobom, pretože to slovo krst nám naznačuje, že krst je čosi, čo sa deje len raz v živote a ide tam o nejaký obrad alebo také niečo. Keď sa tu hovorí o krste, tak sa nemyslí na obrad, ani sa nemyslí na niečo, čo sa deje raz v živote, ale je tam jednoducho, lepšie by sa preložilo, keby bolo napísané, a budete ponorení do Svätého Ducha už ani mnoho dní. No? Takže, ak vás to zaujíma, možno, že by bolo dobre, keby ste vôbec vo svojom štúdiu Biblie, všade, kde je napísané krst, si dali ponorenie a budete oveľa bližšie k biblickému jazyku, ako pri tomto preklade, ktorý sa tak zaužíval. Teda v Biblii, ešte raz hovorím, slovo krst ako osobitné slovo nepozná. Nepoznáme, je tam čiste slovo ponorenie, ktoré sa používa v rôznom aj obraznom význame. No. Takže tu je písané o tomto ponorení do Ducha Svätého, skrze ktorého toho ponorenia sa majú učeníci stať schopnými toto veľké poverenie, o ktorom sme hovorili, vykonávať. No, v cirkvi je obrovský zmetok o tom, že čo toto vlastne toto ponorenie do Ducha Svätého je. A niektorí tvrdia, že je to pri znovuzrodení, iní, že, ja neviem, všeličo. V tom Jánovi 20. kapitole v 21. verši máme napísané, že Pán Ježiš na nich dýchol a povedal, príjmite Svätého Ducha. Keď toto slovo si pozrite bližšie, toto dýchol, Tak to je to isté slovo, ktoré je napísané v Genesis, v 1. Mojžišovej 2. kapitole, kde je o Bohu napísané, že Boh vdýchol v človeka ducha. No? Takže keď Pán Ježiš na nich dýchol, tak oni ducha si od neho vtedy prijali. A nemôžeme povedať, že učeníci, keď im Pán Ježiš povedal, že majú čakať, aby boli ponorení do Ducha Svätého, takže nemali Svätého Ducha. On nebol zoslaný s týmto účelom, aby konal Ježišové skutky ešte, pretože to sa stalo v Malotnice. Ale Duch Svätý pri učeníkoch bol, pretože Pán Ježiš dýchol a vdýchol im ducha, takisto ako vdýchol ducha, však nie svätého, ale ľudského ducha, človekový, keď pri stvorení. Tak toto si treba uvedomiť, že krst duchom teda nie je prijatie ducha pri znovuzrodení, že to je osobitná udalosť, a to je aj zrejme, pretože keby pri znovuzrodení každý z nás bol naplnený touto mocou, o ktorej sa to hovorí, tak nie je možné, aby toľko znovuzrodených ľudí robilo tak málo zázrakov, ako je to medzi nami. Je to jasné? Ja si myslím, že veľká väčšina z vás tu je znovuzrodená, ja o tom nepochybujem. Keby sme sa pýtali, že koľko zázrakov sme zažili za posledný rok, tak by sme asi sa pýtali toto. Tak. Nie? A niekedy sa divíte, že aj ľudia, ktorí svedčia o tom, že boli naplnení, že boli ponorení a pokrstení, sa pýtate, no dobré, kde sú zázrak? Niečo tu nesedí. Niečo nie je v poriadku, pretože Pán Ježiš vo všetkých tých povereniach spomína moc. Museli to znovu doma prejsť. U Matúša hovorí, daná mi je všetká moc, robte to isté, čo som vám prikázal. No čo im prikázal? Choďte, uzdravujte, vyháňajte démonov, trieste mŕtvych a tak ďalej. To im prikázal. Samozrejme, zvestujte odpustenie. To sú dve časti toho poverenia. Zázraky a pokánie. A takisto v každej tej poslednej kapitole máte zázraky a odpustenie. A kľúčovou udalosťou k tomuto pre skutky je ponorenie do Ducha Svätého. Takže my by sme mali si každý osobne toto dobre preskúmať, že ako je to s naplnením, ako je to s ponorením do Ducha v mojom živote, a svedčím o tom, že som to prežil, tak prečo neverím, alebo prečo som to neprijal, alebo ako som to vlastne prijal, že toto, čo tu Pán Ježiš poveruje a hovorí, že to budete robiť, keď Duch Svätý príde na vás, že sa to bude diať. Takže My teraz chceme v tejto knihe neskôr s Božou pomocou sledovať, ako sa toto dvojnásobné poslanie, ale to bolo našou dnešnou úlohou vidieť, že Pán Ježiš dal učeníkom dvojnásobné poslanie. A to je zvestovať odpustenie a pokánie, aby sa ľudia mohli zmieriť s Bohom. A druhá vec, aby boli schopní ľuďom pomáhať v ich problémoch, už či sú to problémy s démonmi, alebo s chorobou, alebo nejaké iné veci, ktoré treba, aby toto učeníci boli schopní robiť. To je tam na slnko jasnejšie napísané. Naša tradícia je tak silná, že si myslíme, že toto snad nie je podstatné. Ale ak povieme jeden fakt, že kniha skutkov je model pre nás, tak my sa bez týchto vecí nemôžeme obísť. A bude lepšie, ak si znovu pozrieme túto kľúčovú udalosť v našom živote, ktorá má k tomu viesť, a to je ponorenie do Ducha Svätého. Či teda sme to prežili a nakoľko tomu veríme a kde sa to uplatňuje, aby teda to poverenie, ktoré Pán Ježiš robil a ktoré on hovorí, čiňte učeníkov a iným. Znamená, že my by sme v tej apoštolskej postupnosti mali byť, oni urobili učeníkov ďalších a niekto zase ďalších, až po nás to prišlo, aby sa to začalo nejak prejavovať. Takže to je výzva z tejto kapitoly a myslím si, že je celkom zrejmé, že táto prvá kapitola práve pre toto bola napísaná. Aby nás upozornila na to, že áno, Ježiš chce ďalej robiť to isté, čo robil, ale k tomu je podmienka, aby jeho nasledovníci, tí učeníci, boli zmocnení alebo oblečení do moci z výsosti, ako je to napísané v poslednej kapitole Lukáša, alebo aby boli ponorení do Ducha Svätého, ako hovorí 5. verš, alebo 8. verš, aby prijali moc Svätého Ducha. A ten Svätý Duch je práve vykonávateľom tejto Ježišovej činnosti. A každý z nás by mal hľadať vo svojom živote, čo ja nemôžem teraz povedať, ani by som to nevedel, že ako každý z vás na to má ísť. Ale ak len trochu to myslíte vážne s tým, že Ježiš to takto myslel, a že to platí aj pre mňa, tak túto vec musíte hľadať a s tým sa nejak vysporiadať.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 28. kapitola.
1: Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu. Áron, Nádab, Abíhu, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi. Zhotov posvetné rúcho svojmu bratovi Áronovi na česť i ozdobu. Hovor so všetkými, čo majú múdre srdce, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a tí urobia Áronovi rúcho k jeho vysveteniu, aby mi konal kňazskú službu. Toto rúcho mu zhotovia. Náprsník a efód, plášť a vyšívaný spodný odev, turban a opasok. Posvetné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu. Nech si na to vezmú zlato, modrý a červený purpur, karmazín a ľan. Efód nech zhotovia zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu ako tkáčske umelecké dielo. Nech má dva z dvoch koncov k sebe priliehajúce náplecníky, aby ich bolo možno spojiť. Pás na efóde bude tiež prácou zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Vezmi aj dva onyxové drahokamy a vyri na ne mená Izraelcov. 6 mien na jeden kameň a ostatných 6 mien na druhý kameň, podľa toho, ako sa narodili. Ako pracuje kameňoritec, ako sa rijú pečate, tak vyri na dvoch kameňoch mená Izraelcov. Zhotov ich so zlatou objímkou. Dva drahokamy polož na dva náplecníky efódu ako Izraelcov pripomínajúce kamene a ich mená bude nosiť Áron ako pripomienku pred Hospodinom na oboch svojich náplecníkoch. Zhotov i zlaté objímky a dve reťazky z čistého zlata. Zhotov ich krútené ako povrazy a krútené reťazky zaves na objímky. Ďalej zhotov náprsník pre súdne výroky ako umeleckú tkáčskú prácu. Zhotov ho ako efód zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu. Bude štvoruhlastý, dvojitý, napiať dlhý a napiať široký. Vyplň ho vsádzanými drahokamami. 4 rady drahokamov. Prvý rad. Rubín, topáz, smaragd. Druhý rad. Malachit, zafír, diamant. Tretí rad. Opál, achát, ametyst. Štvrtý rad. Chryzolit, onyx a jaspis. Nech sú vsadené do zlatej objímky. Drahokamy nech sú podľa mien Izraelcov. Nech ich je 12 podľa mien vyritých ako v pečati. Každý bude s menom podľa 12 kmeňov. Na náprsník zhotov krútené reťazky z čistého zlata ako šnúry. Na náprsník urob 2 zlaté krúžky a tie 2 krúžky daj na oba kraje náprsníka. 2 zlaté šnúry vlož do 2 krúžkov na krajoch náprsníka. 2 konce oboch šnúr pripoj k objímkam a daj na náplecník efódu spredu. Zhotov aj 2 zlaté krúžky a polož ich na 2 konce náprsníka na jeho vnútorný okraj na strane efódu. Urob 2 zlaté krúžky a polož ich na obe strany efódu zo spodu, spredu, pri jeho spoji nad pásom efódu. Nech spoja náprsník jeho krúžkami s krúžkami efódu šnúrov z modrého purpuru, aby náprsník bol nad opaskom efódu a aby sa neuvoľnil z efódu. Tak nech Áron nosí mená Izraelcov na náprsníku pre súdne výroky na svojom srdci ako stálu pripomienku pred Hospodinom, keď bude vchádzať do svätyne. Do náprsníka pre súdne výroky vlož aj Urím a Tumím i budú Áronovi na srdci, keď bude vchádzať pred Hospodina. Tak nech nosí Áron súdne rozhodnutie Izraelcov na svojom srdci stále pred Hospodinom. Potom zhotov plášť k efódu, celý z modrého púrpuru. Uprostred neho bude otvor pre hlavu. Vôkol otvoru bude tkaná obruba, otvor ako z panciera, aby sa neroztrhol. Na jeho podolku urob granátové jablká z modrého a červeného purpuru a karmazínu, aj na podolok dookola a medzi ne dookola zlaté zvončeky. Takže na podolku plášťa budú dookola striedavé zlaté zvončeky a granátové jablká. Áron to bude mať na sebe pri vykonávaní služby, aby bolo počuť ich zvuk, keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina i keď bude vychádzať, aby nezomrel. Zhotov aj čelenku z čistého zlata a vyri na ňu, ako sa rie pečať. Svätý Hospodinu. Pripevni ju na šnúru z modrého purpuru a bude na turbane. Bude na prednej strane turbanu. Bude na čele Áronovom, aby Áron mohol znášať previnenia, ktorých sa Izraelci dopustili na svätých veciach, ktoré obetovali pri svojich rozličných posvetných daroch. Nech je stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina. Spodný odev utkaj vzorkovane z jemného ľanu. Zhotov aj turban z jemného ľanu, urob aj pás ako výšivkársku prácu. Synom Áronovým urob spodný odev. Urob im aj pásy, aj klobúky im urob na česť a ozdobu. Obleč do nich svojho brata Árona a s ním aj jeho synov a pomaž ich, ustanov a vysved ich, aby mi konali kňazskú službu. Urob im aj spodky z ľanu, od bedier až po stehná, na zakrytie ohambia. Nech budú na Áronovi a jeho synoch, keď budú vchádzať do svetostánku, alebo pristupovať k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a aby nezomreli. Toto je večné ustanovenie pre neho a po ňom pre jeho potomstvo.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Ja sám, Pavel, vás prosím pre Kristovú miernosť a vľúdnosť, ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, som voči vám smelý. Prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, správať sa trúfalo podľa presvedčenia, ktoré mám voči niektorým, ktorí si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Lebo hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi boríme ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi každú myšlienku viažeme k poslušnosti voči Kristovi a sme hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj viac budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na vaše búranie, nebudem zahambený. Avšak, aby sa nezdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami, vraj jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč biedna. Taký nech si uvedomí, že aký sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, taký budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnať s tými, ktorí odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. No, my sa nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery a v oblasti, ktorú nám ako mieru vymedzil Boh, aby sme došli až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli došli až k vám, veď sme až k vám došli s Kristovým evanjeliom. Ani sa nad mieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak aj naša vážnosť u vás sa zväčší v súlade s našou oblasťou. A tak budeme môcť hlásať evanjelium aj krajinám mimo vás a nebudeme sa musieť chváliť v cudzej oblasti tým, čo už je hotové. Veď kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Lebo nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

0: 5.
1: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 29. kapitola.
1: Toto urob s nimi. Posväť ich, aby mi konali kňazskú službu. Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany, nekvasený chlieb, nekvasené koláče zamiesené olejom, nekvasené podplameníky natreté olejom. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do jedného koša a prinies ich v koši k tomu junca a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svetostánku a umy ich vodou. Potom vezmi rúcha, obleč Áronovi spodný odev a plášť pod efód, potom efód a náprsník a opáš ho efódovým pásom. Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvetný diadém. Potom vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. Jeho synov tiež priveď a obleč im spodný odev. Opáž ich pásom Árona i jeho synov a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby. Potom daj priviesť junca pred svetostánok a Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu junca. Potom zabij junca pred Hospodinom pri vchode do svetostánku. Potom naber z krvi junca a prstom potri rohy oltára a všetku krv vylej k základom oltára. Potom vezmi všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky i s tukom, ktorý je na nich, a spáľ to na dým na oltári. Meso z junca, jeho kožu a kal z čriev spáľ v ohni mimo tábora. To je obeť za hriech. Vezmi aj jedného barana a Áron i jeho synovia nech položia ruky na hlavu barana. Potom zarež barana, vezmi jeho krv a pokrop ňou oltár dookola. Barana rozsekaj na kusy, vymyj jeho vnútornosti i nohy, polož ich na tie kusy a na hlavu. Celého barana spáľ na dym na oltári. To je spaľovaná obeť Hospodinu príjemnej vône. To je ohňová obeť Hospodinu. Potom vezmi aj druhého barana a Áron i jeho synovia nech položia svoje ruky baranovi na hlavu. Potom zarež barana, naber z jeho krvi a potri boltec pravého ucha Árona i jeho synov, palce ich pravých rúk a nôh a pokrop krvou oltár dookola. Naber z krvi, čo je na oltári, a z oleja na pomazanie pokrop Árona a jeho rúcho aj jeho synov a ich rúcha. A bude posvetený on so svojím rúchom i jeho synovia so svojimi rúchami. Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti a laloch z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich i pravú lopatku, lebo je to barán pri ustanovení za kňaza a jeden peceň chleba i jeden koláč s olejom a jeden podplameník z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Hospodinom. Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým, ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Potom im to vezmi z rúk a spáli na oltári ako spaľovanú obeť na príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeť Hospodinu. Potom vezmi hruď barana z Áronovho ustanovenia a zamávaj ňou ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Nech to bude tvojím podielom. Posveť hruď mávanej dávky a lopatku pozdvihovanej dávky, ktorou mávali a ktorú pozdvihovali z barana pri ustanovení Árona a jeho synov. To bude patriť Áronovi a jeho synom podľa večného ustanovenia zo strany Izraelcov, lebo je to pozdvihovaná dávka. Pozdvihovanú dávku Izraelci budú dávať z obetí spoločenstva. To bude ich pozdvihovaná dávka Hospodinu. Áronovo posvetné rúcho zostane po ňom jeho synom, aby boli v ňom pomazávaní a ustanovení za kňazov. 7 dní ho bude obliekať ten kňaz z jeho synov po ňom, ktorý bude vchádzať do svetostánku a konať službu vo svätyni. Potom vezmi barana z ustanovenia a jeho meso uvar na posvetnom mieste. Áron a jeho synovia budú jesť z mesa barana a s chlebou v koši pri vchode do svetostánku. Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvetili. Ale cudzí nesmie z nich jesť, lebo je to sveté. Ak z mesa obetovaného pri ustanovení a s chlebou zostane niečo do rána, to, čo zostane, spáľ v ohni. Nebude sa to jesť, lebo je to sveté. Áronovi a jeho synom urob všetko tak, ako som ti prikázal. Ich ustanovenie za kňaza bude trvať 7 dní. Každý deň obetuj junca ako obeť za hriech na zmierenie. Oltár očisti od hriechu tým, že vykonáš obrad zmierenia na ňom. Pomaž ho, aby si ho posvetil. 7 dní konaj tu zmierčie úkony na oltári a tak ho posveť, aby potom oltár bol svetosvetý. Všetko, čo sa dotkne oltára, nech je sveté. Toto obetuj na oltári. 2 jednoročných baránkov. 2 baránkov deň čo deň ustavične. 1 baránka prines ráno a 2 baránka prines podvečer a 10 éfy jemnej múky zamiesenej so 1/4 hínu čistého oleja a ako úliadbu 1/4 hínu vína na 1 baránka. 2 baránka prines podvečer podobne ako raňajšiu pokrmovú obeť aj s jej úliadbou. Prines ju ako príjemnú vôňu ohňovej obete Hospodinu. Bude to ustavičná, pred Hospodinom spaľovaná obeť pre všetky vaše pokolenia pri vchode do svetostánku, kde sa budem stretať a hovoriť s tebou. Tam sa budem stretať s Izraelcami. Bude to miesto posvetné mojou slávou. Posvetím aj svetostánok i oltár. Árona i jeho synov vysvetím si na kňazskú službu. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Poznajú, že ja Hospodin som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som prebýval uprostred nich. Ja som Hospodin, ich Boh.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: keď sa zdá, že život nedáva žiadny zmysel, nie sme bez nádeje či pomoci, lebo my sme Božie deti.
1: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham, odpovedal, tu som. Vtedy on riekol: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten povedal: čo chceš, syn môj? A on odvetil: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: tu som. Tu mu on riekol: nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne.
0: Genesis, 22. kapitola, 1. až 14. verš. Bol som pred svojou 6. operáciou za posledné 2 roky. Bol to pre mňa moment, ktorý bol absurdný. Život mi už nedával zmysel. Táto operácia mala byť oveľa náročnejšia a bolestivejšia ako tie ostatné a tiež si mala vyžadovať oveľa dlhší čas na zotavenie. Ak máte operáciu každé 4 mesiace, vaše telo sa nestihne zotaviť pred ďalšou operáciou. Moje telo bolo slabé a unavené. Nedokázal som sa dobre vyspať a mal som tak málo energie na celý deň pred sebou. Mal som tie najúžasnejšie možnosti slúžiť, aké som kedy dostal. Mal som viac evangelizačného vplyvu, než som si myslel, že vôbec niekedy budem mať. Pozrel som sa okolo a videl som mnoho miest, ktoré potrebovali vysvetlenie evanjelia a aj jeho aplikáciu. Ale ja som jednoducho nemal silu. Nedávalo to žiadny zmysel, že by som sa ocitol v okamihu svojho najväčšieho evangelizačného vplyvu a pritom som nebol schopný urobiť to, k čomu som bol povolaný a obdarovaný. Kde bol Boh? Čo robil? Čo mi to vlastne dal na tento čas? Taký bol život Abraháma. Narodil sa mu syn Izák, ktorého dostal zázrakom. Boh bol verný svojmu sľubu. Ale teraz v príbehu nastáva šokujúci obrat. Boh požiadal Abraháma, aby obetoval svojho zasľúbeného syna. Zdalo sa, že neexistoval krutejší trik. Budovaním nádeje a jej ničením v jednom okamihu. V tomto bode sa zdá, že život nedáva žiadny zmysel. Tento príbeh je prerozprávaný v liste Židom, ktorý hovorí, že Boh skúšal Abraháma. Židom 11. kapitola 17. až 19. verš. V tomto teste nešlo o to, či Abraham touto skúškou prejde alebo neprejde. Bolo to ako kalenie ocele, ktorú treba najskôr zahriať na veľmi vysokú teplotu, aby bola ešte pevnejšia. Keď Boh žiadal Abraháma, aby obetoval svojho syna, tým nerobil niečo Abrahámovi, ale robil niečo pre Abraháma. Boh budoval Abrahámovu vieru tým, že preukázal ochotu uposlúchnuť Boha bez ohľadu na to, čo sa malo stať. A Boh dal Abrahámovi príležitosť zažiť vernosť Božie zaopatrenie vo chvíľach núdze. Viete, z pohľadu na Hospodina, ktorý uzavrel a dodržal zmluvu s Abrahámom, tento zdanlivo nezmyselný moment bol veľmi podstatnou súčasťou jeho plánu pre Abraháma a pre všetkých, ktorí budú skrze neho požehnaní. Je potrebné poznamenať, že v tomto ťažkom okamihu Abrahám nebol bez nádeje či pomoci, pretože bol synom zmluvy. Abrahám mal mocné, vzácne hodnoty, ktoré menia život. Čo mal? Mal jasný príkaz od Boha. Mal jasné zasľúbenie od Boha. Mal požehnanie Božej prítomnosti a bol požehnaný tým, že bol predmetom nekonečnej Božej moci. Abraham nebol bez pomoci či nádeje, pretože nebol sám. Tento príbeh, v ktorom Abraham takmer obetoval svojho syna Izáka, poukazuje na obeť iného zasľúbeného syna, Ježiša. Tento syn zomrel, aby sme my boli požehnaní Božou prítomnosťou vo chvíľach núdze. Skrze jeho moc, prikázania a zasľúbenia máme vždy pomoc a nádej, ktorú potrebujeme. Dokonca aj vtedy, keď život nedáva žiadny zmysel. Zamyslime sa. Akým spôsobom je táto epizóda skúškou pre Abraháma? Ako Abrahám zvládol túto skúšku? Skutočne mal Boh v úmysle zabiť Izáka? Modlíme sa. Bože, pomôž mi pripútať sa k Tvojim prikázaniam, Tvojim zasľúbeniam a Tvojej prítomnosti. Pripomeň mi, že nikdy nie som sám. Zaplav ma láskou svojho ducha. Modlím sa v Kristovi. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Z písma vieme, že v počiatkoch cirkvi väčšina vyučovaní, či už v gréckom alebo židovskom prostredí, sa neodohrávala v učebniach ani na určitom k tomu vyhradenom mieste. Učitelia prichádzali a odchádzali. Vidieť putujúcich učiteľov nebolo nič mimoriadne. Z písma tiež vieme, že keď Ježiš chodil po zemi, ľudia sa k nemu schádzali vo veľkých zástupoch na rôznych miestach a prichádzali za ním z mnohých miest, aby načúvali a videli jeho zázraky. Ježišova služba na zemi bola krátka. Trvala približne 3,5 roka. Počas tejto doby si Ježiš vybral 12 učeníkov a do služby vyslal 11 apoštolov. To, že sa Ježiš venoval len 12 učeníkom, nebolo chybné rozhodnutie. Keby totiž každý kresťan mal 12 učeníkov, nastala by taká evangelizačná explózia, že by sme sa nestačili diviť. Realitou však zostáva, že nie všetci sa chopia svojej úlohy a stanú sa šíriteľmi evanjelia. Veď aj dnes platí, že nositelia evanjelia a Kristovi nasledovníci nie sú tam, kam prídu, vítaní s otvorenou náručou. Z písma vieme, že všetci apoštoli okrem Jána zahynuli pre evanjelium. Ján sa síce dožil vysokého veku, ale vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Kresťania boli, sú a budú prenasledovaní až do samého konca. Nenechajme sa uspokojiť ani tým, že žijeme v podmienkach, kde nám takmer žiadne nebezpečie nehrozí. To všetko sa môže zmeniť. V evanjeliu Jána čítame:
1: Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
0: Ako vieme zo života prvých kresťanov, nasledovanie Ježiša Krista nebolo prechádzkou ružovou záhradou. Ježišovi učeníci šli proti prúdu a vydali sa na nebezpečnú cestu. Ježišovi učeníci a nasledovníci za svoju vieru museli zaplatiť najvyššiu cenu. Apoštol Pavel svojho duchovného syna v službe vyzýva k vernosti a dobrému boju viery. Varuje proti bludárom, oznamuje pravidlá pastierskej služby a končí slovami:
1: Pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa dôrazne zavezujem v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva. Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poučaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom striezlivý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia, plne dôsledne svoju službu.
0: Koľko veriacich, obzvlášť dnes, považuje svoju vieru skôr za súkromnú záležitosť a nemieni sa o tom s nikým baviť. A niet divu. Nie každý má odvahu druhého človeka osloviť, ale nikto nám nemôže zabrániť, aby sme sa modlili za tých, ktorých nám Boh dá na srdce. Žijme svoj kresťanský život vo viere tak, aby nezostal bez povšimnutia.
1: Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

0: Každý z nás by sa mal venovať určitej službe vo svojom cirkevnom zbore. Skúmajme svoju vieru. Aké je naše ovocie? Platia o nás nasledujúce slová apoštola Pavla?
1: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: Nespoliehajme sa na to, že evangelizovať budú tí starší a skúsení kresťania. Boh môže použiť ústa aj duchovných bábetok. Dobrá zvesť o spasení je privilégium, ktoré nám bolo zverené z najvyššej moci. Dôverujme svojmu Pánovi, že nás povedie.
1: Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahrňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil. Veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska. Potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda. A vaše srdce nech vždy naplňa Boží pokoj. To je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační. Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poučajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by to na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom Neho ďakujte Otcovi.

Nezabúdajme, že evangelizácia a plán spasenia nie je ľudský výmysel. Je to od samého počiatku Boží zámer, ktorý Boh dovedie až do víťazného konca. Usilujme o to, aby sme boli v Božích očiach vernými služobníkmi a nositeľmi dobrej zvesti. Pamätajme si, že nikto nebude nasledovať vo viere toho, ku komu niekto dovedie až do víťazného konca. Usilujme o to, aby sme boli v Božích očiach vernými služobníkmi a nositeľmi dobrej zvesti. Pamätajme si, že nikto nebude nasledovať vo viere toho, ku komu nemá dôveru a kto nemá čo ponúknuť.

0: Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
1: Každý nasledovateľ Pána Ježiša Krista by si mal pripomínať slová J.H. Joveta, ktorý povedal:
2: skutočná hodnota nášho bohatstva je v tom, čo by zostalo, keby sme prišli o všetky peniaze.
1: V týchto slovách sa skrýva ohromná múdrosť. Všetci dobre vieme, že si za peniaze nemôžeme okrem pominuteľnej márnosti kúpiť vôbec nič. Nemôžeme si kúpiť múdrosť, lásku ani priateľstvo. Za peniaze si nemôžeme kúpiť šťastie, spokojnosť ani kľudný spánok. Za peniaze si nekúpime zmysel života. Skôr naopak. Pokým sa peniaze stanú zmyslom nášho života, potom starosť, ako ich získať čo najviac, či ich nedostatok, sa stane príčinou mnohých strastí. Koľký bohatí, fyzicky krásni a zdraví ľudia sú takí nešťastní, že hľadajú únik v alkohole a drogách. Najväčšie bohatstvo má ten, kto vie byť spokojný s tým, čo má, a z toho, čo má, dokáže potešiť ostatných.
0: Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej.
2: Milovať blížnych a niesť bremeno druhých nikdy nebolo a nie je ľahké. Nech nám Boh dá tú milosť, aby sme sa naučili vidieť svoj život z pohľadu večnosti a nie iba z pohľadu tohto sveta. Apoštol Pavel nám pripomína, aby sme nezabúdali, kde je naše občianstvo. Počúvajme.
0: Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 72.
1: Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako lejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, staršíšu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.
0: Nech je požehnaný Hospodin Boh, ktorý sám jediný činí divy. Spurgeon je toho názoru, že Dávid sa na sklonku svojho života modlil za svojho syna Šalamúna, ktorý dal tieto slová zapísať. Domnievame sa, že ide o modlitbu Dávida, ale žalm Šalamúnov. Tento žalm začína modlitbou, aby Boh dal svoje súdy, rozsúdenie kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi. Verš 1. Naša pozornosť je však upriamená na väčšieho kráľa. Verše 2 až 17 predpovedajú príchod väčšieho Dávidovho syna, Mesiáša, pána Ježiša Krista. Isaac Watts založil svoju hymnu Ježiš od mora po more na tejto pasáži z písma. Premýšľajme nad Kristovou vládou. On prinesie spravodlivosť Božím deťom a zachráni ich od útlaku. Verš 2 až 4, 12 až 14. Spravodliví budú pod jeho vládou prekvitať a tešiť sa pokoju. Verše 5 až 7. Bude vládnuť nad celým svetom. Vladári mu budú prinášať dary a všetky národy mu budú slúžiť. Verše 8 až 11. Budú za neho prinášané modlitby a ľudia ho budú chváliť. Verš 15. On odstráni kliatbu zo zeme, aby sa z temien vrchov žala hojná úroda. Verš 16. Jeho vláda bude trvať na veky a budú v ňom požehnaní ľudia zo všetkých národov a budú mu dobrorečiť. Verš 17. Toto je naplnenie sľubu, ktorý dal Boh Abrahámovi. Ako čítame v prvej knihe Mojžišovej, 12. kapitole od 1. verša po 3. Žalm sa končí veľkou chválou Boha. Nech je požehnaný Hospodin Boh, Boh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. A nech je požehnané meno jeho slávy až na veky. A nech je celá zem naplnená jeho slávou. Amen, amen. Verše 18 až 19. Pán Ježiš opäť príde vo veľkej moci a majestátne a zahubí všetkých svojich nepriateľov. Potom bude naveky vládnuť nad svetom, z ktorého bolo odstránené prekliatie a v ktorom bude večný pokoj a radosť. Ako čítame v Zjavení 21, 3 až 4, 22, verš 3. Toto pomyslenie naplnilo žalmistu chválou. Naplňa chválou aj vás? Tešíte sa na druhý príchod Pána Ježiša?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 6. kapitola.
1: Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela. Prejdite cez skalné a vidte. Choďte odtiaľ do veľkého Hamátu a zostúpte do Gatu Filištíncov. Či sú lepšie ako tieto kráľovstvá? Či je ich územie väčšie ako vaše? Nazdávate sa, že je ďaleko deň pohromy a približujete si vládu násilia. Beda tým, čo vylíhujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú, jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní, ktorí si pospevujú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Preto pôjdu do zajatia, na čele zajacov, a prestane jasanie povaľačov. Hospodin, Pán, prisahal sám na seba, znie výrok Hospodina Boha mocností. Hnusí sa mi pýcha Jákobova, nenávidím jeho paláce, na pospas vydám mesto i to, čo je v ňom. Ak vtedy zostane v jednom dome 10 mužov, tí pomrú. Keď niekto má pochovať príbuzného, zdvihne ho, aby vyniesol jeho kosti z domu, povie tomu, ktorý je v zadnej časti domu. Je ešte niekto s tebou? Ten odpovie, nie. A on povie, ticho, lebo neslobodno spomínať meno Hospodinovo. Lebo hľa, Hospodin prikazuje. On rozbije veľký dom na rumy a malý dom na trosky. Či beží ako ne po bralách, a či more orú voľmi? No vy ste právo premenili na jed a ovocie spravodlivosti na palinu. Vy, čo sa tešíte z Lodebaru a vravíte, či sme nezaujali Karnaim vlastnou silou? Preto hľadom Izraela vzbudím proti vám národ, znie výrok Hospodina Boha mocností, a utláčať vás budú od prístupu do Hamátu až po potok Varábe.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú. Chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásou ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožní, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 7. kapitola.
1: Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, on formoval kobylky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kozbe. A keď zožrali všetku zeleň krajiny, povedal som: Hospodine, Pane, odpusť. Ako obstojí Jákob, veď je primalý. I oľutoval to Hospodin. Nestane sa, riekol Hospodin. Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, Hospodin Pán vyhlásil súd ohňom a ten strávil veľkú prahlbinu a strávil aj diel zeme. I povedal som: Hospodine, Pane, prestaň, prosím. Ako obstojí Jákob, veď je primalý. I oľutoval to Hospodin. Ani to sa nestane, riekol Hospodin Pán. Toto mi ukázal. Aj hľa, Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. Potom mi povedal Hospodin: Čo vidíš, Ámos? A ja som odpovedal: Olovnicu. I riekol Pán: Hľa, kladiem olovnicu do prostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustím. I spustnú výšiny zákove. Svätyne izraelské budú zrúcané a proti domu Járobeámovmu postavím sa s mečom. Vtedy bételský kňaz Amacia poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského. Krajina nevládze zniesť všetky jeho reči. Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám mečom zahynie a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. I povedal Amacia Ámosovi: Videc, choď, uteč do judskej krajiny. Tam jedz chlieb a tam prorokuj. Ale v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. Na to odpovedal Ámos Amaciovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Teraz však čuj slovo Hospodinovo. Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izákovmu. Preto takto hovorí Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou v meste, tvoji synovia i tvoje céry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou. Ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael pôjde zo

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 28.
1: Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je Pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď Pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď, veď ho na veky.
0: Na teba, Hospodine, volám, moja skala. V tomto žalme máme Dávidovú modlitbu, verše 1 až 5 a potom jeho chválu, verše 6 až 9. Dávidová modlitba. V tomto žalme ho opäť nachádzame, ako volá k Bohu o pomoc. Na teba, Hospodine, volám, moja skala. Nemlč. Verš 1. Dávid naliehavo Boha prosil, aby k nemu hovoril. Spurgeon výstižne poznamenáva v Treasury of David, keď sa zdá, že Boh si zakrýva uši, to neznamená, že my si máme zakrývať ústa. Pre Božie dieťa je zdanlivé Pánovo ticho a nečinnosť veľmi sužujúcou skúsenosťou. Prirodzene chceme vidieť, ako Boh odpovedá na naše modlitby hneď. No musíme byť trpezliví a vytrvať, nech už sú naše okolnosti akokoľvek temné. Podobne čítame aj v Židom 10:36. Dávidové modlitby boli volaniami z hĺbky srdca. Kedy ste naposledy volali k Pánovi v modlitbe? Dávid vedel o hroznom konci bezbožných a modlil sa, aby nebol odvlečený s nimi. Verš 3. Bezbožní ľudia sú nečestní vo svojich cestách a Dávid sa modlil, aby ich Hospodin spravodlivo odsúdil. Verše 4, 5. Druhá časť žalmu, Dávidova chvála. Žalm sa končí v duchu plesania a chvály Boha za vypočutie jeho modlitieb, verše 6-7, a modlitbou za Boží ľud, verše 8-9. Dávid sa povzbudzoval skutočnosťou, že Boh je našou silou, ktorá nám pomáha v každej ťažkej situácii a že nás chráni. Hospodin je mojou silou a mojim štítom. Verš 7. Sme si bolestne vedomí našej vlastnej slabosti a zraniteľnosti, no náš Boh je silný. Podobne čítame aj v prvom liste Jánovom 4:4. Nikdy nesmieme byť našimi starostiami tak zahltení, že sa zabudneme modliť za ostatných veriacich a za šírenie evanjelia. Verše 8-9. Je vaša viera skúšaná? Poďte k Pánovi v modlitbe. Dôverujte mu a z vášho volania sa čoskoro stane pieseň chvály.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 8. kapitola.
1: Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, kôš zrelého ovocia. I riekol, čo vidíš, Ámos? Odpovedal som, kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hospodin. Dozrel ku koncu môj ľud izraelský. Už mu viac neodpustím. Kvílivo budú znieť spevy v paláci vonen deň, znie výrok Hospodina Pána. Na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré v tichosti pohodia. Čujte toto, vy, ktorí gňavite chudobných, a nivočíte bedárov v krajine. Hovoríte, kedy prejde nov mesiac, aby sme mohli predávať obilie, a deň sviatočného odpočinku, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu, i podvodne falšovali váhu, aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno. Prisahal Hospodin na slávu Jákobovu. Ani na jeden z vašich činov nikdy nezabudnem. Či sa nemusí preto zatriasť zem a smútiť každý jej obyvateľ, zdvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta. V ten deň, znie výrok Hospodina Pána, slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. Vaše sviatky premením na smútok a všetky vaše piesne na žalospev. Na všetky bedrá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu. Učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako trpký deň. Hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodina Pána, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. V ten deň omdlejú od smedu krásne panny i mládenci. Tí, čo prisahajú na samársku bohyňu Ašímu a vravia, akože žije tvoje božstvo Dán, akože žije tvoj miláčik Béršeba, padnú a nevstanú viac.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: prečo sú aj kresťania chorí? Vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 7. verš.
1: Čo to znamená, mať účasť na utrpeniach Kristových? Tak, ako trpí telo bolestiami svojej hlavy, aj my ako kresťania sme vtiahnutí do utrpenia nášho Pána. Ako prenasledovali Jeho, tak prenasleduje aj nás. A ako Ho nenávideli, tak budú nenávidieť aj nás. Preto vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia. Nosíme všetci na svojom tele Ježišove znaky. Lebo nasledovanie bez kríža neexistuje. Kde sa však ako kresťania v blahobite máme podieľať na Kristovom utrpení? A zda len nie v našich chorobách a neduhoch. Naozaj nie? Na Jobovom príklade vidíme, že jeho choroba bola tiež formou prenasledovania. Veď čo mal diabol v úmysle s vredmi na koži, ktoré pridal Jobovi? Chcel, aby sa Job zriekol Boha. Satanovým cieľom bolo prelomiť jeho dôveru v Boha. Áno, Jobova pokožka posiata vredmi bola doslova chorobou kvôli viere, kvôli Kristovi. Rakovina Božieho dieťaťa a rakovina bezbožného sú, aj keď z medicínskeho hľadiska rovnaké, predsa dve rozličné veci. V prípade bezbožného ide o odplatu za hriech. V prípade Božieho dieťaťa je to naopak boj o jeho veriace srdce. Jeho choroba je prenasledovanie zo strany temnoty s cieľom zničiť jeho vzťah s Kristom. Mal by si zlyhať, pochybovať, škriepiť sa a najlepšie odmietnúť Boha. Prenasledovanie neprichádza iba vtedy, keď sú ľudia na teba zlí kvôli tvojej viere, ale tiež, keď si jednoducho chorý. Tvoja choroba je tiež prenasledovaním pre Ježiša. Ak svoje choroby klasifikujeme týmto spôsobom, potom s nimi zaobchádzame inak. Prijímame, že sú súčasťou nášho kresťanského života. Pretože tak, ako zažil útoky Pán Ježiš, tak ich zažívame aj my. Ak takto chápeme svoje súženia, už sa im nečudujeme, ale súhlasíme s Petrom, ktorý hovorí: Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Prvý list Petrov, 4. kapitola, verše 12 a 13. Tak, ako máme podiel na Kristových utrpeniach, tak budeme mať podiel aj na jeho potešení. Lebo všetko, čo je jeho, je aj naše. Oslávené buď jeho nádherné meno.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo ihneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže.

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

0: Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestavaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postup sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevýjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.

0: Vážení poslucháči, tento program pripravila Milka Lapčáková.
1: Ahojte, dnes budeme pokračovať v ďalšom príbehu, ktorý mám tak vyťahnutý zo svojho života. Dnes by som chcela pokračovať ďalším svojim príbehom a ešte z väzenia. Ja som už vám hovorila o tom, ako som začala pracovať vo väzení, ako misijná pracovníčka. Hovorila som napríklad o svojom takom prvom človeku, s ktorým som tam mohla rozprávať v tom väzení. A dnes by som teda pokračovala ďalším takým príbehom. A tento príbeh sa stal vo väzení už v Košiciach. Predtým som chodila do Bratislavy a teraz tento príbeh bol v Košiciach. A v Košiciach sme si spolu s nejakými ostatnými cirkvami, nám bolo teda dovolené, aby sme tam urobili takú miestnosť, kde by sme sa mohli vo väzení stretávať a mávať tam kresťanské stretnutia. Tak my sme si túto miestnosť tam pekne pripravili, podelili sme si dni. Ja myslím, že som chodievala v útorok do väzenia a vždy bol so mnou ešte nejaký spolupracovník alebo spolupracovníčka. Takže v tejto miestnosti, ktorú sme si pripravili, niekto by to možno nazval kaplnka, ale bolo to trošku také inakšie ako kaplnka. Tak tam sme sa stretávali. Ja som si pripravovala témy, niekedy by väzni chceli viac rozprávať ako počúvať, tak sme sa rozprávali, spievali sme, ja som nosila gitaru so sebou, niekedy sme len spievali, lebo chceli spievať, takže vždy to bolo celkom iné a chodilo tam niekedy 5 väzňov, niekedy 15, niekedy 20. A ja som bola rada, že je to dobrovoľné, že oni tam neboli nejako nanútení, že tam musia prísť, ale naozaj prišiel ten, kto chcel. A teraz by som povedala ten príbeh, ktorý sa mi stal. Alebo teda nie len mne, ale tým všetkým, ktorí tam boli. Tak sme prišli aj so svojou spolupracovničkou do toho väzenia, sme čakali miestnosti. V miestnosti, dokiaľ prídu väzni, no a potom začali prichádzať a som si všimla, že je tam nejaký taký iný väzeň, ktorý ešte nikdy nebol a on bol maličký, on bol menší ako ja som malý človek, malá Milka, ale on bol menší ako ja, ešte aj chudší a sadol si tam dopredu, lebo tam boli stoličky, ktoré boli tak za sebou podávané. On si sadol dopredu a bol taký smutnejší. Tak sme sa predstavili a tí ostatní väzni, ktorí tam tiež boli, tak začali rozprávať príbeh tohoto Mikuláša. On bol zo začiatku tak tichšie. A hovorili o ňom, že oni ho tu zavolali, lebo tento Mikuláš má... Volal sa Mikuláš, hej. Volal sa Mikuláš, to asi jediného Mikuláša, ktorého poznám. A začali rozprávať ten príbeh, že priviezli sme ho tu preto, lebo on má problém. A ten problém je vážny. Tak som sa spýtala, aký ten problém je. A ostatní väzni to počúvali, ktorí tam sedeli a hovorili, no musíme vám povedať, a preto sme ho to aj priniesli, lebo vieme, že vy nám budete veriť. Tento Mikuláš vždycky, keď ide na toaletu v noci, už nie som si istá, či je cez deň, to už nepamätám, to sú roky, takže keď ide na toaletu v noci, alebo cez deň, tak vidí tam nejakú postavu. On tam vidí démona a on sa strašne bojí a to už tak až prerastlo, že ten Mikuláš, on radšej nejde ani na tú toaletu. On ostane v cele, a v tej cele potom sa pocika. A viete, tí väzni, oni sa nevysmievali, oni to brali vážne. Vôbec sa mu nevysmievali, že má takýto problém, ale chceli mu nejako pomôcť. A priviedli ho práve na to stretnutie, ktoré sme mali. A ja hovorím, no ja neviem, čo to môže byť, ale môžeme sa za to modliť. Takže súhlasíte s tým, Mikuláš a ostatní, že by sme sa teraz modlili za tento problém, ktorý tu teda je. Tak Mikuláš povedal, že áno. A ja som poprosila tú moju spolupracovničku, aby sa ona modlila. Tak to, ona sa teda začala modliť a Tak ja som zavrela oči a počúvala som tú modlitbu a zároveň som sa aj v duchu modlila, aby sme vedeli pomôcť tomuto človeku, ktorý tam bol a ktorý je smutný z toho, čo sa mu deje. A pritom, ako sa ona modlila, mali sme zavreté oči, tak ja som začula nejaké zvuky a špazvuky, tak som otvorila svoje oči spolu, čo bola so mnou stále modlila a ja som videla, že ten Mikuláš sa začína triasť, mení sa výraz jeho tváre, oči má jak vypuknuté a pozerá na mňa, úplne iný človek to bol. A hovorím si, no Pane Ježišu, takúto situáciu som ju až, takúto som nemala ešte situáciu. Vyzerá to, že ten človek má démona, alebo je posadnutý, tak ty mi teraz pomôž. A viete, aj v písme svetom, v Biblii, som prečítala, je taký verš. Tým, čo uveria pána Ježiša, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a potom to tam tak aj ďalej pokračuje. A ja už som sa tak duchu modlila, viete, to tak v rýchlosti všetko bolo. Hovorím, Pane Ježišu, tak ja nemám ten dar zvláštny, že by som vyháňala démonov, ale keď je tu aj napísané, že môže sa stať taká situácia a teraz tu je, lebo ten démon sa sám prejavil, tak prosím ťa, ty ma veď a ty mi ukáž, čo ja mám vlastne robiť alebo čo mám povedať, lebo ja myslím, že toto je vážna vec a ten človek sa naozaj trápi. A tak som sa zdvihla a išla som k tomu Mikulášovi. Si predstavte, že ten Mikuláš sa postavil a začal predo mnou utekať. Ale zápäti, ak utekal, sa obrátil a pozeral na mňa. Ostatní väzni, keď to videli, tak ja si myslím, že sa zľakli a že ten Mikuláš mi niečo urobí alebo mi ublíži, tak ho chytili jeden z jednej strany a druhý väzeň ho chytil z druhej strany. A viete čo? Ten Mikuláš, ten maličký, ten chudý, zrazu mal takú silu, že ho aj tí dvaja mocní väzni, tí väzni, tí dvaja boli už takí mohutnejší, mali ho problém udržať. A tak už to bolo jasné a z jeho úst Mikuláša vyšlo, on patrí mne. Tak už mi to bolo celkom jasné. A hovorím, vidím mene pána Ježiša z Mikuláša, lebo Mikuláš patrí Ježišovi. Ako som to povedala, stačí len toto povedať, rozumiete, nie ide tam vôbec o moje slova, ide tam o pána Ježiša, ktorý ma viedol a ktorý robí divy a zázraky. Ja som bola len nástroj, ktorý si pán Boh vtedy použil a zrazu, jak som povedala tieto slova, ten Mikuláš zrazu tak ochabol, zmizla mu sila a ten démon bol preč. To nebolo všetko. Tí väzni, ktorí ho držali, ho hneď pustili a pozerali, čo sa tu deje. Ten Mikuláš, keď tak zoslabol, proste ten démon z neho vyšiel, zdvihol ruky a začal chváliť pána Ježiša na jeho vyslobodenie, za to, že je slobodný, za to, že vnútri nemá žiadnu tiaž, že vnútri nemá žiadného démona. On tam chodil a tak sa modlil. Ja vám poviem, ja som ešte ani kresťaná, tak nevidela sa modliť vďačnosti, ako bol tento Mikuláš, ako sa modlil tento Mikuláš a ako chválil pána Ježiša. A ja som bola veľmi vďačná za to. A tu by som chcela upriamiť pozornosť na Boha. Viete, ja sa vôbec nechcem zaoberať, že vyhnala som démona. Vôbec o to nejde. Ide o to, že Ježiš bol oslavený, čo Ježiš urobil. Že Ježiš môže vyslobodzovať a zachraňovať životy. Pre mňa bolo to najdôležitejšie, že ten Mikuláš zvihol ruky a ďakoval Ježišovi. Viete, ten Mikuláš neprišiel za mnou a povedal, joj, ďakujem, že teraz sa mám dobre, teraz ja viem, že to vyšlo zo mňa. On zvihol ruky a Ježišovi ďakoval. A ja tiež. Ja som tak bola vďačná pánovi Ježišovi, keď som videla toho človeka, čo on proste, čo Boh robí a čo Boh môže robiť v živote ľudí a ako ich môže vyslobodzovať. Viete, na toho démona a niektorí ľudia tiež sú posadnutí, nezaberajú nejaké tabletky. Viete, myslíte si, že zhotnú nejakú tabletku a démon vyjde? Takíto ľudia potrebujú vyslobodenie skrze Pána Ježiša Krista. Ale to nie je všetko. Ja som si tiež ešte poznamenala nejaké veršiky. No, v Lukášovi 10. kapitole, ja to hneď prečítam, to je v Biblii, v Písme svetom, sa píše Lukáš 10.20, mám tu menšie svetlo. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú, radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesiach. Takže nemáme sa z toho radovať, že ten démon vyšiel, ale že radujte sa z toho, že máte večný život. To je dôležité, aby sme sa tešili z toho, čo nám Boh dáva, a aj tento veršik sa zameriava na Ježiša a nie na to zlo. A nie na démonov a nie na satana. A to by, myslím, malo byť aj v našich životoch. Na čo sa zameriavame? Čo viacej vidíme? V tomto zlom svete, ktorý je horší a horší, zameriavame sa viacej na Pána Ježiša a vidíme Jeho. Keď sa potom Mikuláš tak domodlil, tak sme si sadli a ja som im vysvetľovala, o čo vlastne ide, pretože tí väzni to nechápali, len pozerali. A aj Mikulášovi som ešte ďalej hovorila. Totižto, viete, radujte sa z toho, že máte večný život, znamená aj to, že vyhnanie démona ešte nemusí znamenať slobodu. Nemusí znamenať, že ten človek je OK. Áno, démon z neho vyšiel, vnútri cíti aj celá jeho osobnosť, že sa mu dýchá lepšie, že už ten zlý netrápí, ale tým to nekončí. Každý človek, aj Mikuláš, a ja som potom aj hovorila, jemu, ty potrebuješ pokánie. Ty potrebuješ pred Pánom Ježišom teraz vyznať, že si zhrešil voči nemu. Že vyznať svoju hriešnosť pred Pánom Bohom. A keď vyznáš svoju hriešnosť, že si zhrešil voči Pánu Bohu, tak On ti aj odpustí. On odpustí každú vinu, každý hriech. Veď preto zomieral na kríži za nás, aby sme mali odpustenie v ňom. A tak som mu to hovorila. A ešte ďalšia vec, a toto je veľmi dôležitá. Keď ten Mikuláš prosil aj o odpustenie, aby mu Pán Ježiš odpustil jeho hriechy, tak viete, Boh vyčistí naše srdce. A vyčistil aj to Mikulášovo, že to miesto ostalo prázdne. Ten démon odišiel od neho, srdce Pán Ježiš vyčistil skrze to pokánie, skrze to, že Mikuláš prosil o odpustenie, ale dôležité je, aby ten priestor bol zaplnený. A zaplnený môže len byť tak, keď pustíme do toho priestoru Pána Ježiša, pozveme ho: Pane Ježišu, poď ty teraz na to miesto a ty buď pánom a kráľom v mojom živote. A je napísané, a Pán Ježiš sám hovorí, že on vojde a on sa stane našou súčasťou, súčasťou nášho života, on vojde do nášho srdca a bude s nami žiť. To je veľmi dôležité, pretože keby Mikuláš toto neurobil, že by nepustil do toho prázdneho života a do toho prázdneho teda srdca a vyčisteného Pána Ježiša, tak by sa mohla stať jedna vec. Mohla, nemusela. A prečítam vám teraz, čo povedal Pán Ježiš. Keby ste si to chceli tiež prečítať, tak je to Matúš 12. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza. I povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tedy odíde, vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako je on sám, a vojduc prebývajú tam. A tak sú posledné veci o mnoho horšie než prvé. Takže ak to miesto ostane prázdne, a človek, aj tento Mikuláš, by neprijal Pána Ježiša, tak ten démon sa môže vrátiť a nie len sám. Teraz by som povedala takú pointu. Už aj počas toho príbehu som hovorila pointy a tým vlastne zvyknem aj končiť, že samozrejme nie každý človek je posadnutý a má démona, to je nám jasné. Ale každý človek zhrešil. Každý od Adama až proste každý zhrešil. A o tom tiež čítame v Biblii, v liste rímskym, kde sa píše, všetci totiž zhrešili. Všetci. Každý jeden. Nikto nie je dobrý. Len Boh je dobrý. Všetci. A o tom tiež čítame v Biblii, v liste rímskym, kde sa píše, všetci totiž zhrešili. Všetci. Každý jeden. Nikto nie je dobrý. Len Boh je dobrý. Všetci zhrešili. A

0: Znamená poprosiť ho o odpustenie svojich hriechov a svojich vín. Každý jeden. Je to samozrejme dobrovoľné. Pán Boh nikoho neťahá, nenutí a neberie to automaticky, nejde na silu. Každý človek sa musí rozhodnúť sám, či chce prosiť Ježiša o odpustenie svojich hriechov. A ten veršik aj pokračuje, ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti. Že keď prosíme Pána Ježiša o odpustenie našich hriechov, tak zadarmo z milosti nám odpustí. Zadarmo. Žiadne záslužníctvo. Nič nás nezachráni, nič nám nedá večný život, len samotný Pán Ježiš zadarmo z milosti, keď prídeme a poprosíme ho o odpustenie. A viete, nie je to lacná milosť. Za tú milosť musel niekto zaplatiť. Zaplatil Pán Ježiš, lebo ďalej to pokračuje skrze vykúpenie v Kristu Ježiši. Ježiš nás vykúpil. On sám zobral ten trest za nás a dal sa ukrižovať. Vzal svoje, naše hriechy na seba. A toto je dôležité. Zadarmo môžeme mať večný život. Stačí prísť a poprosiť Pána Ježiša o odpustenie, pustiť ho do svojho srdca, do svojho života a žiť s ním v poslušnosti. Tak môžeme byť zachránení a mať večný život. Otázka, máš večný život? Ja ďakujem Pánovi Ježišovi, že môžem povedať, že mám večný život. Ďaká jeho milosti. A takisto prajem toto aj vám. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, a znovu tak chcem povedať, alebo by ste sa chceli modliť, tak kľudne sa môžete so mnou spojiť, môžete mi napísať na môj osobný messenger a veľmi rada sa budem s vami rozprávať, alebo aj modliť sa. Tak nech vám Pán Boh žehná. Ten ďalší týždeň by som chcela pokračovať príbehom s názvom Prepustený z väzenia, teda to znamená, že aj z väzenia už niektorí väzni, ktorí vyšli, tak budem rozprávať, akým spôsobom som sa im venovala, alebo akým spôsobom som sa s ním stretla, alebo ďalej pokračovala v tej práci, ktorú som robila vo väzení. Takže teda zároveň vás aj pozývam na ten utorok a teším sa na vás a takisto aj na vaše postrehy. Tak nech vám Pán Boh žehná. Prajem vám krásny večer. Ahojte.
1: Vážení poslucháči, tento program pripravila Milka Lapčáková. Prosíme, prepáčte zhoršenú kvalitu nahrávky. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

cenejší než zlato. Príbeh o kráľovnej Ester je jeden veľký boj. Ide o jeden z najväčších duchovných zápasov v celom písme, kedy sa diabol pokúšal zmariť Boží zámer na zemi. Tentokrát použil zlého zákerného Hámana, ktorý bol bohatým a vplyvným mužom. Ten presvedčil kráľa Perzie, aby vydal príkaz na vyhubenie všetkých Židov v jeho kráľovstve, od Indie až po Etiópiu. Prvý Žid, ktorého chcel Háman zabiť, bol spravodlivý Mordochaj, strýko kráľovnej Ester, pre ktorého Háman už aj postavil šibenicu. Boh to však nedovolil a použil si Ester, aby sa za svoj ľud prihovorila u kráľa. Ester povolala Boží ľud k modlitbám a nasadila vlastný život, aby bolo Hámanovo nariadenie o vyhubení Židov zrušené. Boh zmaril tento zákerný plán a Háman odvisol na svojej vlastnej šibenici. Kráľ nielenže dovolil vydať nový príkaz na záchranu Židov, ale daroval Ester aj Hámanov dom, ktorý by mal v súčasnosti hodnotu milióny dolárov. Hámanovo panské sídlo a majetok neboli jedinou korisťou získanou v tomto víťaznom boji. Písmo nám hovorí: Židia sa dožili svetla a radosti, veselosti a pocty. Kniha Ester, 8. kapitola, 16. verš. To bola skutočná korisť získaná v bitke s nepriateľom, a to isté platí aj dnes. Vieš, naše skúšky nám neprinášajú len duchovné bohatstvo, ale udržiavajú nás tiež pri sile, čistých, dobre pripravených. Ak vložíme našu dôveru do Hospodina, on spôsobí, že tie naše skúšky v nás vybudujú vieru cenejšiu než zlato. Aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cenejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, 7. verš. Ježiš na Golgote zničil diabla, zbaviac ho všetkej moci a vlády. Keď Kristus víťazne vstal z hrobu, vyviedol zo satanovho zovretia nespočítateľné množstvo vykúpených zajacov. A tieto krvou vykúpené zástupy aj dnes nepretržite pribúdajú. Zapamätaj si, že tvoj zápas má hodnotu. Môžeš si byť istý, že z neho vyjde duchovné požehnanie a že Božia odmena ťa neminie. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť.

Preskúšaný zlyhaniami a pádmi. Keď hovorím o skúškach a zlyhaniach, nemám na mysli kresťanov, ktorí opäť upadli do hriechu a vrátili sa k svetskému životu. To nie sú skúšaní veriaci. Sú to veriaci, ktorých viera stroskotala. Peter nás vo svojom druhom liste v 3. kapitole 17. verši varoval. Chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bezbožníkov. Apoštol vystriha veriacich, ktorí horlivo nasledujú Pána a vzrastajú v svetosti. Možno si nedávno zlyhal aj napriek pokroku, ktorý si dosiahol v živote s Ježišom. Ak sa ťa teraz pýtam, čo spôsobilo tvoj pád, možno odpovieš. Moja vlastná rodina ma provokovala, až som na nich vyletel. Nechápem to. Myslel som si, že som už pokojnejší, viac podobný Ježišovi. Lenže niekto stlačil ten nesprávny gombík a zlyhal som. Ak by som sa ďalej pýtal, prečo, pravdepodobne by si sa pokúsil obhájiť. Som len človek. Koľko toho mám ešte vydržať? Je úplne jedno, že ťa niekto provokoval, dokonca aj to, že ty si mal pravdu. To provokovanie jednoducho ukázalo, že potrebuješ vyslobodenie. V liste Efezanom v 4. kapitole 31. verši apoštol Pavol píše: Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krík a rúhanie so všetkou zlobou. Boh ťa bude stále skúšať, až kým nepovieš: Mám ducha, ktorého sa musím zbaviť. Nebudeš poznať žiaden rast v Kristovi, žiaden pokoj vo svojom domove ani v práci, až pokým nedokážeš povedať: Máš pravdu, Pane, vysloboď ma, prosím. Ak si práve teraz skúšaný v tejto alebo v inej oblasti, môžeš sa cítiť nehodný a premýšľaš: Ako veľmi som sklamal Pána. Má ma ešte stále rád? Drahé milované dieťa, ak si urobil úprimné pokánie, Pán je verný a On odpúšťa, nech by išlo o čokoľvek. Boh ťa berie do svojho náručia a hovorí: Ja som dovolil, aby sa to stalo, aby si spoznal, čo je v tvojom srdci. Tak potom rastieš vo mne a to mi robí radosť. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z 1. listu Korinským 12:25. Aby sa všetky údy navzájom rovnako starali od seba. Cesta Krista z neba do jaslí v Betleheme je pre mňa modelom pre každodenný život. Opustil svoj svet a vošiel do môjho. Opustil bezpečie a neporušiteľnosť neba a vošiel do môjho chaosu, do cudzieho a hriechom naplneného sveta. Zaujímať sa o partnera v manželstve sa niekedy zdá rovnako zložité. Často to znamená, že opustím svoj bezpečný, bezrizikový, mne známy svet a vôjdem do nepohodlného sveta svojho manžela či svojej manželky. Zaujímať sa o moju manželku tak znamená, že robím veci, ktoré ona robí rada. Znamená počúvať ju bez prerušovania tak, aby som porozumel jej srdcu a jej svetu. Znamená to pýtať sa na to, aký mala deň a skutočne chcieť počuť jej odpoveď. Niekedy to môže znamenať navariť jej obľúbené jedlo alebo kúpiť jej obľúbený kvet. Môže to znamenať aj stráviť spolu čas len vo dvojici. Venovať manželke sústredenú pozornosť, cieľavedomú snahu stráviť čas iba s ňou. Toto všetko jej vysiela signál, že poznám a nezabúdam na ten jej svet. Môj svet je plný pracovných stretnutí, schôdzí, konferencií, telefonátov. Ja som človek, ktorý je rád vo vnútri a nerád vychádzam z mojich dverí. Aby som naplnil Terezinu potrebu mojej sústredenej pozornosti, musím výjsť zo svojho sveta, čo často znamená ísť von. Tereza rada chodí na prechádzky a rada sedáva na záhradnej hojdačke v našej záhrade. Tereza rada pozoruje akékoľvek zvieratka, takže keď chcem byť s ňou a robiť veci, ktoré ona má rada, nemôžem sedieť v obývačke na poholke. Zistil som, že keď opúšťam svoj svet, prehlbuje sa naša jednota. Keď vchádzam do jej sveta, rastie naše priateľstvo a v jej očiach čítam rastúcu zamilovanosť a toto by som nemenil ani za milión iných stretnutí. Modlím sa. Pane Ježišu, ďakujem, že si opustil svoj svet a vošiel si do môjho. Denne mi prosím pripomínaj, aby som robil to isté pre svoju manželku. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho života? Do ktorých konkrétnych oblastí sveta tvojej manželky môžeš dnes vojsť a spolu s ňou zdieľať? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

Vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať. Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi.

Vu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Ožiarilo ho odrazu svetlo z neba, padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Skutky apoštolov, 9. kapitola, verše 3 a 4. Stretnutie s Ježišom Kristom. Saul bol prísne nábožný Žid. Presne sa držal zákona a horlivo slúžil Bohu. Ale nechcel nič vedieť o Ježišovi. Odmietal ho ako vykupiteľa. Nakoniec predsa sám bol spravodlivý a bohabojný. Myslel si, že si nič nemusí vyčítať. Len kresťania mu boli trňom v oku. Ich viera bola útokom na jeho náboženský postoj. Vedel, že pokiaľ majú kresťania pravdu, potom jeho život je čistý omyl. Preto ich všetkými prostriedkami prenasledoval. Keď Saul vo svojej prenasledovateľskej hnevlivosti cestoval do Damasku, vstúpil mu do cesty Ježiš Kristus. Obklopilo ho svetlo z neba a nejaký hlas mu povedal: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Zarazene sa opýtal: Kto si, Pane? Hneď dostal odpoveď: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Otrasený Saul musel uznať: Poprvé, Ježiš Nazarecký je skutočne syn Boží a teraz žije v nebi. Po druhé, jeho osobná nenávisť proti kresťanom bola priamym útokom na syna Božieho. Tu sa Saul sklonil, robil pokánie a uveril v Pána Ježiša, ktorý zomrel na kríži aj za jeho prevrátený život. Ani vy si vo svojom živote nevystačíte bez vykupiteľa. Preto sa s vami dnes stretáva Ježiš Kristus a ukazuje vám, že ho nutne potrebujete ako svojho osobného spasiteľa.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 5. Krátko, konkrétne, smelo. Krátkym príbehom nám Pán Ježiš ukazuje, ako sa smieme modliť k Bohu. Jeden človek dostane neskoro večer návštevu svojho priateľa. Keďže nemá nič, čím by ho pohostil, ide o polnoci k inému priateľovi a prosí ho: priateľu, požičaj mi 3 chleby. A ten, hoci je už v posteli, vstane a dá mu, čo potrebuje. Robí to nie preto, že by chcel svojmu priateľovi urobiť službu, ale preto, že ten ho tak dotieravo prosí. Z toho sa učíme trojakému. Poprvé, prosiaci priateľ by nemohol svoje prianie formulovať kratšie. Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby. Naše prosby k Bohu majú teda byť krátke. Pri inej príležitosti Ježiš Kristus hovorí: a keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 7 a 8. Po druhé, prosiaci požiadal svojho priateľa konkrétne o 3 chleby. Ten takto hneď vedel, čo chce. Práve tak konkrétne smieme Boha prosiť o to, čo potrebujeme. Po tretie, prosiaci si nevyčítal, že o polnoci ťahá svojho priateľa svojim prianím z postele. Ľudské obavy nás často zdržiavajú od toho, aby sme sa smelo modlili k Bohu. Ale jemu žiadna prosba nepríde nevhod. Nič pre neho nie je príliš veľké alebo príliš malé, aby to nemohol vypočuť. Thank you.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verš 14. Návrat z cudziny. Otec svojmu mladšiemu synovi nebránil, aby od neho odišiel, ale vyplatil mu jeho dedičstvo. A zdalo sa, že potom sa mladý muž v ďalekej krajine cítil celkom dobre. Ale bol tam šťastný. Mal majetok a premrhal ho. Nemohlo sa mu dobre dariť. Boh nás vybavil veľkými schopnosťami, ktoré máme používať k jeho cti. Ale ani on nám nebráni v tom, aby sme si zvolili svoju vlastnú cestu. A tak, ako mladší syn v podobenstve, aj mnohí ľudia sa pokúšajú striasť zo seba svoju zodpovednosť a žiť bez Boha. Mrhajú svojimi silami pre svoje ciele, áno, pre hriech. Niekedy z nich dokonca vyžaruje určitá radosť a bezstarostnosť, takže by sme si takmer mysleli, že sú šťastní. Ponáhľajú sa od radosti k radosti, od zážitku k zážitku. Naháňajú sa za šťastím, pretože ho ešte nenašli. Lietajú od kvietka ku kvietku, ale pokiaľ ide o ich dušu, žijú nad svoje pomery a sami seba ničia. A keď niekedy sú nejaký deň sami, pozorujú, ako sú vnútorne prázdni. Stačí napríklad, keď sa Boh trochu dotkne ich zdravia a duša pocíti celú márnosť svojho snaženia. Preto je tak veľa ľudí citlivých, keď sa ich opýtame na ich šťastie. Lebo ich šťastie nie je stále. Ich radosť je pominuteľná. Mnoho vecí je prázdnych a neznesú zamyslenie. Veľkí komici často boli tí najosamelejší a najsmutnejší ľudia. Premrhali svoj majetok so svojimi fanúšikmi a keď prišiel na nich hlad, boli zrazu celkom sami.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Ako boli Vianoce.
1: Priblížili sa Vianoce. V kasárniach sa hovorilo len o vianočnej dovolenke. Netešte sa predčasne, varoval Pavol, mladý roľnícky syn z Vestfálska. Kto vie, či aj my pôjdeme? Niekoľký tu predsa musíme zostať a striedať strážnu službu. Gunter sa usmial. Prečo to má postihnúť práve nás? Asi sa počíta so mnou, však? Nie, môj milý, kto je mojej matky syn, ten je na svetvečer doma. Predsa len to padlo na ňo. Aká to bola biedna útecha, keď mu rotmajster povedal, že smie ísť domov na nový rok. A tak stál teda vo svetvečer prísne na stráži. Čo sú to za Vianoce? Na prvý sviatok vianočný dostal Gunter skoro ráno lístok od svojho spolubývajúceho Pavla. Karta prišla z pohostinstva, pivové kvapky poliali písmo a niekoľko nečitateľných podpisov prezrádzalo, že už toho popili hojne. Gunter si bleskovo predstavil hlučnú, poloopojenú spoločnosť. Bola to iba vianočná slávnosť, pomyslel si, kým pomaly vskore ráno na druhý sviatok prechádzal kasárenskou bránou. Dnes mal voľno po nočnej službe, prinajmenšom jeden sviatok. Ale kam teraz? V tom začali v blízkom kostole vyzváňať zvony. Gunter sa sám čudoval tomu, že akoby priťahovaný nejakou skrytou mocou nasledoval hlahol zvonov. Veď bol sám, mal mnoho voľného času a kam sa mal teraz ráno obrátiť? Keby bol doma, bol by šiel ako kedysi na sviatky s rodičmi do kostola. Sadol si na chóre v kostole. Dnes, na druhý sviatok vianočný, tu bolo len niekoľko ľudí. Gunter sa trochu hneval na slabý spev, preto sa pripájal hlasnejšie než obvykle. Stále viac ho začala strhávať vianočná melódia. Spievaj, môj duch, buď veselý, keď hlasne, radostne spievajú anieli. Dnes prichádza z neba slávny Boží syn, čo chce vín všetkých ľudí zbaviť. Potom zastal na kazateľnici mladý kaplán, ktorému bola dnes na druhý sviatok zverená úloha kazateľa. Ten nie je oveľa starší ako ja, uvažoval Gunter. Mal preto pocit vnútornej povinnosti brať vážne svojho rovesníka. On svoju úlohu bral veľmi vážne. Gunter nezazlieval trochu neobratný a trémou poznačený prístup práce mladému kazateľovi. Skrz naskrz ním prenikalo to, čo mladý kazateľ zvestoval z kazateľne. Ako vážne musí Pán Boh chápať našu záchranu, že dal svojho jednorodeného syna. O tom Gunther vlastne ešte nikdy neuvažoval. Naozaj ešte nikdy. Že by človek potreboval nejakú záchranu. Ale teraz mu bolo všetko úplne jasné. Jeho svedomie mu vravelo, že ten na kazateľnici má pravdu. A tak sa dal rád a ochotne viesť k dieťaťu v Betleheme, v ktorom nám Boh daroval záchranu. Všetko, čo počul, bolo preň také významné, že sa vschopil a po službách Božích išiel do sakristie. Mladý kazateľ bol takmer vystrašený, že jeho slovo vyvolalo taký ohlas, že dokonca otriaslo hrdým vojakovým srdcom. Potešil sa. Ochotne prijal hľadajúceho a pozval ho na odpoludnie do svojej malej izbietky. V toto odpoludnie jeden mladý muž priviedol druhého k spasiteľovi. Keď Gunther večer prechádzal kasárenskou bránou, usmieval sa a hovoril si pre seba. Pozoruhodné, nejaká dovolenka, ale aj pre mňa predsa boli Vianoce.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Druhá časť. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život? Čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do peci, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 27 až 30. Text Matúš 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4. Tretie zasľúbenie. A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život, čo len o jeden lakeť? Matúš 6, 27. Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci. Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho. Štvrté zasľúbenie. Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú, ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6, 28 až 30. V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne. A tak mu budeme môcť, ako jeho milované deti, prinášať večnú chválu. Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustrostený. Tretia časť. Nehovorte teda ustrostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 31 až 34. V posledných dvoch zamysleniach sme videli, že text u Matúša 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a pomohli nám oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na posledné 3 zasľúbenia. 5. zasľúbenie. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Matúš 6, 31 a 32. Nemyslite si, že Boh nevie o našich potrebách. On ich všetky pozná. On je váš nebeský Otec. Nepozerá sa na to nezúčastnenie z diaľky. Záleží mu na nás. Bude konať, aby naplnil naše potreby, keď na to bude najvhodnejší čas. 6. zasľúbenie. Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Matúš 6, 33. Ak sa budeme venovať Božím veciam namiesto toho, aby sme sa trápili o svoje materiálne potreby, on sa postará o to, aby sme mali všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Takto chápem slova, toto všetko vám bude pridané. To všetko je jedlo, pitie, oblečenie a všetko ostatné, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Môže to znamenať aj to, že jeho zámerom je, aby sme pre neho umierali, ale on poskytne všetko, čo potrebujeme, aby sme to všetko mohli robiť na jeho slávu. Je to podobné zasľúbeniu z listu Rimanom 8:32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Ďalší verš hovorí, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. List Rimanom 8, 35 až 37. Môže prísť hlad a nedostatok základných životných potrieb. Ale predsa budeme mať všetko, čo potrebujeme, aby sme víťazili nad okolnostiami. 7. zasľúbenie. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6:34. Boh sa postará o to, aby naše skúšky neboli ťažšie, ako sme schopní uniesť. 1. Korintianom 10:13. Boh sa postará o to, aby naša sila, kým žijeme, bola dostatočná. 5. kniha Mojžišova 33:25. Každý deň má svoje starosti a povinnosti. Nikdy ich však nie je viac, ako môžeme z jeho milosti uniesť. Každý deň bude nad nami jeho milosrdenstvo, ktoré sa obnovuje každé ráno. Jeho milosrdenstvo je dostatočné na starosti pre daný deň. Boh od nás nebude požadovať žiadny dobrý skutok, ku ktorému by nám neposkytol všetku potrebnú milosť. 2. list Korinťanom 9:8.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Boh sa postará o všetky naše potreby. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. V liste Filipským 4.6 Pavol hovorí: Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A tiež v liste Filipským 4.19, len o 13 veršov ďalej, uvádza prísľub budúcej milosti. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Ak budeme žiť vo viere v tento prísľub budúcej milosti, nebudeme musieť byť ustarostení pri zabezpečovaní našich potrieb. Božie bohatstvo v sláve je nevyčerpateľné. On naozaj chce, aby sme sa o svoju budúcnosť nebáli. Mali by sme sa riadiť takými radami, ktoré nám Pavol predkladá. Mali by sme bojovať proti never ustarostenosti zasľúbeniami budúcej milosti. Keď mám obavy z nejakého nového podujatia alebo stretnutia, pravidelne bojujem s neverou pomocou jedného z najčastejšie používaných zasľúbení u Izajáša 41.10. Toto zasľúbenie mi povedal môj otec na diaľku do telefónu, keď som odišiel z Ameriky na 3 roky do Nemecka. Počas 3 rokov som si ho musel citovať hádam aj 500 krát, aby som prekonal obdobia obrovského stresu. Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Toľkokrát som bojoval s úzkosťou pomocou tohto zasľúbenia, že keď je motor mojej mysle na neutrále, hučanie prevodovky je zvukom Izajáša 41.10.

0: Otázka znie, čo je to hnutie viery?
1: Hnutie viery je známejšie ako Evangelium Prosperity. Je ten známejší názov pre hnutie viery. A samotné to slovo hnutie prezrádza, že ide o určitý myšlienkový prúd, o prúd nejakých myšlienok, postojov, teda nie o nejakú denomináciu. Je to teda prúd v rámci charizmatického hnutia, ktorý je v dnešnej dobe veľmi široký, veľmi populárny a veľmi vplyvný. Za otca hnutia viery, teda za toho, odkiaľ to pochádza, je považovaný Kenneth Hagin. A z takých známych osobností aj tu na Slovensku, čo sú predstavitelia hnutia viery, je napríklad Benny Hinn, alebo Ulf Ekman, alebo Joyce Meyer. Sú takí veľmi známi. Ale v tej americkej kultúre je to o mnoho viacej ľudí. Napríklad Creflo Dollars, Fred Price, Jesse Duplantis, Paul Crouch. A mohli by sme pokračovať, to sú v americkej kultúre veľmi známe osobnosti a nám to veľa nehovorí. Paul Crouch by nám mohol hovoriť cez televíziu TBN, ktorú tu na Slovensku všelikto sleduje. Rád by som povedal niekoľko takých poznávacích znamení tohoto hnutia alebo celého toho duchovného prúdu. Prvým z nich je pozitívne vyznávanie. Dalo by sa charakterizovať tým sloganom Kennetha Hagina, že máš, čo vyznávaš. Je to presvedčenie o tom, že to, ako hovoríme, naše slová majú moc určovať náš život. Že majú nejakú teda tvorivú moc. Teda, keď vyznávame pozitívne veci, tak sa aj v našom živote dejú pozitívne veci. Keď vyznávame negatívne veci, ako chorobu, neúspech, tak nás tieto veci nakoniec stretnú. Treba povedať, že písmo nás vyzýva k tomu, aby sme vyznávali pravdu. To je veľký dôraz písma. Ale tá nemusí byť vždy teda pozitívna v tomto zmysle. A naopak, aby to nebolo abstraktné, poviem príklad. Pán Ježiš hovoril podobenstvo o farizejovi a colníkovi, ktorí prišli do chrámu. Hej. Colník tam hovorí silné negatívne vyznanie, že Bože, som hriešnik, odpusť mi. Teda to priznanie, že som hriešnik, buď mi milostivý, je negatívne. Farizej tam hovorí, Bože, ďakujem, že som lepší ako títo ľudia. Postím sa dvakrát týždne, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Nie som vydierať cudzložník. Samé pozitívne vyznanie. Pointa príbehu je v tom, že Pán Ježiš hovorí, že tak colník išiel spravedlený a ten farizej bol mimo. A to, a ten dôvod prečo, neboli ich vyznania, ale bolo ich srdce. Ten colník mal srdce pokánia. Prišiel do Božej blízkosti s kajúcim srdcom, chcel opustiť svoj hriech. Ten farizej prišiel do Božej blízkosti v pýche a v arogancii. Jeho pozitívne vyznania mu nič nepomohli. Tak ešte raz opakujem, že má obrovský význam vyznávať pravdu, hovoriť pravdu, ale pozitívne vyznávanie alebo negatívne, to sú metafyzické myšlienky. To sú predstavy o tom, že slova sami o sebe majú nejakú kreatívnu moc. To s kresťanstvom nemá nič spoločné. Druhý poznávací znak je viera vo vieru. Znovu citát Kennetha Hagina, že musíš mať vieru vo svoju vieru. No a s tým je spojené, dajme tomu presvedčenie, že viera je nejaká tvorivá, kreatívna moc, niekedy až energia. A že napríklad Boh, keď stvoril svet, tak ho tvoril slovami viery. Že svet bol stvorený, pretože Boh mal vieru v to, čo hovorí. Samozrejme, že viera je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve, ale jedná sa o vieru v niekoho. Vieru v Boha. Dôveru v Neho. Alebo vieru v pravdu. Ale nie vieru vo vieru. Samotná viera môže byť falošná viera. Je dôležité, aby viera bola skutočne vierou v Boha. Tretí poznávací znak je niečo, čo niekto nazýva, že doktrína o malých bohoch, teda tvrdenie alebo presvedčenie, že keď sa znovu zrodíme, že človek, znovu zrodený človek je rovnakej prírodzenosti ako Boh. Teda tým, že je duch, tak je rovnaké prírodzenosti ako Boh. A toto je inak veľmi zdôrazňované, že znovu to je taký ďalší slogán Haginov, že človek je duch, ktorý má dušu a žije v tele. Hej. A to samo o sebe vyzerá tak nezrozumiteľné, že prečo by na tom to tak veľmi záležalo, ale za tým je tá myšlienka, že teda, že sme duchovné bytosti rovnako ako Boh. A v istom zmysle, že sme teda malí bohovia. Tým, že sme Božie deti, tak sme malí bohovia a že v tomto sme rovnaký ako Kristus. A potom z toho vyplývajú také tvrdenia, ako Benny Hinn hovorí, že každý kresťan môže povedať, že ja som Mesiáš. Hej. Tým, že si mám rovnakú prírodu ako Kristus. Som Božie dieťa, Boží syn. No a to je hlboké nedorozumenie, lebo sme síce prijatí za Božie deti, ale zostávame stvorením. Hej. Nie sme rovní Bohu. Hej. Nestávame sa Bohmi. Tým, že sa stávame Božími deťmi. Nie sme Božími deťmi v tom zmysle, ako bol Kristus, Boží syn. Lebo on je jednorodený syn Boží. Keď je jednorodený, tak žiadny ďalší rodený už nebude. No a je v tom také sofistikované povýšenie človeka na Boha. Je to kľúčové, základné diabolské pokúšanie, že budete ako bohovia, čo hovoril Satan Eve. V ráji. Tak toto je to realizované do dogmatiky. Ďalší poznávací bod je to, že Kristus trpa za naše hriechy v pekle. To tiež sa tam objavuje. Znovu to vyplýva z toho, že tým, že sme duchovné bytosti, tak Ježišova fyzická smrť nemohla byť dostatočná na odčinenie hriechov, ale Ježiš potreboval v duchu trpieť. Hej? Preto v pekle zobral na seba satanskú prírodzenosť a potom tam zvíťazil nad tými démonmi a znovu zrodil sa. Takže teda spasenie bolo dokonané v pekle. Znovu to popiera význam kríža. Lebo Pán Ježiš na kríži povedal, že je dokonané. Nie, že zajtra bude dokonané, ale teraz je dokonané. V momente jeho smrti bolo dokonané dielo spasenia. Apoštol Peter vo svojom liste píše, že Ježiš na svojom tele vyniesol naše hriechy. Hej, nie na svojom duchu, ale na tele. Jeho fyzická smrť, jeho obeť na kríži bola obeťou za naše hriechy. Nič viacej sa k tomu nedá pridať. To je centrálna zväz kresťanstva. Hej. Tuto je to tak sofistikované, napadnuté takými rôznymi špekuláciami. A teda, samozrejme, že v písme je zmienka o tom, že Ježiš zostúpil do pekiel, je to znovu v Petrovi. A tá zmienka je o tom, že aby kázal väzneným duchom. Hej, nie aby dokonal spasenie, ale aby nejakým spôsobom vyhlásil to spasenie. Hej, a to je veľký rozdiel. Ďalšie poznávacie znamenie je, že kresťan by mal byť bohatý a úspešný. Keď nás Boh chce požehnať, to je jasné, že súčasť požehnania je bohatstvo a úspech. Samozrejme, že kresťan môže byť niekedy bohatý a úspešný a evidentne sú, ale aj kresťania, ktorí nie sú bohatí ani úspešní z takého vonkajšieho pohľadu. A problém v tomto tvrdení je v tom, že sa to spája s duchovným životom človek, teda kresťana. Že teda, keď kresťan nie je bohatý ani úspešný, tak niečo v jeho vzťahu s Bohom je zle. Tu sa bohatstvo a úspech dáva ako prejav spasenia. Hej, že to je prejav spasenia človeka. No, že prejav spasenia človeka je ovocie ducha. Láska, radosť, spokoj, dobrota a tak ďalej. A teda tam bohatstvo nikde nie je zahrnuté. Hej. Náš úspešný kresťanský život nie je v tom, že máme veľké majetky, že sme uznávaní, ale v tom, že nasledujeme Krista. Sú tisíce príkladov ľudí, ktorí boli dobrými nasledovníky Krista a úspešní neboli, teda určite neboli bohatí. Celé hnutie martírov je presný opak o tom, že kresťan mal byť bohatý a úspešný, lebo martíri zomreli potupnou smrťou. A to je neúspech. Ján Hus z tohoto pohľadu bol obrovský neúspech, lebo z Božieho pohľadu to bol úspech. Písmo hovorí o slobode voči peniazom, voči majetku. Hej, Pavel to zhrnuje krásne, že naučil som sa mať hojnosť aj trieť núdzu. K tomuto nás písmo vedie, že nezáleží na bohatstvu a úspechu, ale na slobode od týchto vecí. Keď máme bohatstvo, môžeme sa z neho tešiť a máme sa učiť dávať. A keď sme chudobní, tak potrebujeme byť vďační za to, že vôbec máme čo jesť a máme čo piť. Ďalší poznávací bod je, že fyzické uzdravenie sa pokladá za súčasť spasenia. Čiže teda ako súčasť toho, že sme Kristovi, súčasť toho je, že potrebujeme fyzické uzdravenie, alebo že máme niečo, čo by sa dal nazvať, že božské zdravie. Čiže teda kresťan by nemal byť chorý, a keď je, tak má urobiť nejaké pozitívne vyznanie a bude zdravý. Keď sa pozrieme na prípady zaznamenané v písme, kedy uzdraval Pán Ježiš Kristus, v zásade vždy išlo o uzdravenie, ktoré boli okamžité a rýchle. A všetkým bolo jasné, že sa to uzdravenie udialo. Teda Ježiš nikdy nikomu nepovedal, že vo viere príjmi svoje uzdravenie, a keď budeš pozitívne vyznávať, tak za deň, dva, tri, pol roka, rok prestaneš byť chromý. Že teda uzdravenie sa udiali vždy a okamžite. A myslím, že toto je typické pre Božie nadprirodzené vstupy aj pre uzdravenie, že keď Boh sa rozhodne uzdraviť, tak to robí okamžite, a väčšinou všetci tí svedkovia boli tým šokovaní okolo, že sa udiali veci, že chromý zrazu, že vstal, hej, alebo slepý od narodenia videl. No a treba k tomu ešte povedať, že apoštolovia samozrejme uzdravovali, ale tiež neuzdravili vždy, všade a všetkých. Že teda modlitby za uzdravenie a fyzické uzdravenie patria ku kresťanstvu, viac asi ako to zažívame my dnes, ale nemyslím, že je to tak, že všetci kresťania majú byť zdraví. A že je to o tom, že ho vierou príjmeme, to zdravie. No. A na takéto pozitívne vyznávanie mimochodom zomreli už desiatky, možno stovky ľudí. Čo je teda nakoniec veľmi nebezpečná doktrína. Posledný možno znak hnutia viery, ktorý by som rád spomenul, je niečo, čo by som nazýval autoritárstvo. Veľmi silný taký autoritárske myslenie. V hnutí viery sú nejakí učitelia, proroci, ktorí sú v istom zmysle považovaní za Boží hlas. A ich pohľady, ich výklady sú nespochybniteľné. Pre X ľudí je Benny Hinn, John Mayer, Derek Prince a kopec iných učiteľov úplne nespochybniteľné. Ešte dôležitejšie ako samotné písmo. A keď sa opovážite povedať, že písmo možno hovorí niečo iné, tak sa stretnete s obrovskou nevôľou. Hnutie viery má obrovský vplyv aj tu na Slovensku a preniká nakoniec všetky denominácie. Stretnete sa v tým z rímokatolíckej cirkvi medzi evanjelikmi, reformovanými, medzi baptistami, metodistami, apoštolskými. A potom sú tu charizmatické zbory, v ktorých ten vplyv je niečím ešte výraznejší, že z hnutia viery čerpajú. A to sú kresťanské spoločenstva, slovo života, veľa nezávislých charizmatických zborov. A tým teda nehovorím, že toto rovná sa hnutie viery, ale že ten vplyv týchto myšlienok v tých spoločenstvách je veľmi silný. Hnutie viery pokladám za veľmi nebezpečné, lebo nejakým spôsobom redefinuje evanjelium. Okay? Že odpustenie hriechov premieňa na úspech v živote. A myslím si, že niečím ohrozuje celé charizmatické hnutie tým, že obnovu, ktorá bola pôvodne veľmi dobrá, zdravá, tak mení na niečo, čo sa veľmi blíži nejakom kultu.
0: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: služobníci na celý život. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola. Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
1: Byť pastorom, sluhom Božím nie je titul, je to poslanie. Latinské slovo minister sa prenieslo do mnohých jazykov ako cudzie slovo, u nás znamená osobu, ktorá riadi rezort štátnej správy, v angličtine je synonymom pre pastora. V staroveku to však jednoducho znamenalo sluhu, dokonca to mohlo označovať otroka, pripútaného reťazov k veslu rímskej galéry. Galejníci veslovali dňom i nocou v rytme, ktorý im nastavil dozorca. A či už slúžili na vojnovej alebo obchodnej lodi, rátali s tým, že zomru pripútaní k tomuto veslu. Aký obraz? Pavol hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom 12. kapitola 1. verš. Pavol nemal žiadne pochybnosti o tom, k čomu ho Boh povolal. Keď sa nazval služobníkom, mal na mysli otroka, ktorý 6 rokov verne slúžil svojmu pánovi. V 7. roku Mojžišov zákon vyžadoval, aby bol otrok prepustený. Ale ak by sa otrok po prepustení vrátil a povedal, páne, neslúžim ti, lebo musím, slúžim ti, pretože chcem, jeho pán by ho doviedol pred sudcu a prepichol by mu ucho, čím by dal najavo, že mu tento otrok patrí navždy. Niekedy potrebujeme zdvihnúť hlavu a povedať, páne, neslúžim ti, pretože musím, slúžim ti, pretože ťa milujem. Prepichni mi ucho, označ ma ako svojho. Pripoj si ma k sebe, aby som už nikdy nemohol patriť inému. Je to naozaj taký veľký záväzok, ak pomyslíš na to, čo pre teba Ježiš urobil?

0: Zmeň svoje očakávania.
1: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
0: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš.
2: Prečo Ježiš povedal: To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila? Pretože ak to dovolíme, stres nás oberie o radosť a donúti nás žiť depresívny, jednotvárny a nespokojný život. Priznajme si to. Väčšina z nás sa berie príliš vážne. Zo všetkého si robíme veľkú hlavu. Ak meškáme 5 minút, uviazneme v zápche, niekto sa na nás zle pozrie, musíme stáť v rade, rozvaríme jedlo, priberieme pár kýl, objavíme nejakú vrásku, urobíme nevinnú chybu, čokoľvek, na čo si len človek spomenie, hneď stratíme perspektívu. Skutočným problémom sú však naše nerealistické očakávania. Boh nechce, aby sme takto žili. Ak chceš zažiť radosť, ktorú Ježiš zasľúbil, urob tieto dve veci. Poprvé, pripusti, že tvoja nervozita je do značnej miery spôsobená tvojou predstavou o tom, ako má život vyzerať. Po druhé, uvedom si, že veľkú časť tvojej frustrácie spôsobujú tvoje očakávania. Ak budeš stále čakať, že sa veci vyvinú určitým spôsobom a potom sa tak nestane, budeš vždy naštvaný. Mám pre teba taký nápad. Skús žiť život dnes bez všetkých tých očakávaní. Neočakávaj napríklad, že k tebe budú všetci priateľskí. Ak sa náhodou niekto taký objaví, bude to pre teba extra radosť. Nečakaj, že tvoj deň bude bezproblémový. Ak sa objaví problém, vzhliadni k Bohu a povedz: Ďakujem ti, Pane, že si mi dal ďalšiu príležitosť rásť. Rob to, skús takto žiť a uvidíš, o koľko lepšie ti veci pôjdu. Nesnaž sa plávať proti prúdu, nechaj sa ním radšej unášať. Nebude to dlho trvať a zistíš, že si život užívaš. A nie len to. Ostatní si budú užívať, ak budú môcť byť s tebou.

Pred vznikom písma bola pamäť jediným prostriedkom, ako sa dalo niečo naučiť. V dnešnej dobe má memorovanie zlú povesť. Učenie na spameť je znevažované hanlivými výrazmi ako šprtanie či bifľovanie. Naučiť sa niečo na spameť však tvoju myseľ neutopí, práve naopak. Ak si do pamäti uložíš nádherné slová, budeš mať oveľa bohatší vnútorný život ako niekto, kto ich tam nemá. Eva Hermanová strávila 2 roky v nacistickom väzení. Jedného dňa si jedna mladá spoluväzenkyňa recitovala modlitbu svätej Terézie. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nelaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Keď Eva videla, ako veľmi to dievčaťu pomohlo, začala aj ona opakovať modlitbu na konci každého dňa. Neskôr vo svojom diele spomína na to, ako jej čas strávený vo väzení zmenili slová, ktoré si zapamätala. Aj tento príklad ukazuje, že slová uložené v našej mysli sú kedykoľvek dostupné a môžu meniť našu perspektívu. Preto, ak nejaký verš z písma upúta tvoju pozornosť, zastav sa a zapíš si ho na kartičku. Polož si ho na zrkadlo v kúpeľni, naleb na smartfón, vlož do kalendára či do auta. Ak sa učíš lepšie počúvaním, pusti si Bibliu z CD-čka alebo iPodu. Ak si vizuálny typ, zapáľ si sviečku a prečítaj tieto slová. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak sa Božie slovo často precvičuje, pripomína a opakuje, stáva sa prúdom radosti, pokoja a sily, ktorý prúdi a nesie so sebou aj tvoju dušu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: A ja som stál pri ňom aj v prvom roku méckého Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Teraz ti však oznámim pravdu. Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile svojim bohatstvom popudí všetko proti gréckému kráľovstvu. Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. Ale tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným mimo nich.

Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal si, aby bol tento národ prepustený z babylonského zajatia. Na základe týchto modlitieb mu Pán ukázal nielen blízku budúcnosť, pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia, ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah 11. kapitoly je práve zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami ako udalosti konca, udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Božie slovo z 11. kapitoly si teda rozdelíme na tri časti. Prvá časť, Daniel 11. kapitola, verše 1 až 32, história. Druhá časť, Daniel 11. kapitola, verše 33 až 39, história a súčasnosť. A tretia časť, Daniel 11. kapitola, verše 40 až 45, budúcnosť. Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť, chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná dňa 17. októbra 2001, na pomedzi vekov z bodu 2 a 3. Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať na udalosti z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historicko-náučnej knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historicko-náučnou knihou na Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto používať nielen odvolávky na Bibliu, ale aj terminológiu a odvolávky z Kroniky ľudstva. Božie slovo je pripodobňované k svetlu, teda k jasnej, zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok 11. kapitoly proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perských kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba začať hľadať začiatok tohoto proroctva. V dobe proroctva panoval perský král Dárejos, o ktorom nie sú zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perskí králi – Kýros, Kambíses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil vládu štvrtý, najväčší z nich – Xerxes I. Biblické zjavenie nezachytáva presný popis dejín. Preto sú v ňom vynechané zmienky napríklad o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale v zápäti bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa perskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou Alexandra Veľkého. Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené, kde sa v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda navezujú na pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka, Alexandrová ríša, sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali do vlády tzv. Diadochovia, nástupcovia Alexandra Veľkého. Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky, ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí. Biblia ich opisuje ako kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však nerozpadla. Prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta. V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem demokracia, ktorý prežil históriu 2000 ročí a je stále aktuálnym aj v našej súčasnosti.

0: potom zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Bude vydaná ona, aj jej sprievodcovia, aj jej dieťa, aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval. Potom povstane výhonok z jej koreňov, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a dokáže proti ním svoju moc. Aj ich bohov s ich liatými modlami, s ich strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa, ale vráti sa do svojej zeme. Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a prenikne. Znova vystrojí a dvojde až po jeho pevnosť. Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, proti kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. Keď dav bude odvlečený, jeho srdce mu spišnie, porazí 10 000, ale nevydrží so silami. Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie, ale padnú. V tom príde severný kráľ, navrší val a zaujme jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania, dá mu dcéru spomedzi žien, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vojvodca urobí koniec jeho vysmievaniu sa, keď mu odplatí jeho výsmech. Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa a padne a nikho viac nenájde.
1: Alexandrova grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi jeho nástupcami Diadochmi na 4 časti. Prvá časť Ptolemajova, Egypt a Koilé Sýria. Druhá časť Seleukova, Sýria. Tretia časť Lysimachova, Trácia a Malá Ázia. A štvrtá časť Kassandrova, Macedónia a časť Kilikie. Kronika ľudstva, strana 136. Daniel opisuje rozmach Ptolemajovcov pod vedením Ptolemaja I. Jeden z veliteľov Ptolemaja I., Seleukos I., sa vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva filozofické smery, Ptolemajovský a Seleukovský. Biblické pojmy kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v 5. a 6. vojne Diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so Sýriou, Tráciou a Malou Áziou. Vládcom týchto oblastí budeme hovoriť Seleukovci, králi severu. Ptolemajovcom, kráľov juhu, ostal Egypt a Koilé Sýria. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 6 až 8 opisuje koniec druhej sýrskej vojny a priebeh tretej sýrskej vojny. Sú to vojny medzi kráľom severu a kráľom juhu. Ešte raz pripomínam, že v tomto historickom období budeme rozumieť kráľovi Severu ako jednému z vladárov Seleukovcov a kráľovi Juhu ako jednému z vladárov Ptolemajovcov. Medzi Seleukovcami a Ptolemajovcami bol naozaj vytvorený rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do tretej sýrskej vojny, v ktorej boli Seleukovci, kráľovstvo Severu, porazení. Opäť pripomínam, že Biblia nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh dejín. Preto v nej nie je zmienka napríklad o prvej sýrskej vojne, ktorá mala skôr charakter menšej roztržky než vážneho presunu mocenských pozícií. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 9 až 12 opisuje udalosti 4. sýrskej vojny, v ktorej Seleukovci, Sever, zaútočia na Ptolemajovcov, Juh, ale vojnu prehrajú. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 13 až 17 opisuje 5. sýrsku vojnu. Jeruzalém bol v tom čase pod nadvládou Egypta, Ptolemajovcov. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 18 až 19 opisuje vážnu porážku Seleukovcov, Antiochova alebo sýrska vojna. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc expandujúcej rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. Porazil v bitke pri Magnézii.
0: Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. Ale po niekoľkých dňoch bude zničený. Lež nie hnevom, ani vojnou. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť. Nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva. Vojská budú úplne zmetené pred ním a rozbité. Podobne aj knieža zmluvy. Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len do času. Potom s veľkým vojskom roznieti svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale južný kráľ sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. Tí, čo jedia jeho pokrm, tí ho zničia a zmetú jeho vojsko. A prebodnutí mnohí padnú. Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. V určenom čase sa opäť vrhne proti juhu, ale tentoraz to nebude tak, ako bolo prvýkrát. Proti nemu prídu kitejské lode. Stratí odvahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a bude konať podľa toho. A opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. Jeho vojská povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho.
1: Veľkým špecifikom 11. kapitoly proroctva Daniela je, že sa toto proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je použité množstvo ukazovacích zámen, to všetko znemožňuje symbolický výklad, takže pri štúdiu tejto kapitoly neostáva čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím slovom. V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. Udalostiach konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti. Pritom ho neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí. V 20. verši je spomenutý kráľ, ktorý nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho vydobil mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších protivníkov teda použije politický manéver, dá podnet silnejšiemu kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil kráľ Eumenes II. Soter, pergamonský kráľ, ktorý dal podnet Rimanom, aby vyhlásili vojnu macedónskemu kráľovi. Macedónia bola v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na štyri časti. Král Eumenes II. Po niekoľkých rokoch umrel, avšak neumrel ani v boji, ani formou vzbúry proti nemu. Kronika ľudstva, strana 150 a 152, zlikvidovanie Macedónie. Čo sa týka Daniela 11. kapitoly, veršov 21 až 24, po sýrskej vojne a likvidácii Macedónie začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes, brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitímni panovníci nad daným územím, tzv. Vodcovia zmluvy. Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania a dezinformácií, ktorá bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky, zakotvenej v demokracii, s hybnou silou v polopravdách masmédií, dezinformácií, ktorá bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky, zakotvenej v demokracii, s hybnou silou v polopravdách masmédií, môžeme pozorovať aj v súčasnosti.

Ramses urobil neskôr ešte jeden pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou intervenciou loďstvom Kitejcov. Loďstvu Kitejcov je možné v tom čase rozumieť len ako rímskemu loďstvu. Kitejci boli potomkovia Lábanových synov, ktorí osídlovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom. Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. Bol Cyprus pod nadvládou Ríma. Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvetiť jeruzalemský chrám olympskému bohu Diovi a budú stať z jeho strany ramená a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť. Kronika ľudstva, strana 152. V posledných čítaných textoch je poukazované na lstivú úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom sa zrodil nový druh vládnych politík. Demokracia spojená s otroctvom v symbióze s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení, v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní, v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom rozprávať nebude môcť. V súčasnosti v demokratických krajinách otroctvo akoby neexistovalo. Zároveň sú však ľudia spútávaní mediálnymi polopravdami, ktoré v nich vytvárajú virtuálnu realitu, zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov, investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu. V súčasnej politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné niečo otvoriť, vypáčiť a zašroubovať. Keď sa tento nástroj otupí, zoberie sa iný, teda nové slová bez váhy a hodnoty. Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na populáciu celého ľudstva.

0: Mnohí v ľude budú poučovať mnohých, ale za istý čas budú klesať ohňom a mečom, zajatím a prienením. A keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci, ale mnohí sa k ním úlisne pripoja. Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Ale proti bohu bohov bude hovoriť neslýchané veci. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo splní sa, čo bolo určené. Nebude sa starať ani o boha svojich otcov. Nebude sa starať ani o miláčika žien, alebo nejakého boha. Lebo nad všetkých sa bude vypínať. Namiesto toho bude uctievať boha pevností. Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu.
1: V predchádzajúcich odsekoch boli opísané dejiny podľa Danielovho proroctva približne od perského kráľa Círa až po Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny približne až po prelom letopočtov. V poslednom prečítanom odseku sa objavili výrazy ako prečistiť sťa ohňom, očistiť ich, zbieliť. Tieto výrazy sú v Novom zákone jednoznačne späté s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí približne

0: Približne na prelome letopočtov, keď na zem prišiel Kristus prvýkrát a po jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je prirodzené pokladať prečítaný odsek za proroctvo pre cirkev Božích detí. Obdobie, ktoré prežívame, je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú pod tlakom okolností. Úprimní veriaci boli v dejinách prenasledovaní napríklad ako kacíri a keď sa náhodou nejakému spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nijak výrazne nezmení. Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu? Podľa prečítanej časti písma a dokladu z dejín je možné medzi kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu. Automaticky sa ponúka otázka, čo Amerika? Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa, biblicky by sa dala označiť ako ostrovy, teda vzdialená zem, ďaleké končiny. Keď Božie slovo v posledných častiach tejto kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz ostrovy, a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky výrazmi Líbovia, Etiópovia. Preto je možné biblickému proroctvu rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta americký kontinent stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov severu, na Európu. Napriek tomu, že je takýto výklad z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť kráľom severu aj ako kráľom západnej Ázie, Európy a Ameriky dohromady. V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené, čo nie je. A kráľ bude robiť podľa svojej vôle. V posledných dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého nectili nikdy ani ich otcovia, ani nikto druhý. Ateizmus je skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné náboženstvo. Človek vo svojej viere, vo svoj úsudok a vlastný rozum začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje akési fakty, vedu, poznanie a tak ďalej. Dnes už ľudia zväčša zabudli na to, že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere a axiómach. Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič iné nemá. Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie. Avšak to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo, inokedy ukrutne a fanaticky podobne ako aj všetky ostatné. Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez predsudkov a sebaklamov. Ponúkajú ako jedinú pravdivú vieru, ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek. Nový svet má sklon uctievať si tzv. Boha pevností, teda majetok a moc, čiže Boha, ktorého neznali jeho otcovia, to jest ateizmus. Toto božstvo dnes cez všetky médiá presvieča ľudí o svojej pravdivosti, žehna zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu nájsť svoje šťastie a naplnenie.
1: V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Dôjde až do krajiny nádhery. Mnohé krajiny padnú. Ale tieto uniknú z jeho rúk. Edom, Moab a hlavná časť Amoncov. Vystrie ruku na krajiny. Ani egyptská krajina mu neunikne. Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Libíci a Kúšíci budú patriť k jeho sprievodu. V tom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos. Nevieme, čo nás dnes čaká, ale náš zvrchovaný Spasiteľ to vie. Jeho milosť je nová a presne prispôsobená tomu, čomu budeme musieť čeliť. Sú to nádherné, potešujúce slová, ktoré musia neustále znieť v mysli Božích detí, až kým sa neocitneme na druhej strane večnosti. Počúvajme slová z listu Židom zo 4. kapitoly z veršov 14 až 16. Pretože máme veľkého veľkňaza, ktoré prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridržajme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Zamerajme sa na nádej obsiahnutú v týchto slovách. Poprvé, máme veľkňaza. Aj keby nám táto pasáž nepovedala nič viac, samotná táto skutočnosť je neskutočne úžasná. To, že pán Ježiš teraz sedí po pravici Otca a neustále sa za nás prihovára, je zázrak vykúpenia, ktorý si zaslúži, aby sme nad ním večne jasali. Po druhé, náš veľkňaz má súcit s našimi slabosťami. Je tu však ešte niečo viac. Tento veľkňaz má mimoriadnu schopnosť rozumieť našim ľudským slabostiam. Nie je ani trochu chladný, ani ľahostajný voči našim zápasom. Po tretie, bežíme k tomu, ktorý zakúsil všetko, čo zakúšame my, a ešte o mnoho viac. Je nesmierne potešujúce vedieť, že náš veľkňaz je schopný súcitiť s našimi slabosťami, pretože ich sám zakúsil. Dobrovoľne čelil tomu, čomu čelíme všetci. Stál pred väčšími a ťažšími tlakmi než my. A nikdy sa nezlomil, zatiaľ čo my zlyhávame znova a znova. Po štvrté, môžeme k nemu pristupovať s dôverou. Výsledkom toho všetkého je, že vo svojich vnútorných zápasoch a slabostiach, ako aj vo vonkajších pokušeniach, máme niekoho, na koho sa môžeme obrátiť s úplnou dôverou a nádejou. On naozaj drží vo svojich rukách všetko, čo potrebujeme. Po piate, môžeme očakávať milosrdenstvo, ktoré bude dokonale zodpovedať našim konkrétnym potrebám. Čo môžeme vďaka jeho milosti očakávať? Na základe jeho vernej prítomnosti a spoľahlivých zasľúbení môžeme očakávať milosrdenstvo, ktoré bude presne zodpovedať situácii, ktorej práve čelíme, a nikdy nebude ani o trochu menšie, než je potrebné. Keď zápasíte a čelíte svojim slabostiam, pripomente si tieto slová. Práve pre túto chvíľu mám spoľahlivého a súcitného veľkňaza.
2: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj veky. On je odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď dokonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Stal sa o toľko dôstojnejším ako anjeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno. Veď komu z anjelov povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on mi bude synom. A keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu kľaňajú všetci Boží anjeli. O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. Ale o synovi: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Zaľúbil si sa do spravodlivosti a znenávidel si neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. A ešte, ty, Pane, na začiatku si založil zem a nebesá sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. A všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako šat a zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú. A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov ako podnožku tvojich nôh. Či nie sú všetci služobnými duchmi posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spasenie?
1: List Židom, 1. kapitola.

Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Lukáš 11.2. Modlitba Oče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov. Aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý, biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Nieraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Nieraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť aj na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba, máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov ako v nebi, tak i na zemi.

Ako slúžiť Bohu? Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Čo Boh hľadá na tejto zemi? Asistentov? Nie. Evanjelium nepotrebuje pomocníkov. Rovnako nepozýva do kresťanskej služby. Boh nehľadá ľudí, ktorí by pre neho pracovali. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, ktorých srdce je mu oddané. Druhá kniha Kroník 16:9. Je to skvelý pracovník. Má široké a pevné ramená. Je silný. A hľada spôsoby, ako to preukázať. Toto odlišuje Boha od tzv. Bohov tohto sveta. Pracuje pre nás. Izaiáš 64:4. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Inými slovami, jeho jedinečnosťou je to, že pracuje pre tých, ktorí na neho očakávajú. Čo od nás Boh chce? Nie to, čo by sme možno očakávali. Vyčíta Izraelovi, že mu priniesol toľko obetí. Nepríjmem býka z tvojho domu. Každá lesná zver je moja. Keby som bol hladný, nepovedal by som ti to, lebo svet a jeho plnosť sú moje. Žalm 50:9-10-12. Ale existuje niečo, čo môžeme Bohu dať, čo by nezľahčovalo jeho postavenie ako príjemcu? Áno, naše starosti, naše potreby, naše volanie o moc konať jeho vôľu. Je to príkaz, vložte na neho všetky svoje starosti. 1. Petrov list 5:7. Boh rád príjme od nás čokoľvek, čo ukazuje na našu závislosť a jeho dostatočnosť. Kresťanstvo je v podstate zotavovanie. Pacienti neslúžia svojim lekárom. Dôverujú im za dobré recepty a liečbu. Kázanie nahore je liečebný režim nášho lekára, nie popis práce nášho zamestnávateľa. Naše životy závisia od toho, že nepracujeme pre Boha. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rímanom 4:4-5. Robotníci nedostávajú žiadne dary. Dostávajú svoju odmenu, svoju mzdu. Ak by nám bolo darované ospravedlnenie, nemusíme na tom pracovať. Na tejto záležitosti pracoval Boh. A to, čo dostane, je sláva z toho, že je darcom milosti, nie príjemcom služby.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš 11, 3 a 4. Modlitba Otče náš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy. Tvoje meno, Tvoje kráľovstvo, Tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby. Náš chlieb, naša vina, naše pokušenie. Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb. Pre minulosť prosíme o odpustenie. A pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia. Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením. Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí. Naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia. Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci. Ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia, daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako viníci, ktorí prosia, odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme, zbav nás. Aké pokorujúce. Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

potešenie z jeho prikázaní. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? 1. Jánov list 5, 3 až 5. Z týchto veršov je zrejmé, že znovu zrodenie, narodenie sa z Boha, zmení Božie prikázania z bremena na našu radosť. Ako to funguje? Ako je možné, že narodenie sa z Boha robí z Božích prikázaní skôr potešenie ako bremeno? Apoštol Ján hovorí, toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Inak povedané, to, že narodenie z Boha premáha svetské bremeno Božích prikázaní, spôsobuje naša viera. Potvrdzuje to 1. Jánov list 5.1, ktorý hovorí doslova. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Viera je dôkazom toho, že sme sa narodili z Boha. To, že sa narodíme z Boha, však nie je spôsobené vďaka nášmu rozhodnutiu. Našu ochotu veriť v nás vytvára Boh tým, že nám dáva znovu zrodenie. Ako povedal Peter vo svojom prvom liste, Boh, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1.3. Našou živou nádejou alebo vierou v budúcu milosť je Božie dielo prostredníctvom nového narodenia. Takže keď Ján hovorí, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. A potom dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Znamená, že Boh nám umožňuje vďaka novému narodeniu premôcť svet. To znamená prekonať našu svetskú nechuť dodržiavať Božie prikázania. Prekonávame to vďaka novému narodeniu viery, ktorá spôsobuje, že Božie prikázania sú pre nás potešením a nie záťažou. Je to viera, ktorá prekonáva naše vrodené nepriateľstvo voči Bohu a jeho vôli a umožňuje nám dodržiavať jeho prikázania. Takže môžeme povedať spolu so žalmistom, činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Žalm 40, 8.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Podzemná jaskyňa. Plný očakávania sme zostupovali dole po schodoch. Vzduch sa prudko ochladzoval, sprievodca si obliekol ďalší náhradný odev. Cez osvetlený tunel sme sa spúšťali hlbšie a hlbšie do podzemia, až sme došli do obrovskej podzemnej jaskyne. Bolo tu úplné ticho. Len zvuk kvapkajúcej vody sa rozliehal po celej jaskyni. Kvapky vody padali zo stropu práve tak, ako padajú už po celé tisícročia. Boli sme v jednej z podzemných jaskyň vo Švajčiarsku. Bol to úchvatný pohľad. Všade stáli ľadové stĺpy, malé aj veľké. Voda po nich kvapkala bez prestania. Niektoré merali len niekoľko centimetrov, iné niekoľko metrov a najvyšší ľadový stĺp dosahoval výšku až 20 metrov. Stáli sme v úžase a obdivovali tieto výtvory z vápenca. Trvalo 120 rokov, než každý stalagmit vyrástol o 1 cm. Rýchle sme začali počítať. O áno, tento stĺp má teda 10 tisíc rokov, ale tamten musí mať až 100 tisíc rokov. Ľudia, pozrite sa na tento. 200 tisíc rokov. Cítili sme sa takí maličkí, keď sme pomysleli na svoj krátky vek 70 rokov. Nakoniec nás prekvapilo oznámenie sprievodcu. Vážení návštevníci, prosím vás, nedotýkajte sa žiadneho stĺpu. Oni sú totiž stále živé. Vlastne ešte stále rastú, lebo kvapká na ne voda. Ak by ste sa ich dotkli, preniesli by ste na ne drobnú časť mazu z vašej pokožky, tak by už viac nemohli absorbovať vápnik z vody a okamžite by prestali žiť. Iba jediný dotyk by mohol zničiť niečo, čo rastie desiatky tisíc rokov a stále žije. Aké zaujímavé. Dotykom by sme mohli ovplyvniť živú vec. Okoľko viac môže Pán Boh jediným dotykom spôsobiť zmenu v našej osobnej životnej situácii. Pane, dôverujem Tvojej moci, že ak sa ma len dotkneš, môžeš spôsobiť v mojom živote takú zmenu, pre akú si sa Ty rozhodol.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

čo vám Boh dáva. Ale nevládali sa zmocniť týchto miest a tak sa umožnilo Kanánčanom zostať v tejto krajine. Kniha Jozue, 17. kapitola, verš 12. Nebuďte ako Hebreji. Keď im Boh vložil do rúk zasľúbenú zem a Jozue kmeňom popridelioval územia, ktoré im pripadli losom, nedotiahli zo svojej strany zmluvu do konca. Rád by som vám povedal, že každý kmeň sa rýchlo presunul na svoje územie a začal starostlivo obrábať pôdu. No nebolo to tak. V niektorých prípadoch kmene nevypudili nepriateľov. Váš nepriateľ, diabol, je rovnako odhodlaný zotrvávať na vašom území. Musíte ho vypudiť. Bude vás lákať myšlienkami, plnými chamtivosti, túžby pomoci či žiadlivosti. Majte sa na pozore. Iné kmene nepodľahli Kanánčanom, ale svojej vlastnej lenivosti. Dlho potom, čo Jozue rozdelil pôdu, 7 kmeňov naďalej zotrvávalo vo vojenskom tábore. Jozue ich karhal. Dokiaľ sa budete okúňať, výjsť a zaujať krajinu, ktorú vám dal Pán, Boh vašich otcov? Kniha Jozue, 18. kapitola, verš 3. Neurobte rovnakú chybu. Ste Kristovi spoludedičia Božích statkov. To, čo Boh povedal Jozuemu, hovorí aj vám. Dám vám každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Kniha Jozue, 1. kapitola, verš 3. Ale musíte ich zaujať. Cieľavedome prijať to, čo vám Boh tak štedro dáva. Aby ste vkročili na svoju zasľúbenú zem, potrebujete jediné – kráčať vo viere. Tak choďte, vykročte, zaujmite v živote miesto, ktoré vám pripadlo losom a žite naplno.

Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho. Skutky Apoštolov, 4. kapitola, verše 33 a 34. Nik nemôže urobiť všetko, no každý môže urobiť niečo. Pred niekoľkými rokmi reportér, ktorý robil spravodajstvo o konflikte v Sarajeve, videl, ako ostreľovač zasiahol malé dievčatko. Guľka mu otrhla zadnú časť hlavy. Reportér odhodil zápisník a ceruzku a na niekoľko minút prestal byť reportérom. Náhlil sa k mužovi, ktorý držal dieťa, a posadil oboch do svojho auta. Keď sa reportér náhlil do nemocnice, muž, ktorý držal dieťa, povedal: Ponáhľaj sa, priateľu, moje dieťa je ešte naživé. O chvíľu: Ponáhľaj sa, priateľu, moje dieťa je ešte teplé. A napokon: Ponáhľaj sa, ach Bože, moje dieťa začína chladnúť. Kým prišli do nemocnice, dievčatko zomrelo. Keď si obaja zmývali krv z rúk a oblečenia, muž povedal: Čaká ma hrozná úloha. Musím jej otcovi povedať, že jeho dieťa je mŕtve. Zlomí mu to srdce. Reportér bol ohromený. Pozrel na užialeného muža a povedal: Myslel som, že je to vaše dieťa. Muž pozrel na ňo a odvetil: Nie je, no nie sú všetky deti naše? Je to tak. Trpiaci patria nám všetkým. A ak všetci zareagujeme, je tu nádej.

Vďaka Bohu za údery. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá, lebo koho Pán miluje, toho tresce a šľahá každého, koho prijíma za syna. List Židom, 12. kapitola, verše 5 a 6. Keď hrnčiar vypaľuje nádobu, skúša jej pevnosť tak, že ju vytiahne z pece a udrie po nej. Keď spieva, je hotová. Ak duní, dávajú späť do pece. Skúška ľudského charakteru takisto spočíva v úderoch. Údery sú nepríjemnosti, ktoré v nás prebúdzajú to najhoršie. Zastihnú nás nepripravených, ťažkopádnych. Nie sú dosť veľké na to, aby boli krízami, no ak ich máte plné zuby, majte sa na pozore. Ako reagujem? Spievam alebo duním? Ježiš povedal, že ústa človeka hovoria z plnosti srdca, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole vo verši 45. A pravú podstatu srdca najlepšie odhalí úder. Ak máte tendenciu skôr dunieť ako spievať, vschopte sa. Začnite Bohu ďakovať za údery. Každý úder je pripomienkou, že vás Boh dotvára. Ako je napísané v liste v Židom v 12. kapitole vo veršoch 5 až 8. Poučte sa z každého úderu. Vnímajte každé nepohodlie ako príležitosť na rozvoj vašej trpezlivosti a vytrvalosti. Uvedomte si, že údery občas spôsobujú skleslosť. Rozpoznajte obdobia, keď ste pod tlakom. Posilnite sa modlitbou navyše a nevzdávajte to. Pamätajte, nejaký úder nie je zničujúci. Ak milujeme a poslúchame Boha, všetky údery nám slúžia na dobré.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Listy. Každý deň sa pozriem do poštovej schránky, či tam nemám nejakú poštu. Kartu či list od niekoho, kto na mňa myslí a kto mi praje všetko dobré. Väčšinou sa vraciam sklamaná, zase nič, iba reklama a nejaké oznamy. Dnes, keď som otvorila svoje dvere, prekvapilo ma množstvo listov zo stromov, ktoré navial vietor až k môjmu prahu. Chvíľu som sa na ne dívala. Listy z čerešne a javora boli prekrásne sfarbené do žlto-oranžovo-hneda a tvorili akúsi dekoráciu na mojom prahu a na chodníku. Zrazu ma napadlo, veď to sú listy od Pána. Vietor je predsa poslom Božím a na krídlach sa vznáša duch Boží. Čo mi asi píše? Hľadila som na listy a snažila som sa čítať duchovnými očami. Na jednom liste bolo napísané: Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Ó, ďakujem, Pane. A čo je na tom druhom? Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. A plameň sa ťa nechytí. Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. Čítala som ďalej. Nermúť sa, lebo radosť Hospodinova je tvojou silou. Bola som dojata, také nádherné listy som ešte nikdy nedostala. Vošla som do svojej komórky, padla som na kolená a v duchu som odpísala svojmu Pánovi. Ďakujem, Pane, za krásne listy. Ďakujem, že si ma nezavrhol v čase mojej staroby a neopustil si ma, keď hynula moja sila. Ale si mi stvoril čisté srdce a obnovil si priamého ducha v mojom vnútri. Nech sú moje ústa naplnené chválou každý deň tvojou nádherou. Lebo ty si svätý, ktorý tróniš na chválach svojho ľudu. Chváliť ťa budem medzi národami, ó Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Lebo tvoja milosť je veľká, siaha až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. S láskou, tvoja dcéra.

Matúško. Bola som navštíviť svojho pravnuka Matúška. Narodil sa do Božej rodiny, bol vyprosený od Hospodina a je to krásny, zdravý a životaschopný chlapček. Mala som z neho radosť a ďakovala som Bohu za jeho život. Hneď som ho aj požehnala a poprosila som Pána, aby z neho vyrástol verný Boží služobník. Nučka mi s nadšením rozprávala, koľko už pribral a koľko narástol, lebo mu veľmi chutí jesť. Je horúce leto a tak Matúško iba je, spí a tráví. Pekne rastie a vyvíja sa. Keď som ho videla, s akou žiadostivosťou hltá materinské mlieko, hneď som si spomenula na jeden verš z Biblie. Ako priam teraz zrodené nemluvňatá žiadostivý buďte mlieka bez olsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akože ste okúsili, že Pán je dobrotivý. Zamyslela som sa nad tým slovom. Som tak žiadostivá Božieho slova ako ten Matúško toho materinského mlieka? Nedá sa to porovnať. Hoci pravidelne čítam Božie slovo, každý deň, aj tak ma Matúško predstihol. On pije mliečko niekoľkokrát denne. Keď sa mu nedostáva, kričí a žiada si. On rastie a ja stagnujem, mysliac si, že sa už nemám čo učiť. Ešte, že je Pán tak dobrotivý a občas mnou zatrasie, aby som sa zobudila z duchovného spánku. Mojím pokrmom už nemá byť materinské mlieko, ale tvrdý pokrm, ktorý je pokrmom pre tých, čo majú vycvičené smysly na rozlišovanie dobrého od zla, aby som rástla v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Záhrada. Pán mi požehnal peknú ovocnú aj kvetinovú záhradu. Tento rok mimoriadne veľa prší, a tak všetko bujne rastie, žiaľ aj tráva. Nakoľko som chodila často opatrovať svojho pravnuka, nestihla som postupne odstraňovať nepotrebné porasty, a tak mi všetko prerástlo cez hlavu. Ustarostene som pozerala na mladé stromčeky a ozdobné kríčky, ktoré sa strácali v tráve. Bola ma navštíviť moja dcéra a povedala, že pošle svojho 18-ročného syna, aby mi trávu pokosil. S hrôzou som si pomyslela, ako by to asi dopadlo. Milujem svojho vnuka, ale nie každý má obdarovanie od pána. On je panelákové dieťa, ku mne chodí len v mladšom veku, nerozozná porasty. Zrazu ma napadlo, aká som citlivá na svoju záhradu. S láskou opatrujem svoje porasty, lebo niektoré som sama vypestovala zo semienok alebo z prútikov a niektoré som kúpila za drahé peniaze. Okopávam ich, hnojím, polievam a keď porasty zakvitnú a zarodia nejaké ovocie, mám z toho radosť. Zamyslela som sa nad tým, napadlo ma, že je to tak aj s týmto svetom. Boh stvoril nádhernú prírodu, všetko bolo dokonalé a dobré, ale odkedy vstúpil hriech do srdca človeka, ničí ju a pustoší. Ako to môže bolieť pána, keď vidí všade samé smeti a necitlivé zaobchádzanie so všetkým, čo on stvoril? On stvoril aj človeka na svoju slávu. Ako ho to musí bolieť, keď vidí, že hriech, ktorý je v srdci človeka, obracia jeho mysel proti nemu. Devastuje jeho telo, dušu i ducha. Preto poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil za drahú cenu, jeho vlastnou krvou, aby naše necitlivé srdce oživil a dal múdrosť k tomu, aby sme si vedeli vážiť jeho dielo, jeho prácu i sami seba. Pretože sme Božie deti stvorené na jeho slávu. Pozná nás od počatia, on nám dáva zrast, ochraňuje nás a dal svojho ducha do nášho vnútra. Preto ako záhradník, ktorý pestuje svoje porasty a očakáva úrodu, aj on očakáva v našich životoch kvety aj ovocie, aby mohol mať z nás veľkú radosť.

Slovo v praxi. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si zachoval a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdro a rozumne. Je to napísané u Jozua 1:8. Tento verš je návod na život. Na zhromaždeniach u brata Laca sme ho často opakovali aj zborovo na spameť, pokladal to za kľúčový verš pre náš život. Pretože ak budeme premýšľať o Božom slove, Pán nám zjaví svoju vôľu, lebo Boh k nám hovorí vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorého meno je aj slovo Božie. Božie slovo hovorí do každej situácie a dáva riešenie a východisko zo všetkých problémov. Potrebujeme iba čítať, potom rozjímať a dať svoj život do súladu s Božím slovom. Dávnejšie mi už nesvietila lampa v kuchyni. Čítala som v Biblii, očakávaj na Hospodina a pomôže ti. Tak som poprosila Pána, nech mi pošle niekoho, kto by mi ju opravil. O pár dní sa mi ozval jeden bratranec, že je v Štiavnici a chcel by vidieť, kde bývam. Keď odchádzal, vošiel do kuchyne a chcel zažať svetlo. Povedala som mu, že mi nefunguje. Vypýtal si rebrík, skúšačku a novú žiarovku. O chvíľu bola lampa opravená. To je slovo v praxi. Pán je úžasný, milujem ho a očakávam na neho každý čas.

Rezerva. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. To znamená, že sa nemusíme starať, čo bude v budúcnosti, lebo Pán, tak ako sa postaral o dnešok, tak sa postará aj o zajtrajšok. Rozmýšľala som, ako to funguje v mojom živote. Nie, že by som bola ustarostená, ale si rada robím zásoby zo všetkého. Neviem, či je to povojnový syndrom, ale mám zásoby potravín, šiat, topánok, jednoducho zo všetkého. Nedávno som kupovala klinový remeň do šiaceho stroja. Povedala som predavačke, aby mi rovno dala dva, jeden do rezervy. Predavačka sa na mňa divne pozrela a spýtala sa ma, koľko mi vydržal ten starý klinový remeň. Povedala som jej, že 40 rokov. Aj tento vám toľko vydrží, povedala a usmiala sa na mňa. V duchu som rátala, koľko rokov budem mať o 40 rokov ja. Snáď už vo svojich 116 rokoch nebudem potrebovať klinový remeň do šiaceho stroja, tak som si kúpila len jeden. Jedna veriaca Romka mi raz povedala, že sa jej najviac páčia tie verše z Biblie o tých ľaliách. Tak ako o tie poľné ľalie, aj o nich sa tak stará Pán. Iná zastvrdila, že keď sa pomodlí, vždy jej do cesty pošle Pán niekoho, kto jej požičia peniaze na ďalšie dni. Nuž, aj to je viera. Pán Ježiš v podobenstve o boháčovi, ktorému zem hojne urodila a ktorý si chcel urobiť rezervu na mnoho rokov, povedal: Blázoň, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a čo si nazhromaždil, čie bude. Prosím Pána, aby mi dal väčšiu vieru, aby som aj tie rezervy vedela robiť s mierou a s dôverou, že On sa o mňa postará.

Nebo je modré. Sedeli sme na hojdačke s mojim dvojročným pravnukom. Vypil rannú dávku mliečka, ale bol ešte trochu ospalý. Hojdali sme sa mlčky. Dom mám na kopci a hojdačka je ešte trochu vyššie, aby z nej bol pekný výhľad na mesto. Na nebi plávali biele obláčiky a pred nami sa týčila panoráma Šťavnických vrchov, pod ktorými leží mesto. Bola nedeľa, mesto bolo tiché, len z diaľky bolo počuť zvony. Matúško pomaly zaspával, ale ešte chcel okomentovať to, čo videl. Nebo je modré, obláčiky sú biele, stromy sú zelené, strecha je červená, kvetinky sú modré aj žlté. Ako keby objavoval farby. Vie už rozoznávať farby, je veľmi bystrý a vnímavý, mám z neho radosť. Keď dohovoril, zaspal a ja som v duchu pokračovala vo vymenúvaní toho, čo som videla ja. Boh je láska. Ježiš je úžasný a je tu s nami. Nádherná chvíľa, zastaň čas. Žijeme tak uponáhľane, že prestávame vnímať, čo je vokol nás a čo je horšie, zabúdame na to, kto to všetko stvoril. Potichu som sa modlila. Bože, ďakujem ti, že môžem žiť v takom nádhernom prostredí. Ďakujem za toto krásne stvorenie, ktoré si nám dal do rodiny. Ďakujem ti za tvoju lásku. Milujem ťa, Pane.

Ponožky. Cestovala som vlakom. Do kabíny pristúpila jedna žena so slovami. Aspoň nepocestujem sama. Keď sa človek s niekým rozpráva, rýchlejšie ubehne čas. Pani bola o niečo mladšia odo mňa a bola ovešaná zlatom. Konverzáciu sme začali tým, kto kam cestuje a z akých dôvodov, ale onedlho sme sa dostali k duchovnej téme. Pani odhadovala, že som od svedkov Jehovových a trochu sa zháčila. Prezradila som jej, do akého spoločenstva chodím, ale jej to bolo vlastne jedno. Povedala, že jej stačí, že je pokrstená, birmovaná a občas zajde do kostola. S nostalgiou spomínala na staré zlaté časy za komunizmu, keď chodila domov z práce s dvoma plnými igelitovými taškami. Bola totiž pekárka. Podľa prsteňov súdiac, zrejme jej to dobre vynášalo. Teraz sa už nedá zobrať nič, je to zlý systém, smutne konštatovala. Nechcela som ju zahambiť, lebo medzi tým pristúpil jeden pán, ktorý sa zapojil do konverzácie. Pospomínali svoje rodiny, ja som len ticho počúvala. Onedlho sme sa znovu vrátili k duchovnej téme, tak som im vysvetlila, že tie obrady nie sú až také dôležité ako osobný vzťah s Bohom a čítanie Božieho slova, lebo len tak sa dozvieme, prečo prišiel Pán Ježiš na zem a čo nám vlastne cez neho Boh odkázal. Pani vystúpila, ale pán ma počúval a slovo sa ho zrejme dotýkalo. Hovorila som mu o Božej láske, o zástupnej obeti Pána Ježiša a jeho smrti a vzkriesení, o pokore a pokání a o jedinej ceste, a ho zrejme dotýkalo. Hovorila som mu o Božej láske, o zástupnej obeti Pána Ježiša a jeho smrti a vzkriesení, o pokore a pokání a o jedinej ceste, ktorá vedie k Bohu, ktorou

cez skrze tie ponožky niečo povedať. Duch Svätý mi hneď pripomenul jeden verš z Biblie. A majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Mne tie ponožky neboli dobré, tak som ich rozdala bratom v zbore, aby sa obuli aj oni do hotovosti evanjelia pokoja.

Zástupná obeť. Keď dieťa rozbije v škole okno, pokarhajú ho a následne zavolajú rodičov, aby škodu zaplatili. V konečnom dôsledku sú potrestaní rodičia. To je zástupný trest. Pán Boh, keď videl, akí sú ľudia zlí, prišlo mu ľúto, že ich stvoril a mal bolesť vo svojom srdci. Povedal, že zahľadí všetko živé, čo je na zemi, ale keď sa lepšie pozrel do srdc ľudí, videl, že je jeden človek na zemi, ktorý je spravodlivý. Noach a jeho rodina dostali milosť a ostali nažive, ale ďalšie pokolenia naďalej hrešili, potrebovali záchrancu. Ja si to predstavujem takto. Boh sedel na svojom tróne a po jeho pravici sedel jeho syn Ježiš. Dívali sa do toho skleného mora, ktorý je pred trónom, možno je to nejaký zvláštny teleskop. Videli, že všetko, čokoľvek ľudia vymyslia, je v konečnom dôsledku na zlé. Otec Boh povedal svojmu synovi Ježišovi: je len jedna možnosť, ako zachrániť ľudí. Myslel som na to už pri stvorení sveta, pretože moje slovo, odplata za hriech je smrť, platí. Musel by niekto, kto je bez hriechu, vziať na seba všetky hriechy a nemoci ľudí a zomrieť na miesto nich. Ježiš počúval a s ľútosťou sa díval na svojho otca. Videl, že má bolesť vo svojom srdci. Ježiš bol bez hriechu, nebol sebecký, nemyslel na seba, chcel svojmu otcovi pomôcť a tak povedal: Otecko, ja pôjdem na zem a zachránim tých ľudí. Nechcem, aby si bol smutný. Vezme mi hriechy na seba. Pri rozhovore bol prítomný aj Duch Svätý, slovo dalo slovo a spolu vymysleli plán. Otcovi bolo ľúto Ježiša, bol to predsa jeho jednorodený syn a hriechy ľudí boli ťažké. Musel by veľmi trpieť a tak povedal svojmu synovi: Ježiš, ja ťa nenútim, dávam ti v tom slobodnú vôľu. Máš právo svoj život dať za ľudí, ale máš právo od toho aj odstúpiť. Ježiš mu povedal: viem, Otecko, že ma veľmi miluješ. A ja ťa milujem a preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. Nechcem, aby si bol viac smutný pre hriechy ľudí. Povedal si, že každý, kto uverí, že som Boží syn a položí svoje hriechy na mňa, tým, že ich vyzná a oľutuje, bude žiť. Preto chcem, aby sa stala tvoja vôľa. A tak Duch Svätý išiel, aby to všetko zariadil. Ježiš prišiel na zem, vzal na seba hriechy všetkých ľudí, ako by bol sám hriešný, a nechal sa ukrižovať. To je zástupný trest, zástupná obeť. Peklo a smrť sú zlí duchovia, veľmi sa potešili, keď uvideli Ježiša v podsvetí, ale keď videli, že on sám nie je hriešný, nemali moc nad ním. Boh, Otec, ho znovu oživil, dal mu oslávené telo a vzal ho späť do neba. Viem si predstaviť, aká bola radosť neby. Nie len, že sa Ježiš vrátil, ale keď príde čas, všetci, ktorí uverili v neho, budú raz večne s ním žiť ako jeho priatelia. Skôr než Ježiš odišiel späť k svojmu otcovi, nechal nám tento odkaz. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet,

Burina. Je jar, často prší, všetko bujne a rastie. Len skúsené oko vidí, že nie všetko, čo rastie, robí človeku aj radosť. S porastom a kvetmi nerozlučne rastie aj burina, ktorá môže ľahko získať prioritu v záhrade. Pustila som sa do vyplievania buriny. Niektorú je ťažko rozoznať od kvetov, natoľko sú podobné. Musela som dávať veľký pozor, aby som si ich nezamenila a nevyplela to, čo netreba. Niektoré buriny zapustia také hlboké korene, že sa dajú odstrániť len s námahou. Stalo sa mi, že som ju nevedela vyťahnuť ani rýľom vykopať, lebo sa mi odtrhol koreň. Z takého koreňa potom znovu vyrastie burina. Pri vyplievaní som rozmýšľala nad Božím slovom. Burina je ako hriech. Kto nepozná Božie zákony, nemá vycvičené smysly, ťažko rozozná, čo je hriech a čo nie. Niektorí ľudia nazývajú hriech tradíciou, mladíckou nerozvážnosťou alebo modernou dobou, kde je všetko dovolené. A tak hriech rastie ako burina. Zakorení sa čím ďalej, tým hlbšie, až človek nerozozná, čo je dobré a čo zlé. Musí prísť skúsený záhradník, Duch Svätý, ktorý jediný vie vstúpiť do svedomia človeka a obviniť ho. Ukázať mu, pozri, toto je burina, hriech. Treba ho odstrániť, inak bude rásť nekontrolovateľne. Je na človeku, čo urobí. Buď si prizná hriech, poprosi Pána Ježiša o pomoc, silu a pokoru k úprimnému pokaniu, alebo si povie, mne sa táto burina hriech páči. Ja si chcem užívať, kým žijem, a nechá hriech hlboko zakoreniť. Takáto burina bujne, až sa vysemení a splodí nových potomkov. Hriech prechádza z pokolenia na pokolenie. Vtedy je dobre pozvať pomoc. Pomazaný Boží služobník vie lepšie odhaliť koreň hriechu a v mene nášho Pána Ježiša ho zneškodniť. Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, aby sme my odumreli hriechom a žili v spravodlivosti.

bez cieľa. Stáva sa mi, že keď si vopred nenaplánujem program na nasledujúce dni, tak iba chodím bez cieľa sem a tam, neviem, do čoho sa mám pustiť a väčšinu času len premrhám. Preto si zvyknem po večernom rozjímaní zobrať kúsok papiera a napíšem si, čo treba v najbližších dňoch urobiť, za koho sa mám intenzívnejšie modliť, komu mám zavolať, alebo čo treba vybaviť či kúpiť. Potom si to ráno prečítam, vytýčim si cieľ, čo by som mohla z toho uskutočniť dnes, prihliadajúc na svoj aktuálny zdravotný stav a počasie. Medzi tým ma napadne mnoho iných vecí, ktoré dopisujem, a to, čo sa mi už podarilo urobiť, zase škrtám. Každý večer si zvyknem pozrieť správy v televízii, kde hlavne v zimných mesiacoch ukazujú ľudí bez domova. Blúdia bez cieľa, sem a tam. Rozmýšľala som nad tým, prečo rezignovali. Niektorí sú mladí a silní, mohli by si ešte nájsť prácu a možno aj ubytovanie. No chýba im motivácia, cieľ. Ich jediným cieľom je čučo, za čo si ho kúpiť a potom zabudnúť na všetko. Pretože keď nie je čučo, doľahnú na človeka spomienky, ktoré často veľmi bolia. Srdcia majú zatvrdnuté, plné horkosti a neodpustenia, nevedia si priznať vinu ani odpustiť, pretože bez Pána Ježiša to nedokážu. Dnes ráno som sa za nich modlila. Pane, daj sa im poznať, ukáž im cieľ života, osvieť ich prázdne srdcia, aby spoznali ten pravý cieľ k večnému životu. Zároveň som ďakovala, že i mňa, ktorá som kedysi blúdila duchovne bez domova, sa dotkol, prebudil k životu a priviedol na tú správnu cestu za Pánom Ježišom, ktorý mi daroval ducha pokánia, pomohol mi, aby som vedela každému odpustiť, kto mi v živote ublížil. Naplnil ma láskou, radosťou a pokojom a daroval mi jasný cieľ. Zlé spomienky vybledli, ako je napísané v Božom slove, zabúdam na to, čo je za mňou a bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi.

ľud jeho mena. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Skutky apoštolov 15:14. Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť Božieho mena, teda Božej slávy pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v skutkoch v 10. kapitole obrátil svet na ruby a počul Božiu výzvu, že by mal evangelizovať pohanov i židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub shrnul Petrov prejav takto. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Nie je prekvapením, keď Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje meno, pretože Pán Ježiš dal Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnutelnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, na rozdiel od tohto bohatého. Čo z toho budeme mať? Matúš 19:27. Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Matúš 19:29. Pravda je jasná. Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno, z každého kmeňa, jazyka a národa. Zjavenie 5:9-7:9. Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi. Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami. Skutky 14:22. Rímanom 8:35-39.

Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu. Prorok Jonáš, 1. kapitola, verše 5 a 6. Veď sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, verš 10. Prečo spíš? Táto otázka prekvapuje Jonáša počas jeho spánku tam vo vnútri lode, ktorá ho vezie ďaleko od jeho krajiny. Myslí si, že môže Bohu uniknúť, ale ako uniknúť tomu, ktorý vidí všetko? Jonáš je Boží služobník, prorok, ktorý dostal zvláštne poslanie. Zvestovať obyvateľom Ninive vážne posolstvo. Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Prorok Jonáš, 3. kapitola, verš 4. Boh ich vo svojej dobrotivosti chce varovať, skôr ako ich postihne súd, aby mohli robiť pokánie a aby im mohla byť daná milosť. Jonáš to dobre pochopil, ale sa bojí, že stratí svoju vážnosť proroka, ak sa kvôli tejto milosti nevykoná súd, ktorý má ohlásiť. Teda odmieta poslúchnuť a volí útek. A dolu v lodi Boh Jonáša nachádza a chce ho priviesť k pokániu. Používa na to námorníkov, ktorí Boha nepoznajú. Či jazda počas môjho života nie sú také úteky motivované túžbou uniknúť pred svojou zodpovednosťou? Bez toho, aby som chcel ísť až do končín zeme, chcel by som sa zbaviť svojej povinnosti. Dobré dôvody, ktoré menujem, prezrádzajú moje zlé svedomie. Môžem si teda zvoliť to, že sa skriem, alebo sa zatvrdím tak, že až stratím vedomosť o Pánovej prítomnosti. Ale Boží hlas sa obracia ku mne. Prečo spíš? Pán dáva na našu cestu mnohé príležitosti, kedy o ňom môžeme vydať svedectvo. Nejdime potom Jonášovou cestou a radšej povedzme: Tu som ja, pošli mňa. Prorok Izaiáš, 6. kapitola, verš 8.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Čo je milosť? Čo je milosť? Pýta sa na to jedna naša poslucháčka. Píše: Ostýcham sa položiť túto otázku, pretože sa hanbím priznať, že mám problém porozumieť jednému z najčastejšie používaných slov v dnešnej cirkvi. Týmto slovom je milosť. Často ho počujem definovať ako nezaslúženú milosť alebo dostať to, čo si nezaslúžiš. Takto to chápem aj v kontexte listu Efezanom, 2. kapitola, 8. verš. Milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie z vás, je to Boží dar. Nerozumiem tomu v kontexte textov, ako je napríklad 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Stačí vám moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Alebo 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 10. verš. Ale z Božej milosti som, čo som, a jeho milosť voči mne nebola márna. Naopak, pracoval som usilovnejšie ako ktokoľvek z nich, hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. V týchto veršoch nerozumiem slovu milosť. Môžete mi to vysvetliť?
1: Jeden z dôvodov, prečo milujem takéto otázky, je to, že mám rád, keď sa ľudia pýtajú na Božie pravdy, hoci niektoré otázky sú dosť ťažké na to, aby som ich miloval. Ale táto je pre mňa ľahká, pretože tie verše, ktoré našu poslucháčku trápia, patria medzi moje obľúbené. Je to ako skladačka. Na takúto otázku by si mohol každý odpovedať sám. Otvoríte si Bibliu, vezmete si konkordanciu a vyhľadáte všetky slová, kde sa vyskytujú výrazy o milosti. V ekumenickej Biblii je 131 výrazov so slovom milosť. 124 v Novej zmluve, z toho 86 od apoštola Pavla, čo znamená, že 2/3 všetkých použití slova milosť v Biblii sú od jedného autora. Nie divu, že sa mu hovorí apoštol milosti. Hovorím to preto, aby som povzbudil našich poslucháčov, aby sami skúmali, čo Biblia hovorí o témach, ktoré sú vám nejasné. Všetci postupujeme pri odpovediach na otázky v podstate rovnako. Pozrieme sa na všetko, čo o tom hovorí Biblia, a potom sa snažíme zistiť, ako to všetko do seba zapadá. Buďte pritom pokorní a podriaďte svoju myseľ v modlitbe tomu, čo vám chce povedať Biblia. Z toho, čo zistíte, snažte sa vytvoriť zrozumiteľný obrázok, v ktorom jeho jednotlivé časti zapadajú do seba. Pretože je to Božie slovo, všetky kúsky musia do seba zapadnúť. Ak nezapadajú teraz, zapadnú neskôr. My na tom však musíme spolupracovať. Milosť ako nezaslúžená priazeň. Aby sme odpovedali na danú otázku, zamerajme sa len na výroky Pavla, ktoré poslucháčka citovala. Na jednej strane sa milosť nazýva, a myslím si, že je to absolútne nádherná fráza, nezaslúžená milosť. V liste Rimanom 3:24 Pavol hovorí: Sme ospravedlňovaní zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Milosť je spôsob, akým Boh dáva hriešnikovi dary, ktoré sú zadarmo a nezaslúžené. Rímanom 5.15. S darom milosti to však nie je tak, ako s priestupkom, lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. Milosť je teda Božia vlastnosť, ktorá dáva bezplatné dary pre vinných hriešnikov pri spasení. Rimanom 11, 5 až 6. Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Milosť si teda nemôžeme zaslúžiť vlastným snažením. Je zadarmo a je nezaslúžená. Toto má väčšina z nás na mysli, keď hovoríme, že Boh je Bohom milosti. A je to pravda. Je to úžasné. Závisí od toho náš večný život. Nikto z nás by nebol spasený, keby milosť nebola nezaslúženou milosťou a nebola by Božou vlastnosťou, Božou prirodzenosťou. Milosť ako sila pre život. Poslucháčka si správne všimla ďalšiu podstatnú vlastnosť milosti. V druhom liste Korinťanom 9.8 Pavol píše: Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Zdá sa, že Pavol predstavuje milosť ako silu, ktorá pôsobí v nás konanie dobrých skutkov. V druhom liste Korinťanom 12.9 Ježiš hovorí Pavlovi: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Prvý list Korinťanom 15.10. Z Božej milosti som, čo som, a jeho milosť voči mne nebola márna. Naopak, pracoval som usilovnejšie. To bol účinok milosti, ako ktokoľvek z nich. Hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Vo všetkých týchto troch textoch, a nie sú jediné, milosť nie je len vlastnosť alebo sklon k Božej prirodzenosti, ale je to vplyv, sila, moc alebo Božie pôsobenie, ktoré v nás pôsobí a mení naše schopnosti pracovať, trpieť a byť poslušný. Zmena našich hodnôt. Keď v Biblii vidím takéto rady, má to spôsobiť zmenu mojich hodnôt. Nepoviem, to nemôže byť pravda, pretože moje hodnoty sú iné. Nie, núti nás to zmeniť svoje zmýšľanie. Ak som si kedysi myslel, že milosť je len Božia charakterová črta alebo Božia povaha, ktorý ho poháňa k tomu, aby s hriešníkmi zaobchádzal lepšie a láskavejšie, než si zaslúžia, ako to bolo kedysi aj u mňa. Teraz, keď vidím všetky tieto texty, mením svoje chápanie milosti tak, ako to vysvetľuje Biblia. Teraz sa slovo milosť v Pavlovom ponímaní nevzťahuje len na Božiu povahovú vlastnosť alebo sklon zaobchádzať s ľuďmi láskavejšie, ako si zaslúžime, ale slovo milosť sa vzťahuje aj na pôsobenie, moc, vplyv alebo silu tejto vlastnosti, ktorá spôsobuje skutočné, praktické výsledky v mojom živote, ako napríklad silu konať dobré skutky alebo trpezlivo znášať svoje bremená, alebo ochotne pracovať pre Pána, ako to Pavol vzťahuje na svoju vlastnú apoštolskú činnosť. To ale neznamená, že sa musíme vzdať milosti ako najcennejšej hodnoty nezaslúženej priazne. Je to pravda. Je to dobrá definícia. Znamená to však aj to, že táto Božia vlastnosť sa prelieva v mocnej, praktickej Božej pomoci do nášho každodenného života tam, kde ju najviac potrebujete. Táto pomoc sa nazýva aj milosť, pretože je zadarmo a je nezaslúžená. Priblížte sa s dôverou. Dovoľte mi teda, aby som skončil vzácnym veršom, ktorý všetci poznáme a milujeme, a možno sme sa nad ním nikdy nezamysleli v súvislosti s pojmom milosť. V liste Hebrejom 4.16 sa píše: Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. V tomto verši je milosť predstavovaná ako trón, ktorý má vlastnosť zaobchádzať s nami lepšie, ako si zaslúžime, kde môžeme získať potrebnú pomoc, keď to potrebujeme. K takému trónu máme prichádzať. Je veľmi povzbudzujúce, že Božia milosť je jednak vlastnosťou Božieho srdca zaobchádzať s nami lepšie, ako si zaslúžime, a jednak je rozšírením tejto vlastnosti ku praktickej pomoci.

0: Jakob pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi. Ale Ézav pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali.
1: Genesis 33. kapitola, 3. až 4. verš. Vo vzduchu visí napätie. Ako Ézav príjme Jakoba? Ten vidí prichádzať Ézava so 400 mužmi. Na čo je Ézavovi tento vojenský oddiel? Keď už predtým poslovia oznámili, že Ézav ide oproti so 400 mužmi, Jakoba prepadol veľký strach a úzkosť. Má len jedno vysvetlenie. Ézav sa pripravuje na boj. Konečne prichádza príležitosť pomstiť sa bratovi, ktorý ho podvodom pripravil o rodičovské požehnanie. Ale keď dôjde k samotnému stretnutiu, nestaneme sa svedkami pomsty, ale odpustenia. Ézav sa rozbehol v ústretí bratovi. Objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Nečakané zvítanie. Deň predtým Jakob čakal, že Boh mu príde na pomoc ako jeho spojenec. Ale keď Boh prišiel, neprišiel ako spojenec, ale ako jeho protivník, nepriateľ, ktorý Jakoba napadol. Teraz Jakob čaká, že Ézav príde ako nepriateľ, ktorého sa bál. Ale keď príde, nepríde ako jeho nepriateľ, ktorý si prišiel po pomstu. Príde ako jeho priateľ, ktorý mu prišiel odpustiť. Ako Jakobovo 7-násobné poklonenie sa bratovi, tak aj Ézavov beh v ústretí bratovi je niečo nezvyčajné. Ľudia v Oriente si totiž veľmi potrpeli na dôstojné správanie. Beh sa považoval za nedôstojný. Preto bežali len v mimoriadnych situáciách, napríklad na znamenie hlbokého dojatia a lásky. Možno mal Ježiš pred očami tento krásny príklad Ézavovho odpustenia, keď v podobenstve o marnotratnom synovi otec podobne víta svojho syna pri návrate domov. Čítame v Lukáš 15. kapitola 20. verš. Obaja plakali. Tu sme svedkami zmierenia dvoch bratov, ktorí boli 20 rokov nepriateľmi. Hovorí sa, že staré priateľstvo nehrdzavie. A čo staré nepriateľstvo? Časom neslabne, skôr naopak. Keď však po toľkých rokoch dôjde k zmiereniu, nie je to nič iné ako zázrak. Boží zázrak. Lebo tu je Boh pri diele. Boh v Jakobovi vypôsobil ducha pokory a v Ézavovi zas ducha odpustenia. Človek sám od seba nie je schopný takéhoto zmierenia. Ale tu sme svedkami toho, čoho je schopný Boh. On je schopný aj po rokoch priviesť dvoch znepriateľených bratov k smiereniu. Nielen vtedy, ale aj dnes. Pane, ďakujeme za zázrak smierenia s Tebou, ale aj s ľuďmi.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Na náš mail sme dostali nasledovnú otázku. Ako sa mám postaviť k situácii, keď dvaja alebo viacerí ľudia tvrdia, že Svätý Duch im niečo hovorí, ale ich tvrdenia si protirečia?
2: Veľmi záleží na tom, či musím toto ja riešiť. Ja mám dojem, že niekedy si veriaci ľudia myslia, že majú byť akýsi vševedúci a že viera poskytuje zaručenú odpoveď na akékoľvek otázky. Ja mám sklon na takéto otázky odpovedať, no a čo? Tak to ignorovať. Samozrejme, iná situácia je, ak to, čo im Duch Svätý v úvodzovkách hovorí, možno jednému, možno ani jednému, sa mňa týka, musím na to reagovať. V takom prípade si myslím, že je veľmi dôležité, aby som to porovnal s písmom, ak sa to dá porovnať. Samozrejme, ak tam je niečo o tom, že kde mám ísť bývať, alebo ja neviem čo, tak to v Biblii nenájdem. A tam sa musím ja potom pýtať, čo Boh mne hovorí. Ale moja všeobecná odpoveď, a znovu sa vrátim k tomu, čo som na začiatku hovoril, najskôr sa musím sám seba spýtať, musím na to odpovedať? Prečo? Chcem jednému z nich pomôcť? Alebo aký je môj motív? Bude Boh chcieť mi na to odpovedať? Ja nemusím všetko riešiť. Samozrejme, ak jeden z nich je môj partner, alebo moje dieťa, alebo niečo, tak v tom prípade ja neviem, poviem, kláknem na kolena a čakám, kým mi Boh nedá vedieť, kde je pravda. Ale musí to byť situácia, kde mám, tak to poviem opatrne, nárok na Božiu odpoveď a nie všetečnosť, že teda ja chcem vedieť, že kto má pravdu, len preto, že ja som nejaký, čo ja viem, prorok, alebo vševed, alebo riešiteľ všetkých problémov. Niekedy mám dojem, že sa takto nábožní ľudia správajú.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium o smrti v Tesalonikách. Hoci vo Filipách zostáva apoštol Pavol a jeho misijný tím iba niekoľko dní, je misia vo Filipách extrémne úspešná. Evanjeliom sú premenené nielen tri osoby spomínané Lukášom v 16. kapitole Skutkov apoštolských. Je zrejmé, že prakticky okamžite uveria minimálne dve veľké, dôležité domácnosti. Je to celá domácnosť Lídie a domácnosť žalárnika. Dokonca sa na konci tejto kapitoly dozvedáme, že potom, čo sú Pavol so Sílasom oslobodení z väzenia, vracajú sa do domu Lídie, kde už existuje zárodok budúceho miestneho zboru. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli. Iba po niekoľkých dňoch neobyčajne úspešného zvestovania Evanjelia vo Filipách sa misijný tím v zložení Pavol, Sílas a Timotej presúva cez Amfipolis a Apolóniu do Tesaloniky. Tieto mestá sú spojené kráľovskou cestou Via Ignácia a je zrejmé, že išli práve po tejto ceste. Tesalonika bola založená v roku 315 pred Kristovým narodením na mieste staršieho osídlenia mesta Terme macedónskym kráľom Kassandrom, ktorý to mesto pomenoval po svojej manželke, nevlastnej sestre Alexandra Veľkého. V čase druhej misijnej cesty to bolo významné obchodné a administratívne centrum oblasti, ležiace na dôležitej kráľovskej ceste Via Ignácia, a teda vhodné miesto pre intenzívnu evangelizáciu. V Tesalonike pri príchode Pavla a jeho tímu bola židovská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel do synagógy a po tri soboty viedol s miestnymi židmi rozhovory o písmach. Používa osvedčený spôsob zvestovania Evanjelia židom, keď im vysvetľuje ich vlastné písma v ich synagóge. Tentoraz im však Pavol najprv z písma odhaľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych. Pavol neostáva pri tejto pravde, ale pokračuje tak, že im zvestuje ich Mesiáša, ktorým je vzkriesený Ježiš. Pavol dochádza k vážnemu záveru, že práve trpiaci, ukrižovaní, poznajúci smrť a vzkriesený Ježiš je ich Mesiáš. Toto je nová črta zvesti apoštola Pavla. Až doteraz bol dôraz evanjeliovej zvesti pre Židov, že Ježiš je Mesiáš. Tu, v Tesalonike, dochádza k rozšíreniu, doplneniu či novému dôrazu porozumenia zvesti o Mesiášovi, ktorý musel trpieť, zomrieť a byť vzkriesený. Toto nie je triviálna časť zvesti evanjelia, zvlášť pre Židov, ktorých dominantné porozumenie o Mesiášovi bolo o niekom, kto je slávny, mocný, kto zvíťazí nad nepriateľmi Izraela. Preto Pavol musí viesť so Židmi intenzívne rozhovory o písmach Starého zákona, aby im dokázal či objasnil, čo našiel v ich vlastných písmach. Ako vôbec svoj prvý list do cirkevného zboru Pavol napíše práve do Tesaloník, okolo roku 52. Podľa niektorých historikov je to aj najstaršia kniha Nového zákona. Aj keď v niektorých rukopisoch tohto listu sa priamo uvádza, že list bol napísaný z Atén, dnešní biblisti tvrdia, že bol napísaný z Korintu, keď sa tam Sílas a Timotej vrátili z Macedónska. Z prvého listu apoštola Pavla do Tesaloniky vyplýva, že po Pavlovom odchode sa Tesaloničania dostali do veľkého súženia. Napriek súženiu, ktoré na nich prišlo, s radosťou vypôsobenou Svätým Duchom prijímali, respektíve zostávali v evanjeliu a tak sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achajsku, stredná a južná časť dnešného Grécka. Práve z Tesaloniky sa cez tú uverivších šírilo evanjelium nie len v Macedónsku a Achajsku, ale i všade do širokého okolia. Pravdepodobne aj v Malej Ázii. Z obidvoch Pavlových listov do Tesaloník spoluautormi sú členovia tímu druhej misijnej cesty Pavol, Silas a Timotej, je zrejmé, že tam kázaná zvesť o vzkriesenom Ježišovi, ktorý je Mesiášom, veľmi dlho rezonovala v meste i v novovzniknutom kresťanskom zbore. Táto zvesť spôsobí, že obidva listy budú spájať nádej vo vzkrieseného Mesiáša s kresťanskou nádejou na posledné veci. Aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Píše Pavol v prvom liste Tesalonickým 1. kapitole 10. verši. Obidva listy budú osobnou výzvou zotrvať v trpezlivej práci pri súčasnom očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša v nádeji vypôsobenej evanjeliom.

0: Akú nádej vypôsobenú evanjeliom má na mysli Pavol? Sám to povie v prvom liste Tesalonickým vo 4. kapitole od 13. verša takto.
1: Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.
0: Nádej spojená s druhým príchodom Pána Ježiša Krista je veľká téma kresťanského života. Náš text túto nádej spojenú s druhým príchodom spája s nádejou kresťana v smrti. Veľmi zvláštne je, že písmo nespája smrť jednotlivca s ničím iným tak silno, ako s druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Veriaci v Tesalonike toto spojenie intenzívne prežívali a verili, že druhý príchod Pána Ježiša sa udeje už počas ich života. Podľa vykladačov písma apoštol odpovedá na takéto nevypovedané otázky. Čo sa stane s kresťanmi, ktorí zomreli pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista? Keď zomrie človek pred príchodom Pána Ježiša Krista, minú sa stretnutia s ním a tým aj spásy? Je smrť tých, ktorí umrú pred príchodom Pána Ježiša Krista, trestom či indikáciou Božieho hnevu? Náš text však ide ďalej a dáva odpovede aj na oveľa širšie problémy kresťanskej nádeje. Spája nádej v smrti kresťana s nádejou na druhý príchod. Ozaj existuje dobrá správa, evanjelium pre smrť? Aká je tá dobrá správa? Verím, že apoštol Pavol tu píše Tesaloničanom dve úžasné veci súvisiace s nádejou kresťana v smrti. Čo nám ponúka naše kresťanstvo, aby sme sa vedeli vysporiadať so smrťou a v čom je jedinečnosť takejto ponuky?

Čo nám ponúka kresťanstvo, aby sme sa vedeli vysporiadať so smrťou, Pavol vyjadruje slovami. Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Obsah tohto verša sa dá nazvať dobrou správou o extrémnej rovnováhe kresťana čeliaceho smrti. Apoštol nám pripomína, že by sme mali vedieť o smrti veriacich v evanjelium niečo, čo nás do tej pozoruhodnej rovnováhy dovedie. Výklady gréckeho textu tohto dvojitého záporu poukazujú na to, že tu nie je reč o tom, že sa nemáme tvárou v tvár smrti rmútiť, ale že sa máme rmútiť ako tí, ktorí majú nádej. Pavol vlastne povie, rmúťte sa nádejou, chcem, aby ste mali nádejný smútok. Tu nie je reč o jednoduchom zrovnaní viac a menej smútku, keď sa stretávame so smrťou. Ani tu nejde o to byť niekde medzi nádejou a smútkom. To prvé, čo tu apoštol totiž hovorí, je, že kresťania smútia. Božie slovo nám tu nepredkladá stoický postoj ku smrti, ani viktoriánsky prístup. Pán Ježiš Kristus to dokumentuje dokonale pri Lazarovom hrobe. Keď pán Ježiš Kristus prichádza k Márii, jeho duch je zovretý a chveje sa vzrušením. Keď prichádza k hrobu, tak pôvodný text hovorí o tom, že je nahnevaný na smrť. Prečo by sa mal pán Ježiš Kristus hnevať na smrť? Ak by smrť bola pôvodným Božím úmyslom s ľuďmi, tak by sa nehneval. Ale smrť nie je pôvodný Boží úmysel s nami. Smrť je votrelec, nepriateľský element. Boh nechcel, aby sme zomierali. Jeho plán s nami bol o živote, o trvaní. Čím sme starší, mali sme byť krajší. Naopak máme viac vrások. Mali sme byť silnejší. No naopak sme slabší. A jasnejší. Naopak sme šedivejší. Ježišov plač, smútok, zovretie či až hnev nad smrťou, to nie je stoický prístup. Jeho postoj hovorí, že smrť je monštrum, abnormalita. Smrť je súčasťou porušenia sveta hriechom. Priemerný konzervatívny kresťan má obyčajne postoj, v ktorom pri pohľade na smrť niekoho zdôrazňuje. Nesmúťte, on je teraz s pánom. Všetky veci aj smrť sú na niečo dobré. Neplač, lebo plač súvisí s nedostatkom viery alebo nesprávnou teológiou. O Jóbovi čítame, že keď sa dozvedá o smrti svojich detí, veľmi smúti, roztrhne si plášť, oholí si hlavu, padá do prachu zeme, ale písmo povie, že vo všetkých tých veciach nezhrešil proti svojmu Bohu. Plač, smútok, bolesť nad smrťou nie je hriechom. Aj pán Ježiš Kristus plače a chveje sa. Sekulárny pohanský stoicizmus hovorí čosi takéto. Smrť je koniec a hotovo. Smrťou všetko končí. Smútok nejako nepomôže. Neplač. Plač ho nevskriesi. Taký je jednoducho život. Existuje množstvo sekulárnych kníh, ktoré sa zaoberajú poradenstvom smrti a hovoria asi toto. Smrť je prirodzená vec. Smrť je jednoducho časťou života. Smrti sa netreba obávať. Keď zomrieme, to je ako keď zaspíš. Si súčasťou cyklu života. Zomrieš, rozpadneš sa, vyrastie z teba tráva, ktorú zjedia zvieratka, tie zvieratka zas zjedia iní ľudia. Jednoducho, to je cyklus života. Pán Ježiš Kristus nehovorí Lazarovi, že on aj so svojou smrťou je cyklom života. Pán Ježiš Kristus plače, chveje sa, je nahnevaný na smrť, lebo smrť je abnormálne monštrum. Keby ti ktokoľvek, čokoľvek hovoril o smrti ako o cykle života, tak hlboko v srdci vieš, že nie si tráva. Jednoducho vieš, že chceš a máš trvať, nie pominúť. Najhlbšou túžbou nášho srdca je láska, ktorá trvá, neprestáva. Nie sme niečo prchavé, niečo, čo sa jednoducho vyparí. Plač, smúť nad smrťou, lebo ináč by si v sebe potláčal ľudskosť. Hnevaj sa na smrť, lebo ináč by si v sebe potláčal pôvodný Boží zámer s tebou. Nezostaň však iba pri plači, smútku a hneve pri smrti. Premiešaj tie veci s nádejou tak, ako sa soľ premiešava s jedlom, aby sa nepokazilo. Ak by sme zostali iba pri plači a smútku, bolo by to zlé pre našu psychiku.
Ak by sme zostali iba pri hneve, urobilo by nás to zatrpknutými a tvrdými. Sme pozvaní smútiť nádejne, smútiť s nádejou. Hlboké premiešanie smútku s nádejou nás robí múdrymi, súcitnými, pokornými, nežnými, zbavuje strachu.

Kde vziať taký smútok? Kde vziať hnev bez strachu? Ako sa k tomu dostať? Text vo veršoch 13 a ďalej to vysvetľuje. Tu je iba niekoľko postrehov z bohatstva toho slova. Potrebujeme porozumieť jedinečnosti našej nádeje v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ešte vo verši 13 je slovo. Ako ostatní, čo nemajú nádeje. Biblisti sa tu divia nad tým, že či nikto iný nemá nádej v smrti. Myslím si, že tu ide o obraznú reč, nevylučujúcu nejakú nádej iných ľudí ako kresťanov. Kresťanova nádej je však jedinečná. Možno nie je nadradená nádeji tých ostatných. V každom prípade je to iná a jedinečná nádej. Nie je potrebné, aby sme sa smiali iným ľuďom, či sa cítili nadradení nad inými, je však dobré, aby sme uchopili, že čo máme, je jedinečne iné, lebo to je evanjelium aj pre smrť. Existuje evanjelium aj pre smrť? V čom je jedinečnosť kresťanského nádejného rmútenia sa? Je to evanjelium o vzkriesenom Mesiášovi. Verím, že nádej vzhľadom na smrť má aspoň tri rozmery. Ten prvý rozmer jedinečnosti kresťanovej nádeje je viera, presvedčenie, istota o porazení smrti vzkriesením Pána Ježiša Krista z mŕtvych. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša Krista privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Božie slovo nám nehovorí, aby sme sa nebáli smrti, lebo ona je prirodzená. Božie slovo nám naopak hovorí, aby sme sa nebáli smrti napriek tomu, že je to neprirodzená, hrozná abnormalita. Nemáme sa báť smrti, lebo bola porazená. Múdy práve v takomto presvedčení vie napísať: Smrť je môj triumf, to je deň mojej korunovácie.

Jedinečnosť kresťanského nádejného smútenia spočíva v dobrej správe o svete nekonečnej lásky v Kristovej prítomnosti, počínajúc jeho druhým príchodom. On sám je ten, čo nás dokonale pozná a napriek tomu nás dokonale miluje. On je tá láska. Našou budúcnosťou je svet lásky, svet osobnej lásky, po ktorej sme vždy túžili a nikdy sme ju tu na zemi nedosiahli. Príchod pánov, parúzia, je aj termín vyjadrujúci niečo ako poznanie, obdržanie prichádzajúcej osoby. Ten svet lásky, to je svet, v ktorom budeme prežívať lásku pána Ježiša Krista, ktorý nás dokonale pozná a aj napriek tomu dokonale miluje. To je paradox jedinej lásky, Kristovej lásky, ako hovorí Timothy Keller. Nikto, kto ťa dokonale spozná, ťa nebude dokonale milovať. Ale potom v hĺbke svojej bytosti túžime a obdržíme to iba pri parúzii od Krista i navzájom jeden od druhého. Jedinečnosť kresťanského nádejného smútenia spočíva aj v radosnej správe o náprave všetkých vecí. Je to radosná nádej na obnovu materiálneho sveta, definitívnu porážku smrti a hriechu. Verše 16 a 17 znejú. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Tieto verše sú veľmi často neporozumené, lebo v slovenčine je veľmi ťažko vyjadriť pôvodný význam slovného spojenia v ústrety pánovi. Je to technický termín označujúci príchod imperátora, ktorého obyvatelia jeho mesta stretávajú po víťaznej bitke pred mestom, aby boli takto účastní jeho víťazstva. Rozumiem tým veršom tak, že pán Ježiš Kristus je na svojej definitívnej ceste obnoviť materiálny svet a veriaci sa pripájajú k nemu. Kresťania ho stretnú v povetrí, teda na mieste panstva zlých mocností, a tam vopred oslávia definitívnu porážku smrti a porušenosti.

Evanjelium o smrti a vzkriesení Mesiáša, ktoré Pavol so Silasom zvestovali v Tesalonike, sa nakoniec mení na evanjelium o našej vlastnej smrti, ktoré môžeme uchopiť aj dnes. Pozoruhodné je, že Pavlova zvesť v Tesalonike bola presvedčivá iba pre niektorých zo Židov, ktorí sa pripojili k Pavlovi a Sílasovi. Túto zvesť však prijíma veľký počet bohabojných Grékov, teda tých, ktorí majú záujem. Pozoruhodné je, že Pavlova zvesť v Tesalonike bola presvedčivá iba pre niektorých zo Židov, ktorí sa pripojili k Pavlovi a Sílasovi. Túto zvesť však prijíma veľký počet bohabojných Grékov, teda tých, ktorí majú záujem o židovské náboženstvo a ešte niekoľko.

nedosiahla to, čo vo Filipách, kde spoločnosť akceptovala nezávislé a iniciatívne ženy. Pre väčšinu prítomných Židov na sobotných zídeniach s Pavlom v Tesalonickej synagóge musela byť zvesť o Mesiášovej smrti šokujúca a poburujúca. Časť Židov veľmi závidela Pavlovi a Silasovi ich zvesť. Sú jej aktívnymi nepriateľmi a zorganizujú spodinu mesta, aby bola agresívna a nepriateľská voči Pavlovi a Silasovi. Nakoniec musia obaja narýchlo a v noci opustiť Tesaloniku.

Viera si ctí toho, komu dôveruje. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. List Rimanom 4:20. Ach, ako túžim potom, aby bol Boh oslávený v našom úsilí o svetosť a lásku. Boh však nie je oslávený, ak naše úsilie nie je posilnené vierou v jeho zasľúbenia. Boh, ktorý sa dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenia, je najviac oslávený vtedy,

Spokojnosť za každých okolností. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť aj v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom 4, 11 až 13. Božie zabezpečenie budúcej milosti na každý deň umožňuje Pavlovi byť sýty aj hladný, mať dostatok aj trpieť, mať hojnosť aj mať nedostatok. Všetko môžem skutočne znamená,

znamená všetko, nie len príjemné veci. Všetko znamená, skrze Krista môžem hladovať, trpieť a mať nedostatok. To stavia úžasné zasľúbenie z listu Filipanom 4.19 do správneho svetla. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. Čo znamená každá vaša potreba? Znamená to všetko, čo potrebujete k spokojnosti, ktorá oslavuje Boha. To môže zahŕňať aj časy hladu a núdze. Pavlova láska k Filipanom pramenila z jeho spokojnosti v Bohu a jeho spokojnosť pramenila z jeho viery v budúcu milosť neomylnej Božej starostlivosti, ktorá je postačujúca pre časy hojnosti aj pre časy nedostatku. Je teda zrejmé, že žiadostivosť je presným opakom viery. Je to strata spokojnosti v Kristovi, keď začíname túžiť po iných veciach, aby sme upokojili túžby svojho srdca, ktoré môžu uspokojiť len prítomnosť samotného Boha. Bez pochýb, boj proti žiadostivosti je bojom proti nevere v Boží prísľub, že On je všetkým, čo potrebujeme za každých okolností. Je to jasne vyjadrené v liste Židom 13.5. Pozrite sa, ako autor obhajuje našu slobodu od lásky k peniazom, slobodu od žiadostivosti, slobodu spokojnosti v Bohu. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Viera v toto zasľúbenie, nikdy ťa neopustím, láme moc nad každou túžbou, ktorá znevažuje Boha, nad každou žiadostivosťou. Kedykoľvek pocítime v srdci čo i len najmenší vzostup žiadostivosti, musíme sa proti nej postaviť a bojovať s ňou zo všetkých síl zbraňami viery.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Doktrína nového narodenia. Podstata nového narodenia. Na spasenie veriaceho človeka je potrebné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Z Božieho a ľudského. Božie dielo zahŕňa znovuzrodenie, ospravedlnenie, posvetenie a nakoniec oslávenie. Naša zodpovednosť je konať pokánie, veriť a nasledovať Krista s túžbou po posvetení. Znovuzrodenie je výhradne Božie dielo a človek na ňom nemá podiel. Vyplýva to zo samotnej podstaty tejto udalosti. Znovuzrodenie sa označuje aj ako nové narodenie alebo narodenie zhora a vylučuje akékoľvek úsilie alebo zásluhy jedinca na ňom. K nášmu duchovnému narodeniu sme sa nepričinili o nič viac ako k tomu telesnému. Znovuzrodenie je pripodobnené k duchovnému oživeniu. List Efeským 2.1, Evanjelium podľa Jána 5.24. Zaiste je znovuzrodenie mimo ľudského poľa pôsobnosti. Žiadne telo ho nedokáže vypôsobiť. Žiadny človek ani množstvo ľudí nedokáže oživiť mŕtve telo. Iba živý Boh vie povedať slovo, ktoré vyvedie Lazára z hrobky. On jediný dokáže vytvoriť novotu života u niekoho duchovne mŕtvého vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Znovuzrodený človek sa stáva novým stvorením. On jediný vie uviesť do života bytie, ktoré predtým neexistovalo. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o zázračnú vec. Nové narodenie nie je len vonkajšou nápravou, nie len otočením novej strany a snahou žiť lepší život. Nové narodenie je viac ako len kráčanie vpred pod vedením kazateľa. Nové narodenie je Božia nadprirodzená operácia v ľudskom srdci, ide o nadpozemský jav. Každé Božie dielo je úžasné. Telesné narodenie je fantastické. Svet, v ktorom žijeme, je plný vecí, ktoré nás ohromujú. Nové narodenie je však pozorúhodné vo viacerých smeroch. Ide o zázrak Božej milosti, Božej múdrosti a Božej krásy. Je to večný zázrak, ktorý je vykonaný nad nami a v našom vnútri a ktorého sme si vedomí. Je to zázrak, ktorý sa deje na rôznych miestach po celom svete každý jeden deň. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o tajomnú vec. Všetky Božie diela sú zahalené nepochopiteľným tajomstvom. Život, prirodzený život vo svojej podstate, svojou povahou a svojím priebehom vyvádza z konceptu aj tých najdôkladnejších bádateľov. Vo veci znovuzrodenia ide o duchovnú stránku života. Existencia a bytie Boha presahuje naše obmedzené chápanie. Nakoľko sme potom schopní porozumieť udalosti, skrze ktorú sa stávame jeho deťmi? Aj samotný Pán vyhlásil, že nové narodenie je tajomstvo. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš. Vietor je niečo, o čom aj tí najúčenejší vedci veľa nevedia. Jeho povaha, zákony, ktorými sa riadí, jeho príčinnosť je mimo dosahu ľudského bádania. Podobne je to aj s novým narodením, ide o hlboké tajomstvo. Znovuzrodenie je veľmi vážna vec. Nové narodenie kreslí hranicu medzi nebom a peklom. V Božích očiach sú na svete len dva typy ľudí. Tí, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch a tí, ktorí sú znovuzrodení a chodia v novote života. V telesnom svete neexistuje nič také, ako byť medzi životom a smrťou. Človek je buď mŕtvy, alebo živý. Aj keď oheň života vyhasína, kým tlie, život je prítomný. Ak sa pominie,
Môžete telo obliekať do krásnych šiat a parádiť, je to už len mŕtvola. Podobne to funguje aj v duchovnom svete. Sme buď hriešnici, alebo svätí. Duchovne mŕtvi, alebo živí. Božie deti, alebo deti diabla. Deti, žijúce v mieri s Bohom, alebo deti jeho hnevu. Pri pohľade na túto vážnu skutočnosť je na mieste otázka. Narodil si sa znovu? Odpoveď na ňu má dopad na našu večnosť. V láske hovoríme všetkým, ktorí sa ešte nenarodili znovu, že ak zomrú v ich súčasnom stave, nadíde deň, kedy si budú priať, keby sa radšej nikdy ani neboli narodili. Čo je nové narodenie? Aký je základný rozdiel medzi niekým, kto je mŕtvý vo svojich previneniach a hriechoch, a medzi niekým, kto bol oživený spolu s Kristom? Na tieto otázky existuje mnoho metúcich a rozporuplných odpovedí. Účinky nového narodenia sú často zamieňané za nové narodenie ako také. Nepoznanie Božej odpovede na tieto otázky často spôsobuje aj znovuzrodenej osobe pochybnosti, či skutočne prešla zo smrti do života. Vzhľadom na podstatu a charakter nového narodenia budeme uvažovať najprv nad negatívnou stránkou veci. Po A, nové narodenie nie je procesom nápravy. Náprava je dielom človeka. Znovuzrodenie je dielom Boha. Náprava je snahou eliminovať zlo starej prirodzenosti. Znovuzrodenie je vštepením novej prirodzenosti. Cieľom nápravy je zaslúženie si spasenia, zatiaľ čo znovuzrodenie je milostivo vypôsobené Duchom Svätým. Náprava sa snaží o zdokonalenie starého stvorenia, zatiaľ čo znovuzrodenie privádza k životu nové stvorenie. Náprava je zdlhavým a vlečúcim sa procesom. Znovuzrodenie je okamžité a dokončené. Povedané v skratke, náprava je ľudská, znovuzrodenie má pôvod v Bohu. Po B, nové narodenie nie je očisteným srdca. Často môžeme počuť kazateľov, ako hovoria svojim zhromaždeniam, že znovuzrodenie je zmenou srdca. Hoci je ich zámer dobrý, tento jazyk je zavádzajúci. Rovnako ako vo všetkom, aj v tejto veci je potrebné udržať si formu zdravých pomenovaní. Spojenie zmena srdca nenájdeme nikde v písme. Je pravdou, že existuje niekoľko pasáží, ktoré túto myšlienku podporujú, ale pre nedostatok priestoru sa tomu nebudeme teraz venovať. Znovuzrodenie nemení srdce, hoci vyúsťuje do radikálnej zmeny života. V Jeremiášovi 17.9 čítame: Srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Slovo beznádejne sa zvykne prekladať aj ako nevyliečiteľne a hodilo by sa to tam. Srdce sa nemení, pretože je nevyliečiteľne skazené. Ján 3.6 predkladá rovnakú pravdu. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Neexistuje žiadny spôsob, ako by zo stromu vyrástol kôň. Ani z Adamovho syna nevyrastie Boží syn. Rovnako tak v znovuzrodenom človeku bije staré zlé srdce, ktoré sa nezmení až do okamihu svojej smrti. Po C, nové narodenie je vštepením Božej prirodzenosti. Znovuzrodenie nie je zmenou čohokoľvek v človeku, ani odstránením niečoho z neho. Ide o vštepenie úplne novej prirodzenosti do človeka. Narodenie v duchovnom svete je to isté, čo vo svete telesnom. Bránou do života, počiatočným bodom novej existencie. Všetko, čo sa narodilo, má účasť na podstate rodičov. U zvierat je podstata zvieracia, u človeka ľudská a u Boha Božia. Aká matka, taká katka. Aký otec, taký syn. Základný zákon
je výslovne uvedený na priečelí Božieho zjavenia. V prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole, je prinajmenšom 9-krát uvedené, že z každého tvora sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Z bylín vzýšli ďalšie podľa svojho druhu. Z vtákov a rýb sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Vidíme tu Božie popretie pohanskej evolučnej teórie. Deti Božie sú splodené z Boha. Keď sa narodíme znovu, narodíme sa z Boha. Stávame sa účastnými na Božej prirodzenosti rovnako tak, ako sme účastnými na tej ľudskej pri našom telesnom narodení. Znovuzrodenie je teda prisvojenie si novej prirodzenosti, duchovnej prirodzenosti. Znovuzrodením získavame miesto v Božej rodine prostredníctvom duchovného narodenia.

0: Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: I povedal im Ježiš znova: Amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
1: Ján, 10. kapitola, od 7. po 10. verš. Ježiš tu hovorí o tých, ktorí prišli pred ním. Nazýva ich zlodejmi a zbojníkmi. Na inom mieste hovorí o tých, ktorí prídu po ňom. Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci. Marek, 13. kapitola, 22. verš. Tí prví pôsobili v Izraeli, tí druhí už budú pôsobiť celosvetovo. S čím prichádzajú? Politickí mesiáši sľubujú slobodu a prosperitu, ale zanechávajú za sebou potoky krvi a slz. Stačí si pripomenúť totalitné režimy 20. storočia s ich ideológiami fašizmu a komunizmu. Náboženskí mesiáši sľubujú život zbavený bolesti a trápenia a zanechávajú za sebou zástupy oklamaných a podvedených ľudí. Stačí sa pozrieť na náboženské sekty východu a západu. Sľubujú všetko a vezmú všetko. Vykorisťujú svojich nasledovníkov. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. A to nie len obrazne, ale aj doslovne. Ja som dvere. To znamená tie jediné dvere k Bohu, k spáse. Týmto prehlásením Ježiš vylučuje všetky ostatné dvere. Vylučuje náboženský pluralizmus, tvrdenie, že všetky cesty vedú k Bohu. Nie, nevedú. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Kto tak neurobí, nebude spasený. Je to otázka života a smrti, ktorými dverami vojdeme. Pritom tých dvier je na náboženskom trhu nespočetné množstvo. Stoja v nich lovci duší, ktorí lákajú ľudí na rôzne sľuby. Ale keď zmanipulovaný človek vojde ich dverami dnu, už nevíde von. Dvere sa za ním zatvoria a on je v pasci, zbavený slobody. Stáva sa korisťou prefíkaných lovcov ľudských duší. Aké odlišné sú dvere, ktorými je Kristus. Kto vojde cezo mňa, bude vchádzať i vychádzať. Tieto dvere neobmedzujú v pohybe, nezbavujú slobody. Práve naopak. Veď prečo prišiel Ježiš? Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ježiš neprišiel, aby ochudobnil náš život. Prišiel, aby ho obohatil. Neprišiel, aby nás zotročil, ale aby nás zbavil pút a vyviedol na slobodu. Pane, ďakujeme, že v Tebe a s Tebou môžeme spoznávať hojnosť života.

0: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach.
1: Ján, 10. kapitola, od 11. po 13. verš. V starozmluvnej dobe bol Hospodin pastierom svojho ľudu. Žalm 23. 1. verš. Zároveň však starostlivosť o svoje stádo, o vyvolený národ, delegoval kráľom, vodcom Izraela. Oni mali byť pastiermi Izraela. Ezechiel 34. kapitola, 2. verš. Ale keď sa spreneverili svojmu poslaniu, Boh zasľúbil ľudu iného pastiera. Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť. Ezechiel 34. kapitola, 23. verš. Keď Ježiš prehlási, ja som dobrý pastier, oznámi tým naplnenie Božieho sľubu. On je ten zasľúbený pastier a vodca Izraela. A nie len Izraela, lebo ako sám neskôr povie, on má ovce vo všetkých národoch sveta. Stane sa nielen národným, ale celosvetovým pastierom. Čo je to, čo Ježiša robí dobrým pastierom? Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Toto je definícia dobrého pastiera. Zlý pastier sa nestará o ovce, ale o seba. Nehľadá ich dobro, ale svoje dobro. Dobrý pastier sa stará o ovce, nie o seba. Nehľadá svoje dobro, ale ich dobro. Keď sa stádo ocitne v nebezpečenstve, nechráni seba, ale ovce. Neobetuje život oviec, ale obetuje svoj život za ovce. Aký to kontrast k správaniu sa nájomníka, ktorý je najatý na prácu za peniaze. Keď príde vlk a ovciam ide o život, nechráni ovce, ale seba. Nezáleží mu na ovciach, ale na sebe. Prečo? Lebo ovce nie sú jeho. Ovce patria pastierovi. Jemu na nich záleží. Preto ich chráni i za cenu vlastného života. Nie sú to ovce, ktoré kladú svoj život za pastiera, ale na nich záleží.

Obetujúci sa pastier. On neobetuje svoje ovce vlkovi, čiže diablovi, nepriateľovi našich duší. On sa obetuje za svoje ovce, za nás. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Jan, 10. kapitola, 9. verš. Aby sme my mohli mať život, večný život, on obetoval svoj vlastný život. To je cena, ktorú Ježiš zaplatil za našu záchranu. Pane, Ty dobrý pastier našich duší, ďakujeme, že si nás nenechal zahynúť.

Do svätyne svätých smel vstúpiť len raz do roka veľkňaz. Prinášal krv ako obeť za svoje priestupky i za priestupky ľudu. Touto bohoslužbou Duch Svätý naznačoval, že ešte nebola otvorená cesta, ktorá by viedla rovno k Bohu. To bolo predobrazom dnešných čias, lebo dary a obete, ktoré sa tam prinášali, nemohli dokonale očistiť svedomie toho, kto ich obetoval. Išlo iba o pokrmy, nápoje a rozličné obradné umývania, teda o vonkajšie predpisy platné iba dovtedy, kým Boh neurčí nové úpravy.

0: Minule sme uvažovali o Jeruzalemskej svätyni v chráme, ktorý až trikrát bol postavený a následne aj zbúraný. Medzi tým, aj to neraz, cudzie vojská ho znesvetili a vydrancovali. Od roku 70 nášho letopočtu vlastne už nestojí a dodnes nebol obnovený. Aj dva moslimské chrámy, ktoré stoja na posvetnom vršku, podľa zodpovedných archeológov vraj nestoja na mieste pôvodného šalamúnovského chrámu. Tak či tak, aj táto okolnosť potvrdzuje, že chrámy nemajú pred Bohom tú dôležitosť, ktorú im pripisujú ľudia. Pán Boh má eminentný záujem na chráme jeho svätého ducha, ktorým je naše telo, alebo ako apoštol Pavel definuje, chrám Boží je svätý a ním ste vy. Bolo by osudným omylom preceniť význam chrámov postavených ľudskou rukou. Boh v nich neprebýva, ale chce prebývať v nás, v našom duchu či srdci. To je ten chrám, ktorý ľudské ruky nemôžu zbúrať. Všetky naše kostoly a modlitebne či akékoľvek kultické miesta majú len druhoradý význam, pomocnú funkciu. Oveľa väčší význam má nebeská svätyňa, o ktorej sme uvažovali vo svojich predchádzajúcich úvahách. Tá nedosiahne moc človeka, ľudské násilné znesvecovanie, ten chrám ľudské nohy nepošliapu a neznečistia. Jeho hodnota, sláva a význam je pre Boha i pre nás večný. Na ňom by nám malo veľmi záležať. Prirodzene sa nám vnucuje otázka, môžeme o tomto chráme či svätyni uvažovať, o ňom snívať? Ale čo z toho, ak sa tá napokon nedostaneme? Potom všetko naše uvažovanie, ba naša viera a námaha je zbytočná. Nuž právom nasleduje otázka, ako sa tá dostať, ako ho dosiahnuť a ako tam trvale zostať. Trochu nám zase pomôže biblická symbolika, obrazné vyjadrovanie. Aj písateľ listu Židom sa vracia k popisu svätyne. Nezávisle od toho, či Biblia popisuje tzv. Stánok zmluvy, ktorý bol putovný a skladací, ako obyčajne bývajú stany či šiatre. Ale vnútorné usporiadanie bolo zhodné so stavebnou dispozíciou Jeruzalemského chrámu, iba sa skladal z ľahších prvkov, z drevených stĺpov a z celtoviny, hoci pomerne hodnotnejšej, ako bývajú urobené, povedzme, turistické alebo vojenské stany. Priestor a vnútorné zariadenie či výbava boli však zhodné. Náš dnešný biblický text ho popisuje, i keď iba v hrubých rysoch, nie tak podrobne ako Mojžišove knihy, tzv. Tóra. V našej rozhlasovej úvahe sa nemôžeme púšťať do podrobností, ale vy, milí poslucháči, dobre urobíte, ak si aj dodatočne prečítate a vy, náročnejší, podrobnejšie preštudujete 25. až 28. kapitolu 2. knihy Mojžišovej, zvanej aj Exodus. Tam sa podrobne popisujú rozmery, usporiadanie priestorov, vnútorné vybavenie, povedzme rekvizity stánku, ba aj kňazského a veľkňazovho rúcha. Všetko to sa prenieslo potom do Jeruzalemského chrámu či spomínaných troch chrámov, ibaže tam to bolo ešte hodnostnejšie, reprezentatívnejšie. Je iróniou dejín, že všetka tá krása až nádhera netrvala dlho. Ledva král Šalamún, staviteľ prvého chrámu, zažmúril oči, prišiel egyptský faraón so svojím vojskom a vyplienili chrám, odvliekli z neho všetko cennejšie, najmä zlato. A toho tam bolo nemálo, lebo všeličo tam bolo zlaté, najmä kultické, bohoslužobné nádoby, ale aj obklad stien a rôzne predmety, nevraviac o iných chrámových pokladoch, ktoré sa tam dostali ako dobrovoľné dary veriacich. Druhý chrám, tzv. Zorobábelov, znesvetili a vyplienili grécke, potom rímske vojska. A koniec toho najvýstavnejšieho, čo dal postaviť kráľ Herodes, ten skončil totálnou skazou, tak ako to predpovedal pán Ježiš, ktorý povedal svojim učeníkom, že nezostane kameň na kameni. A to sa stalo roku 70 po Kristu, keď Titove rímske vojska vyrabovali, potom podpálili a napokon celkom zbúrali chrám. Usporiadanie svätýň v podstate bolo zhodné a nasledovné. Okolo budovy bolo širšie nádvorie, prístupné všetkým ľuďom bez výnimky. Ale bližšie k chrámu bol postavený nižší plot a na ňom výstraha pre nežidov. Až potiaľto, ďalej ani krok. A to pod hrozbou trestu smrti pre neposlušných. Tento zákaz rešpektovala aj nežidovská vrchnosť. Volky nevolky sa museli uspokojiť a súhlasiť aj s ďalšími úpravami. V chrámovom areáli smeli konať bezpečnostnú službu iba židovskí vojaci a na území chrámu platili zvláštne židovské chrámové peniaze a nie bežné grécke či rímske. Ani rímski prokurátori, najvyšší velitelia vojska, ba ani sám cisár nesmel vstúpiť do posvetného nádvoria, vyhradeného iba Židom. A tieto požiadavky sa ešte sprísňovali. Do samotnej budovy a do vnútorného nádvoria už nesmeli vstupovať ani všetci Židia, iba kňazi a levíti, ich pomocníci. Do samotnej budovy potom už iba kňazi, aj tí iba podľa poriadku svojej služby. V samotnej budove bola najprv predsieň. Celková dĺžka budovy chrámu bola 70 lakťov. Máme tu symbolickú posvetnú 70-ku. Medzi predsieňou a vlastnou svätyňou bolo aj 10 schodov, takže kňazi museli vystupovať smerom hore. Aj to im malo pripomínať Božiu svetosť. Najvýznamnejšia bola však najzadnejšia či najvnútornejšia miestnosť svätyne, označovaná hebrejským slovom debír alebo dvír. Prekladá sa ako svätyňa svätých, teda tá najsvetejšia. Sem mal prístup iba veľkňaz, aj to len raz do roka. Vstupoval ta s krvou obetovaného baránka a pokropil ňou malý zlatý oltár. Zároveň umiestnil na ňom horiace kadidlo, vydávajúce príjemnú posvetnú vôňu. Obetovaná krv mala pokryť, teda anulovať či zmazať hriech celého národu. Kadidlo predstavovalo modlitby, vyjadrujúce úctu k Bohu a prosby za odpustenie. Samotná, neveľká miestnosť tejto svätyne o rozmeroch asi 10x10x10 metrov bola po celý rok úplne tmavá, lebo nemala okná a vo dverách ju kryl ťažký záves. Truhla zmluvy v dobách pána Ježiša už tam dávno nebola. Vo všelijakých vojnách sa stratila, ani nevieme kedy. Možno sa čudujeme, že tam vládla tma, ale či nečítame? Boha nikto nikdy nevidel. Evanjelium Jána 1.18. V tme chrámu zaiste nebýva. On prebýva v neprístupnom svetle. 1. Timoteovi 6.16. Keď uvážime všetky tieto okolnosti, začne sa nám rysovať poučenie. Cesta do najvyššej svätyne bola veľmi náročná a vlastne neprístupná pre obyčajného smrteľníka či veriaceho. Iba trieda prostredníkov ju mohla vykonať. A táto náročná cesta sa ukázala neschodná. Neviedla k cieľu. Aké sklamanie. Dokonca sa stala prekážkou pre pravú, lepšiu cestu do nebeskej svätyne, do úplnej a definitívnej očisty duše či svedomia. V 9. verši sme čítali, že všetky tie náročné obrady a podmienky, zachovávanie predpisov o obradoch, sviatkoch a pokrmoch sa nakoniec ukázali ako neúčinné. Je to podobné aspoň trochu tomu, ako keby sme s veľkou námahou vystúpili na ťažko prístupný vrchol hory a tam sa dozvieme, že tento nie je ten pravý. Náš cieľ je inde. Teda môžeme dole a začať všetko znova. Ani tu nás však Božie slovo nenecháva opustených a bezradných. Riešenie je v Kristu. On síce tiež hovoril o tom, že cesta je úzka, ale povedal jednoznačne o sebe. Ja som tá cesta a inde ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. A aby bolo všetkým jasné a jednoznačné, ešte to vymedzil. Kto prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Legálnym vchodom, ktorý uznáva Boh, je jedine On. Pôsobí to upokojujúco. Dáva nám pocit istoty. Sme na správnej ceste, na dobrom mieste. Mnohých slová Ježiša Krista pohoršujú a dráždia. Radšej by počuli, že hoci ktorý učiteľ a náboženský zakladateľ či reformátor, hoci ktoré náboženstvo vedie k cieľu. Vraj každý hovorí to isté, ibaže inými slovami, a vlastne sú to variácie na jednu tému. Ale nie. My sa spokojme s konštatovaním, že po starej, náznakovej či symbolickej zmluve Pán Boh uzavrel s ľudstvom, presnejšie s jeho novým ľudom, novú, lepšiu a definitívnu zmluvu. Nič by nebolo prirodzenejšie, ako po nej siahnuť, s dôverou ju prijať a držať sa jej verne až do konca.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos –

0: Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať.
1: Lukáš, 19. kapitola, od 1. po 5. verš. Potom vošiel do Jericha. Čo je cieľ jeho návštevy Jericha? Zachej, skorumpovaný riaditeľ colného úradu. Ten však nič netuší. Veľa o Ježišovi počul, preto ho túži vidieť. Má však jeden problém. Je príliš nízkej postavy. Darmo sa stavia na špičky, aj tak nič nevidí. V tom ho napadne originálne riešenie. Predbehne zástup a vyšplhá sa na strom, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Strom navyše poskytuje veľkú výhodu. V jeho korune sa dá ľahko skryť. Vy síce vidíte, ale vás nevidieť. A práve o to ide Zachejovi. On chce vidieť Ježiša, ale sám nechce byť videný. On chce pozorovať, ale sám nechce byť spozorovaný. Zachej sa však prepočíta. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore. Ten, kto chce vidieť Ježiša, zrazu zistí, že sám je ním videný. Keby Ježiš šiel ďalej bez toho, aby sa pozrel hore, všetko by bolo inak. Zachej by síce videl Ježiša, ale už by sa s ním nestretol. Ale Ježiš nechce byť len videný. On chce byť poznaný ako ten, kto prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Verš 10. Preto sa pozrie hore, lebo na strome sedí stratený človek. Preto povie: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Nikdy predtým sa nestretli, ale Zachej vie: tento Ježiš, ktorý pozná moje meno, pozná s ním aj celý príbeh môjho života, ktorý sa skrýva za mojím menom. A napriek tomu, že ma pozná, sám sa pozve do môjho domu. Do domu človeka, ktorý toľkých okradol na daniach. Dokonca povie: dnes musím zostať v tvojom dome. Prečo musí? Kto mu to káže? Preto musí, alebo to je Božia, Otcová vôľa. Ježiš totiž nič nekoná sám od seba, len to, čo mu káže Otec. On prišiel činiť vôľu svojho Otca. A práve to je Otcová vôľa. Práve k takým a pre takých ho Otec poslal, ako je Zachej. Zachej nehľadá Ježiša, ale je nájdený Ježišom. Aj na strome. Všetká iniciatíva je na Ježišovej strane. Ako dobre, že je to tak. Lebo v tom je naša nádej. Nádej pre nás aj pre tých druhých. Pre všetkých Zachejov sediacich na strome. Pane, my sme ťa nehľadali, ale ty si hľadal a našiel nás. Ďakujeme ti.

0: Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: k hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť.
1: Lukáš, 19. kapitola, od 1. po 7. verš. Na strome sedí Zachej, ale pod stromom stojí Ježiš, ktorý hovorí: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A Zachej poslúchne. On chytro zišiel, a nie len to, a s radosťou ho prijal. Nie len do svojho domu, ale aj do svojho srdca. Zachej príjme Ježiša, lebo vie, že je prijatý Ježišom. Preto tá radosť. Tak koná človek, ktorý bol Ježišom nájdený a prijatý, ktorého našla Božia milosť a láska. Lebo vtedy sa v srdci človeka rodí veľká radosť. Radosť zo spasenia, z odpustenia hriechov. Radosť z toho, že aj jeho Ježiš našiel, zavolal ho jeho menom a prijal ho na milosť. To je radosť, ktorej môže porozumieť len ten, kto ju sám prežil. Ale Božie dielo spásy sa stretne s reptaním ľudí. Všetci, ktorí to videli, reptali. K hriešnemu človeku si vošiel odýchnuť. Majú pravdu títo Ježišovi kritici? Áno, majú. Zachej je skutočne hriešný človek. Skorumpovaný štátny úradník, ktorý vyvolával všeobecné opovrhnutie a odsúdenie. Mnohí obyvatelia Jericha by mohli vydať svedectvo o tom, ako ich okradol na daniach a clách. Keď sa teda ľudia na Ježišovi pohoršujú, nemôžeme sa im diviť. Ježiš vošiel do domu človeka, do ktorého by žiadna noha zbožného Žida nevkročila. Prirodzený človek totiž nemôže chápať Boha. Nemôže rozumieť Božiemu záujmu o hriešníkov. Boh je tu predsa pre dobrých, slušných, mravných a zbožných ľudí. Ale keď sa Boh skloní k zlému, skazenému, verejne známemu hriešníkovi, to slušných ľudí uráža, pohoršuje. Len si to predstavte. K hriešnému človeku si vošiel odýchnuť. Ale to isté, čo v jedných vyvoláva pohoršenie a odsúdenie, to u druhých vyvoláva úžas, radosť a vďačnosť. Áno, práve k takému vošiel, lebo veď práve pre takých prišiel. Pre takých, ako bol Zachej. Pre takých, ako sme my. Pane, ďakujeme, že si neobišiel ani nás.

sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach.

Nevyrastala som v nejako v kresťansky založenej rodine, aj napriek tomu, že môj otec pochádza z evanjelického prostredia a mamina z katolíckeho, nikdy nás duchovne neviedli. Pamätám sa, keď som chodievala na prázdniny k rodine, moji bratranci a sesternice chodievali pravidelne do kostola. Ja som mala vždy túžbu ísť s nimi, ale myslela som si, že keď nie som pokrstená a nikdy som v kostole nebola, tak tam nemôžem ísť, ani som tam nikdy nešla. Aj napriek tomu, že som mala túžbu tam ísť. Nemôžem o sebe povedať, že by som bola ateistka, pretože som nikdy nepoprela to, že Boh jestuje a neustále som premýšľala nad otázkami typu, ako mohla táto planéta vzniknúť, ako mohol človek vzniknúť, na čo som vlastne tu a či Boh naozaj existuje. Takže to nebola úplná neviera, pretože som verila, že niečo určite je, len som to nevedela pomenovať. Môžem povedať, že mne ako dievčaťu sa vyrastalo dosť ťažko. Nie preto, že by mi snáď rodičia nedali to, čo som potrebovala. Práve naopak, dali to, čo mohli. Na svoje detstvo spomínam rada. Ale taktiež spomínam na čas, keď som rástla a čo som počas toho prežívala. Ako dieťa som nosievala krátke vlasy, bola som športový typ, liezla som po stromoch, hrala hokej a namiesto bábiky som mala v ruke autíčka. Možno to bolo aj preto, že som vyrastala spoločne s bratom. To, že som mávala krátke vlasy, často spôsobovalo, že si ma ľudia zamieniali s chlapcom, obzvlášť ešte keď som si dala na hlavu šiltovku. Pamätám sa, keď som raz jedného dňa išla do obchodu, že sa pani predavačka ku mne obrátila a opýtala sa ma, čo si praješ, chlapče? Čo ja na to? Prepáčte, ale ja som dievča. Bolo to veľmi trápne a vo mne to vyvolalo zvláštne pocity, ktoré som ešte ako dieťa nevedela definovať. To, že som vyzerala ako chlapec navonok, vyvolávalo vo mne mnoho otázok a zvláštnych pocitov. Už ako dieťa sa pamätám na to, že som o sebe neustále premýšľala. Cítila som sa inak ako ostatní ľudia. Mala som pocit, že som z inej planéty a nik mi nerozumie. Plakávala som po nociach, keď som premýšľala nad tým, ako vyzerám, aká som škaredá, ako ma budú chlapci chcieť, keď ja sama vyzerám ako chlapec. A či si niekedy založím rodinu. Postupne sa vo mne začala budovať nenávisť voči samej sebe. Takto to išlo niekoľko rokov. Keď som mala asi 11 rokov, tak sa moji rodičia rozhodli, že sa presťahujeme zo Žiliny, kde som sa aj narodila, na miesto, odkiaľ pochádza môj ocino. Presťahovali sme sa asi pred 15 rokmi do malej dedinky Cinobaňa v okrese Poltár.

Bolo to pre mňa ťažké obdobie už len kvôli tomu, že som musela opustiť všetkých kamarátov a všetci mi veľmi chýbali. V škole to nebolo o nič lepšie. Bolo to ako z nejakého filmu, kde príde nejaký nováčik a tam vás nejakým spôsobom šikanujú. Pre mňa šikana v tom čase bolo to, že sa mi niektorí posmievali. Či už za moje krátke vlasy, alebo niečo iné. Nechápala som, prečo sa ku mne tak správajú a myslela som si, že nie som pre nich asi dostatočne dobrá či vyhovujúca. Mňa to všetko zasahovalo a spôsobovalo to, že moja nenávisť k samej sebe rástla ešte viac. Určite aj preto, že som uverila tomu, čo o mne iní hovorili. Je to, ako keď rodič povie svojmu dieťaťu, ty si neschopný a v živote nič nedokážeš, a on tomu uverí. No čas plynul a ja som si našla nejakých kamarátov, či už v škole, či v dedine. Bolo obdobie, kedy som začala počúvať tvrdú hudbu, chodila som po rôznych punkových koncertoch, kde nebolo nič iné ako alkohol a kopa opitých ľudí. Nie, že by som nejako pila, k tomu som sa nechcela uchyľovať, ale keďže som stále niečo hľadala a túžila som niekam zapadnúť, aj toto bol spôsob, akým som sa mohla aspoň na chvíľu cítiť niekde prijatá. Taktiež som začala chodiť na karate, čo ma vždy lákalo. Izbu som mala polepenú rôznymi majstrami bojových umení. Ale karate bola opäť len nejaká náplasť na to, ako by som mohla byť niečím zaujímavá. V mojom vnútri bolo neustále prázdno a moja nenávisť a neláska k samej sebe ma ničili viac a viac. Hľadala som viac a vždy ma veľmi priťahovalo všetko, čo bolo z východu. Začala som sa zaujímať o buddhizmus, ale aj hinduizmus a čítala som knihy, aby som sa o tom dozvedela čo najviac. Praktizovala som rôzne meditácie. Dokonca raz, keď som počúvala jednu meditačnú pásku, ktorá ma nejakým spôsobom viedla k uvoľneniu, som sa naozaj dostala do takého stavu uvoľnenia, že moje telo bolo úplne ľahké a nič som necítila. To sa mi páčilo, pretože cítiť som nechcela. Nebola to totiž len fyzická ľahkosť či necitlivosť, ale moja myseľ bola pokojná a konečne nemusela myslieť.

počas toho všetkého bolo obdobie strednej školy. Tam sa to samozrejme opakovalo opäť. Bola som akási čudáčka v očiach mojich spolužiačok. Aj preto, že ich jedinou témou boli chlapci a sex. Im sa zdalo veľmi čudné, že som s nikým nechodila, alebo že som ešte s nikým nespala. Nerozumeli tomu. Ja som nikdy nebola ten barminovský typ dievčaťa, čo sa musí s niekým prespať v 15, 16 či 17. Ja som v tom nevidela nič čudné, pretože ja som len chránila samu seba a mojim motom bolo vždy prvý a posledný. Ja som si chodenie s chlapcom a vzťah ako taký predstavovala inak ako oni. A pravdu povediac, pre mňa bolo čudné zasa ich myslenie, ako by si sami seba ani nevážili. Ich otázky vo mne vzbudzovali nepríjemné pocity, trápne chvíle, ktoré pozná asi každý, a všetko sa to dostávalo do môjho vnútra. Mojím problémom, myslím, odjakživa bolo to, že som veľmi citlivá a vnímavá. Aj keď teraz si uvedomujem, že na tom nikdy nebolo nič čudné a zlé, no v tých chvíľach som to tak nevnímala. Ja som vždy o všetkom priveľa premýšľala a všetko som v sebe preberala. Prečo to a prečo tamto, prečo ja som taká, prečo oni také, prečo mne nik nerozumie, hovorím snad inou rečou. A vznikali z toho len ďalšie depresívne pocity. Každý večer sa opakovali jedny a tie isté otázky. Nikdy som sa necítila pekná, atraktívna a tým pádom ani príťažlivá. Môj imidž bol štýl šedej myšky, ničím výnimočná. Cítila som sa nemilovaná, aj keď som vedela, že rodičia ma milujú. Cítila som sa neprijatá. Moje sebavedomie bola jedna veľká nula. A to ani nehovorím o mojom vlastnom sebaprijatí. Vždy som sa chcela na niekoho podobať. Niekoho, kto bol niečím príťažlivý, niečím výnimočný. Mnohokrát som si povedala, tak prečo som sa radšej nenarodila ako chalan, keď ja som takýto športový typ a nesprávam sa ako dievča? Veď kto mňa kedy bude chcieť? V mojom srdci bola jedna veľká diera a prišla aj k tomu, že v myšlienkach som si pomyslela, aké by to bolo, keby som nebola vôbec. Čokoľvek som hľadala a skúšala, nedokázalo naplniť tú prázdnotu a túžbu byť milovaná, byť výnimočná či prijímaná. Bolo to, ako keď sa vám stratí posledný kúsok z puzzle a viete, že bez neho obraz nebude kompletný.

Jedného dňa bol v dedine jeden benefičný koncert pre 11-ročného chlapčeka, ktorý mal rakovinu. Ja som ho poznala osobne a jedna moja kamarátka, s ktorou som sa stretávala v autobuse na ceste domov, ma tam pozvala. Ona mi neustále rozprávala počas cesty, ako ma Boh miluje a tak. Mne to ale nič nehovorilo a cítila som sa trápne, keď mi o tom hovorila, pretože to počuli aj iní ľudia okolo nás a ja som sa hanbila. Myslela som si o tom svoje, ale povedala som si, že keď ho poznám, pôjdem sa tam pozrieť. Nemala som tušenie, čo tam bude. Bola tam skupina mladých ľudí, ktorí spievali mnoho piesní o Bohu. Zaznela tam aj pieseň, ktorá sa mi veľmi páčila a prenikala do môjho vnútra. Tá melódia sa mi tak vrila do pamäte, že som si tú pieseň musela zohnať. Keď som konečne mala kazetu v ruke, dozvedela som sa aj názov tej piesne. Bola to pieseň od skupiny Tretí deň, aj keby nekvitol fík. Stále som si ju každý deň spievala dookola. Boli tam aj iné piesne, ktoré hovorili o Bohu a tak. Ale ničomu som vtedy nerozumela. Potom sa stalo to, že ten chlapec zomrel a ja spoločne s tou kamarátkou, ktorá ma pozvala, sme išli na jeho pohreb. Tam som v duchu premýšľala, kde ten chlapec asi skončil. Či je v nebi, či je v pekle? Je nebo? Je peklo? Kde je jeho duša? A kde bude moja? Zanechalo to veľkú stopu v mojom živote a naozaj ma to viedlo k neustálemu premýšľaniu o tom. Raz, keď som išla navštíviť jednu moju kamarátku, s ktorou som chodila na karate, išiel so mnou jeden chalán, ktorý mi celú cestu mútil hlavu rečami o Bohu a o tom, ako ma miluje. Že poslal syna a že on za mňa zomrel. Dával mi pre mňa v tom čase stupidné otázky. Ja som si o tom všetko myslela svoje ako vždy a povedala som si, že však nech sa chlapec vyrozpráva. On si však nedal pokoj a stretávali sme sa častejšie. Vymenili sme si rôzne knihy a jedného dňa mi daroval malú knižku. Bol to Nový zákon. Začal ma pozývať na akési stretnutia, kam on chodieval. Samozrejme, že som nešla. A prečo aj? Hanbila som sa tam ísť a čo tam ja budem robiť a ničomu tam nebudem rozumieť. Ale on ma pozval opäť druhýkrát. Znova som nešla. A tak ma pozval aj tretíkrát. To sme sa už poznali trochu dlhšie, tak som si povedala, že tam s ním predsa len pôjdem.

To stredko bolo pre mňa deň D. Prišli sme do útulného domčeka. Privítali ma tam s veľkou vrelosťou. Sadla som si v kuchyni na stoličke aj s tou mojou hanblivosťou a počúvala som všetko, o čom sa hovorilo. Ako som tam tak sedela, myslela som si v sebe, veď to nie je také hrozné a navyše cítim sa tu dobre. Videla som, že tí ľudia mali niečo, čo ja nemám. Bola to radosť, boli to ich úsmevy, ktoré mi už od začiatku darovali a bol to ich nenásilný záujem o moju osobu, keď sa ma pýtali jednoduché otázky. Odvtedy som tam nebola len raz. Išla som aj druhý, aj tretí krát a tak to pokračovalo a pokračuje to až dodnes. Chodieval tam aj, teraz už môžem povedať, že môj duchovný brat Jozef. Išli sme zo stredka a hovorí mi s úsmevom na tvári. Ak by sa ti niekedy chcelo, tak ma môžeš prísť pozrieť aj ku mne domov. Jozef býval v rómskej bytovke, čo pre mňa nepredstavovalo nejaký problém, lebo s takýmito vecami som si nikdy nelámala hlavu. Samozrejme, že som išla. Preberali sme nejaké slovo, zhovárali sme sa a počas toho sa ma zrazu Jozef opýtal. A ty si prijala pána? Ja na to, že čo to je? Tak mi to vysvetlil. Povedal mi, že Boh poslal svojho syna na zem, aby zomrel na kríži, aby tak vzal vinu všetkých ľudí na seba. Pretože ľudstvo zhrešilo a že aj ja som hriešna. Povedal mi aj to, že Boh ma veľmi miluje a túži mať so mnou vzťah. To už bolo po niekoľký krát, čo som počula, že Boh ma miluje.

to sa ma nakoniec aj dotklo, pretože moje ja nekonečne túžilo potom, aby ma niekto miloval. Taktiež mi povedal, že ak vyznám Pánovi svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby mi ich odpustil, tak ako sa o tom píše v Biblii. Tak som mu povedala, že áno, chcem sa modliť. Ale nič extrémne sa neudialo. Neodpadla som, ani som nejako od radosti neskákala, ale predsa sa niečo udialo. Práve touto modlitbou sa začal meniť môj život.

Opustila som staré vzťahy a získala nové. Moje postoje a konania sa začali meniť. Zo dňa na deň som prestala nadávať, pretože u mňa bolo každé druhé, tretie slovo nadávka. Všetky plakáty a knihy o buddhizme či hinduizme som spálila. Ako som tak duchovne rástla, spoznávala som Pánovu lásku, dobrotu a milosrdenstvo. Vedela som, že jemu môžem povedať všetko, že už nemusím komunikovať sama so sebou a všetko preberať v sebe a trápiť sa. Vedela som, že môžem prísť k nemu a odovzdať všetko do jeho rúk. On mi rozumie viac než ktokoľvek iný. A to bolo pre mňa veľmi podstatné, mať niekoho, kto mi rozumie a komu môžem dôverovať. Zrazu moje večerné depresie už neboli také ťažké, lebo keď to na mňa prišlo, mohla som mu všetko vyrozprávať, všetky pocity, všetky obavy, všetku bolesť, keď mi niekto ublížil a všetok strach. Možno sa bude zdať niekomu čudné, keď si dovolím povedať, že mnohokrát som cítila jeho dotyk a objatie. No napriek všetkému mi trvalo ešte hodnú chvíľu, kým som prešla takým osobným vnútorným uzdravením a kým som bola schopná prijať samu seba takú, aká som a prijať fakt, že Pán Boh ma bezpodmienečne miluje presne takú, aká som. Ja som sa totiž cítila veľmi nehodná jeho lásky a myslela som si, že si ju musím nejakým spôsobom zaslúžiť. Taktiež som prežívala v sebe obrovský pocit hanby. Modlievala som sa za to, aby Pán Boh uzdravoval moje vnútro, aby som bola schopná prejsť tým seba prijatím, aby zobral odo mňa tú nelásku voči samej sebe. Pretože ak nemilujeme seba, nie sme schopní milovať ani iných ľudí okolo seba. Lebo ako môžeme dávať ľuďom niečo, čo my sami nemáme? A to je láska. Neustále som sa pýtala Pána na mnoho vecí a on mi ukazoval, dával sa mi poznávať viac a ja som mu postupne odovzdávala každú časť môjho života, každú komnatu môjho srdca. Pán ma začal uzdravovať, premieňať, budovať a formovať na jeho obraz. A aj keď ešte stále nemôžem povedať, že som na 100% prešla úplným uzdravením, môžem povedať, že som na veľmi dobrej ceste a prežívam aj chvíle, kedy si sama poviem, si kočka. Alebo kedy sa sama sebe páčim a to by som si predtým nikdy nebola schopná povedať. Bolo to všetko spôsobené tým, čo som prežívala. Nízke sebavedomie, zakomplexovanosť, neatraktívnosť a všetky tie ostatné veci, ktoré som neustále riešila.

Ale mnoho sa odvtedy zmenilo. Pán Boh ma aj naďalej emocionálne uzdravuje. Môj vzhľad sa zmenil k veľmi peknému, na rozdiel od toho, ako som vyzerala predtým, a môžem si dovoliť to o sebe povedať. A vravia to aj ľudia okolo mňa, čo ma veľmi povzbudzuje. Mám chuť sa obliekať, keďže môj imidž nebol nič moc, ale musela som sa to naučiť, čo sa možno zdá niekomu čudné, ale je to tak. Pán ma zmenil a on sám ma učí a dáva mi chuť do života. Dokonca, a to bolo pre mňa úplne naj, že som si bola schopná kúpiť nejaké šaty, ktoré sa mi páčili, a mala som ich na sebe na svadbe mojich drahých priateľov, a dôležité bolo to, že som sa páčila sama sebe. Totiž ja som nikdy šaty nenosila a ani som nechcela, pretože som sa v nich necítila prirodzene. Taktiež som sa naučila hrať na gitare, spievam a skladám piesne. A pán vo mne rozvinul to, čo som v sebe už mala. Chválim a oslavujem jeho meno všade tam, kde sa dá. Zistila som, že pán Boh do mňa vložil množstvo potenciálu manuálnej zručnosti, ktorú som ja nikdy nevnímala. Uvedomila som si, že nie som tak neužitočná a nepotrebná, ako som si to vždy myslela. Som vďačná za to, že pán Boh je v mojom živote. A svoj život si už ani neviem predstaviť bez neho, bez jeho lásky a jeho záujmu o mňa. Viem, že som výnimočná v jeho očiach, že som pre neho veľmi vzácna, že mám niekoho, komu môžem povedať úplne všetko. Pretože pred pánom sa nič neskrie, pretože pred ním sme ako otvorené knihy. Prijala som jeho bezpodmienečnú lásku.

Poviem len jedno. Keby nebol Boh v mojom živote, možno by som tu už ani nebola. Jemu vďačím za nový život a zmysel môjho bytia. Chcem, aby ste vedeli, milí poslucháči, že v očiach Božích ste každý z vás všetci veľmi vzácni. Si pre neho to najvzácnejšie na svete. On ťa miloval ešte skorej, ako si sa narodil či narodila. Jeho slovo hovorí, že ťa miluje večnou láskou a ústavične ti činí milosť. Píše sa o tom v Biblii u proroka Jeremiáša v 31. kapitole vo verši 3. Zďaleka sa mi zjavil Hospodin. Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. Kristus zomrel aj za teba, za tvoje hriechy, za minulé aj za budúce. Keď zomrel, pretrhla sa chrámová opona, čo znamenalo, že k Bohu Otcovi má každý slobodný prístup. Predtým to tak nebolo, pretože medzi človekom a Bohom v dôsledku hriechu sa vybudoval akýsi múr, ktorý bránil v prístupe k nemu. A práve preto Boh poslal svojho syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. A tým aj zbúral múr, ktorý bol medzi človekom a Bohom. V ňom je sloboda, pravda i zmysel. Ak príjmeš v srdci tento fakt a vyznáš svoje hriechy, vedz, že on je verný a spravodlivý, aby ti ich odpustil. Nedaj sa klamať tým, čo iní o tebe hovoria. Ja som nikdy neľutovala a ani neoľutujem ten moment, kedy som odovzdala svoj život Pánovi Ježišovi a verím, že ak sa rozhodneš urobiť tento krok, neoľutuješ ho ani ty.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi, vzdaj Jeho menu chváli.

0: zadanie.
1: Držme papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslužby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Prípad Achitofel som nazval túto kázeň. Meno Achitofel asi nie je príliš známe, takže si ho krátko predstavíme. Znamená pravdepodobne hlupákov brat. Achitofel. Nie je to úplne isté, ale je to možné. O jeho živote máme málo záznamov. Ide hlavne o situáciu okolo Abšalomovej alebo Absalonovej vzbúry. Takže Achitofel bol Dávidov poradca. Takže vystúpil až na nejaké ministerské kreslo, by sme možno mohli dnes povedať. Potom bol Dávidov zradca. Niektorí ho nazývajú Judášom starej zmluvy. A jeho koniec bol tragický, takže by sme mohli povedať tragický prípad Achitofel, pretože neúspech Abšalomovej zbúry ho viedol k samovražde, teda obesil sa. Asi nie je dobré kázať negatívne kázne, ale myslím si, že tento Achitofelov prípad, aj keď o jeho živote vieme málo, okrem týchto pár faktov, je pre moderného človeka aj v cirkevných laviciach dosť dôležitý, pretože ukazuje na veľkosť a rizika múdrosti. Bol to múdry človek, dostal sa veľmi vysoko a napriek tomu tá múdrosť ho neviedla k tomu, aby skončil dobre, aby teda skončil s Bohom, ale skončil v diablových rukách. A myslím si, že toto varovanie je dôležité a ja sa to pokúsim potom pozitívne zakončiť, aby sme neskončili niekde na šibenici. Najskôr dáme niekoľko takých otázok, teda kto to bol, aby sme si to priblížili. Podľa môjho názoru nejde o človeka, ktorého Dávid spomína v 55. žalme alebo v 41. žalme, kde sa sťažuje na niekoho, kto ho zradil. Takže 55. žalm od 13. verša. Keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť. Keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, jazda by som sa pred ním skryl. Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, môj dobrý známy, ba dôverný priateľ. S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok. V sprievode sme kráčali Božím domom. Takže tu Dávid hovorí o niekom, kto bol veľmi blízky, dôverný priateľ a zradil ho. V 41. žalme, dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Proti tomu zdá sa svedčí prvá kniha Kroník 27. kapitole 33. verši, kde je konštatované, že Achitofel bol kráľovým poradcom, ale kráľovým priateľom bol Arachita Húšaj. Takže tu máme vedľa seba postavené dve osoby, z ktorých jeden je poradca, Achitofel, a priateľ je niekto iný. Takže podľa toho mne sa zdá, že teda v tých žalmoch nejde o Achitofel ako priateľa, ktorý ho zradil, aj keď je jasné, že je to zradca. Achitofel je zradca, ale nevieme, či bol až tak blízky priateľ. Ďalšia veľmi zaujímavá otázka je, či to nebol starý otec Batšeby. Toto je dosť fascinujúca myšlienka. Keby ste sledovali 2. Samuelovu 23, 34. verš, tam Achitofelov syn sa volal Eliam A Batšebin otec sa tiež volal Eliam, na niektorom inom mieste je pomenovaný ako Amiel. Ale Eliam a Amiel hebrejsky sa dá ľahko zameniť, takže niektorí si myslia, že to bol otec, teda starý otec Batšeby, s ktorou Dávid cudzoložil, a k tomu ešte chvíľu prídeme. Otázka je, že keď sa Batšeba dostala do kráľovskej rodiny, či by to bolo viedlo Achitofela ako starého otca k tomu, že by sa bol pridal vlastne proti nej pri tej vzbúre Abšalomovej, lebo tak tam mala byť celá Dávidová rodina vykántrená. Takže nevieme, ja si len myslím, že to nie je veľmi pravdepodobné, aj keď to nie je nemožné. To by ale znamenalo, že Achitofel bol o generáciu starší ako Dávid, najmenej. Dávid pravdepodobne v tej dobe, keď si pozrel dievčatko Batšebu, tak bol hodne starší od nej, pravdepodobne, pretože nepredpokladáme, že nejaká 40-50 ročná žena sa tam kúpala a on na ňu pozrel a bol z toho hotový. Takže zdá sa, že tam bol posun nejakých generácií, ale môj názor, ak teda sa k tomu môžem vyjadriť, nie je veľmi pravdepodobné, že ten Eliam bol ten istý ako otec Batšeby. Takže nebudem to na tom dostávať, aj keď je to možné, ale nie je to dostatočne dokázané, aby sme z toho robili nejaké závery exegetické. Pri Achitofelovi nás môže zaujímať pre dnešnú dobu predovšetkým otázka múdrosti a miesto múdrosti v duchovnom živote. Daniel má jedno proroctvo na konci úplne, že na konci budú mnohí skúmať, alebo že budú múdri. Niektorí to prekladajú ako, že sa rozmnoží poznanie. Tiež ten text je niecelkom úplne zrejmý, ale myslím si, že aj bez Danielovho proroctva nie je ťažké porovnať historicky, že súčasnosť, možno celé 20. storočie, je nabité poznaním, zvlášť Západ. My si ani nevieme predstaviť, že pred pár storočiami čítať, písať nebolo samozrejmé. Školská dochádzka nebola samozrejmá. To, čo dnes poznáme ako techniku alebo výdobytkyne fyziky alebo nejakých iných vied, o tom sa ľuďom aj nesnívalo. A keď sa hovorí o múdrosti, tak zdá sa, že do edukácie, teda do vzdelávania, ľudia vložili obrovské nádeje. Tieto nádeje sú viac menej sklamané, ale stále, keď sa pýtate sociológov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú problémami spoločnosti, tak stále, ako keby nádej bola v tom, že treba to lepšie preštudovať, treba to lepšie preskúmať, musíme sa viac naučiť a keď spoznáme princípy, ako to funguje, neviem, či psychológiu, alebo fyziku, alebo sociológiu, alebo nejaké iné vedy, tak určite sa nám podarí dosiahnuť zlepšenie. A toto je neustále sklamávané a myslím si, že keď porovnávame múdrosť, ako sa chápala v Biblii, povedzme aj tú filozofiu, ako sa aj dnes chápe, a s tým, aký je populárny názor na múdrosť, tak zistíme, že je to veľmi vážna priepasť. Biblia hovorí, že múdrosť, začiatok múdrosti, úplne ABC, úplne od začiatku, je to, že uctievate Boha, že poznáte Hospodina a že začínate niekým, bojím sa povedať niečím, ale niekým, kto je absolútne najdôležitejší a ktorého názory, ktorého slovo, ktorého pohľad na vec sa nesmie pohnúť za žiadnu cenu. Ani za cenu môjho života, ani za cenu, ja neviem, preženiem to dobre, hyperbolu poviem, ani za cenu konca sveta nemôže Boží názor byť poškodený. To je začiatok múdrosti. Pre moderného psychológa toto je vrchol bláznostva. Pretože v centre je človek, jeho šťastie, jeho názor, jeho pohľad. Keď neverí v Boha, tak to je jeho názor, a keď verí v Boha, tak to je jeho názor, možno jeho problém. Ale prečo by sme mali niekoho, koho aj nevidíme, postaviť do centra. Takže to je múdrosť podľa Biblie, sa začína tu, keď si pozrieme na nejaké staré múdrosti o múdrosti, tak sa dozvieme, že múdrosť je poznanie najvyšších princípov, podľa ktorých sa vieme rozhodovať. Že nejde len o nejakú zbierku informácií, ale ide o princípy, ktoré nám dovolujú rozhodovať, čo je v živote dôležitejšie a čo je menej dôležité. A moderne povedané, múdrosť je schopnosť rozlišovať medzi hodnotami, čo je hodnotné a čo je menej hodnotné. Ak si sa tým niekedy zaoberali, tak viete, že toto je pre človeka vážny problém o hodnotách, čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Obyčajne dnes sa všetko hodnotí podľa subjektu. Kto som? Človek je najvyššia hodnota a preňho to má byť všetko. Takže tu vidíme niekoľko rozporov. Predpokladáme, že Achitofel sa dostal na svoje vysoké postavenie, pretože mal skutočnú múdrosť Božiu. Nepredpokladáme, že by Dávid si bol vzal medzi svojich ministrov, ak to tak moderne pomenujem, niekoho, kto nemal Božiu múdrosť, kto nebol naozaj veriaci, tak by som zase moderne povedal. Takže predpokladajme, že Achitofel začal skutočne Božou múdrosťou a veľkosť jeho múdrosti bola taká, že sa konštatuje v 2. Samuelovej 16.23, že jeho rada, ktorú v tie dni dával, bola taká, ako keď sa niekto pýta Boha. Teda, keď sa niekto spýtal Achitofela, bolo to také isté, ako keby sa pýtal proroka. To bol Boží názor. To je neuveriteľné hodnotenie. Múdrosť je schopnosť rozhodovať na základe pozorovaných javov, nejakých pravidelností. No, teda v strede Božej múdrosti je Boží názor. Boh, ten má vždy pravdu. Jeho vôľa sa vždy musí splniť. Jeho všetkým, čo žijeme, musíme uctievať. A keď sledujete múdroslovie, taký príklad múdroslovia je, povedzme, kniha Prísloví, tak vidíte, že tam je množstvo etických pozorovaní, ktoré hovoria, že ako sa človek správa, v akých situáciách, a keď sa tieto veci naučí, tak sa stane múdrym. Že teda sledujete nejaké pravidelnosti v živote, a keď tie pravidelnosti sa naučíte, tak ste schopní správať sa múdro. A Biblia toto vidí ako niečo, čo je veľkolepé. A to vidíme na Achitofelovom vzostupe, že sa dostal až za Dávidovho poradcu, teda dostal sa na miesto, ktoré pravdepodobne je najvyššie, aké v kráľovstve môže byť, pretože kráľ rozhoduje podľa niekoho, kto mu poradí. Takže vlastne kráľovo rozhodnutie je rozhodnutie založené na jeho poradcovi. Sa vám hlava môže z toho zakrútiť, že čo to je za sila. A mnohí ľudia aj dnes radšej majú pozíciu niekde v tieni. Politici nech si rozhodujú, ale ja mu to predpíšem a nakoniec je to podľa mojej vôly, keď mám takúto pozíciu. Keď sa pozrieme na to z novozmluvnej stránky, možno, že je dobre poznamenať, že kresťan nemá pohrdať múdrosťou. Niekedy máte taký dojem, alebo stretnete sa s ľuďmi, ktorí si myslia, že najvyššie kresťanské najvyššia kresťanská norma, alebo aj hĺbšia spiritualita je v tom, keď sa neustále rozhodujete podľa nejakého priamého vedenia Ducha Božieho. No, niekedy sa až také, že smiešné historky rozprávajú o tom, ako ľudia, ktorí sa snažia tento princíp neustáleho pýtania sa, čo duch hovorí, zneužiť. A ja to nerad používam, pretože ja mám úctu k tomu, že sa niekto pýta Ducha Božieho. Ale je pravda, že môže to dôjsť k nejakým extrémom, že sa pýtate, že ktorú ponožku si mám ráno obliecť a potom sa stane, že jednu máte červenú, druhú máte modrú, lebo jednoducho na takéto otázky Duch Boží väčšinou neodpovedá. Ja si netrúfam povedať, že nikdy neodpovedá, ale Boh nás vedie k tomu, aby ako kresťania sme boli múdri ľudia a mali v sebe poznanie, čo je Božia vôľa, bez toho, aby sme sa permanentne, by som povedal, v každú sekundu museli pýtať, čo si Boh o čom myslí, pretože my si myslíme to, čo si Boh myslí, lebo sme sa to naučili. Samozrejme, že toto zároveň znamená, že táto múdrosť je neustále kontrolovaná Božím pokojom, či teda Boh s tým súhlasí. A v momente, keď z tohto poznania nejakých pravidelností alebo múdrosti by vyplynulo niečo, čo už Boh si myslí inak, tak dochádza k rozporu a hľadáme Božiu vôľu. Ale predstava, že kresťan nehľadá múdrosť, nehľadá poznanie Božej vôle a neustále je nejakým spôsobom riadený ako Hurwinek a Spiebel na tých nitkách, je nebiblická a môže viesť k veľmi vážnym spirituálnym poruchám. Takže ja by som rád, aby sme na Achitofelovom vzostupe si povedali, že existuje novozmluvná múdrosť. Apoštol v Efezanom 1.17 sa modlí, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Kolosanom 1.9, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti. Je normálne, že by som bol vybudovaný kresťan, nepýtajte sa presne, čo tým myslím, ale niekto, kto je v kresťanskom živote pokročilý, sa nemusí neustále vypytovať na Božiu vôľu, o čom Boh myslí, lebo tá vôľa Božia je vo mne. Nemusím sa pýtať napríklad, či Boh má rád tamtoho človeka, lebo viem, že Boh má rád všetkých ľudí. To som povedal nejaký veľmi triviálny príklad, ale asi viete, o čom hovorím. Teraz prejdeme k niečomu, čo je menej pozitívne, a to sú limity a riziká múdrosti. Múdrosť, pretože vyplýva z poznania pravidelnosti, veľmi ľahko môže viesť k nezávislosti. Nezávislosť nemusí byť zlá, pokiaľ neznamená, že odmietam poddanosť. Existuje poddaná nezávislosť. Také niečo by sme veľmi radi videli u každého z našich detí. Aby boli nezávislé, aby boli samostatné, aby vedeli, čo je dobre a podľa toho sa rozhodovali. Ale zároveň, aby boli poddané, keď otec, mamička má momentálne iné riešenie, ako je, povedzme, múdre podľa rozhodnutia toho dieťaťa, kým je v tom veku, že teda poslúcha rodičov a je doma. Že sa teda vie poddať. Veľké pokušenie múdrosti je povedať si, ja viem, čo je správne, ja už nepotrebujem nikoho počuť. Toto je riziko pri svetskej múdrosti, pri Božej múdrosti, pri akejkoľvek múdrosti. Bolo to pokušenie v Édene a myslím, nemusím opakovať, čo sa stalo v Édene, že teda ten strom, z ktorého jedli naši prarodičia, tak sľuboval múdrosť, sľuboval nezávislosť, poznanie dobra a zla. Teda nepotrebujem sa pýtať, čo Boh hovorí, ja sa môžem rozhodnúť sám. Neviem, či ste počuli malé deti hovoriť, ja ťám, ja ťám. Ja sám. To je na jednej strane veľmi dôležité, potrebujeme byť samostatní, ale tam, kde je to rebélia, kde je odmietnutie nejakého vedenia, tak sa to stáva vážnym pokušením a je to problém aj pre duchovný život. Takýto sebaobdiv, keď sledujete Ezechielovo proroctvo, tak povedzme knieža Týru, tam je o ňom napísané, že sa vyhlásil za Boha. To môže viesť až u komplexu Boha, že si človek namýšľa, že všetko vie, nemyslím, že má všetky informácie, ale že o všetkom dokáže rozhodnúť. A myslím si, že takýto komplex Boha je dnes dosť častý. My si myslíme ľudia, dúfam, že nie vy, čo tu sedíte, že môžeme rozhodnúť, či Boh existuje alebo nie. také bláznostvo by pred pár storočiami pravdepodobne ľudí nenapadlo. Dnes je to úplne bežná vec. To je tvoj názor, či Boh existuje. No, keď sa na tým zamyslíte, nemusíte dlho logicky rozmýšľať, že čo je to za nezmysel. Takže limity a rizika múdrosti sú v tejto nezávislosti a v tom, že múdrosť dokáže riešiť pravidelnosti, ale život sa neskladá zo samých pravidelností. Život nie je to, čo by sme mohli nazvať bezšvíková tkanina. Neviem, že sú tam nie žiadne zlomy, že všetko je to nejaké spojité. Achitofel niečo v živote nezvládol. Nevieme čo, ale keď sa Abšalom Dávidov syn zbúril, tak Achitofel sa pridal na stranu vzbúrencov. Predpokladám, že súhlasíte, že toto v ňom muselo už dlhšie vrieť. Toto rozhodnutie rozhodne nebolo múdre v takom Božom zmysle. Keby sme tak začali špekulovať teraz, toto netvrdím, že to Achitofel takto rozmýšľal, ale my takto zvykneme rozmýšľať. Achitofelovi mohlo niekoľko vecí na Dávidovi vadiť. Dávid bol človek podľa Božieho srdca, ale nie často, ale lepšie povedať, nie vždy sa správal múdro. Tak mohlo ho naštvať, že sa pozeral na mladú dievčinu, mladú kočku a zrazu to bola jeho žena. A mohlo ho ešte viac naštvať, že táto mladá dievčina nie len, že sa stala kráľovou ženou, ale jej druhý syn, Šalamún, bude následníkom trónu. Čo toto je za... Vžite sa do situácie, že sledujete nejakého pastiera, ktorý je nikto, stane sa kráľom, a teraz jeho správanie je menej ako rozumné. Zdá sa, že Dávidov vážny problém bol to, čo asi všetci trochu poznáme, neviem, či všetci, že ste iní, ale ja to veľmi dobre poznám. Problém odkladania vážnych vecí, oddiaľovania. Je tu niekto, kto má takýto problém? Niekedy to tak hovoríme, že odlož to na zajtra, alebo na pozajtra máš dva dni voľná. Dávid neriešil problém s Absalomom. Neriešil problém s Amnónom. Ja teraz tu nechcem dlho hovoriť o Dávidovi, ale Dávid mal v rodine vážny problém. Jeho syn Amnón sa zamiloval do jeho dcery, teda do svojej nevlastnej sestry, Tamar. No a Absalom zabil Amnóna. A Dávid mu akože odpustil na veľa, ale nechcel sa s ním stretnúť. Nakoniec sa s ním stretol a no, proste všetko to bolo také, že sa pýtate, no o čom toto je? Je to naozaj odpustenie? Čo je to za otec? Ja nechcem Dávida kritizovať, je to človek podľa Božieho srdca. A jeho láska, jeho odovzdanosť a to, ako ho Boh použil, je neporovnateľné s inými, ale nemôžeme nevidieť, že pre múdreho Achitofela mohlo byť v Dávidovom živote množstvo nezmyslov, ktoré ho provokovali. A to, čo chcem povedať, limita múdrosti je v tom, že keď narazí na krízu alebo na nepravidelnosti, tak múdrosť sa s týmto nevie vyrovnať. Že múdrosť je logická, múdrosť si vypočíta, čo z tohto bude. A keď veci pôjdu tak, ako múdry človek vie, že chodia podľa nejakých zákonitostí, tak nie je ťažké si vypočítať, že jedna a jedna sú dva, ako hovoríme. Lenže tu je veľký problém múdrosti, pretože Boh v niektorých situáciách sa nespráva podľa múdrosti, ale podľa toho, ako sa on rozhodne. Kríž je síce Božia múdrosť, je to nazvané, že je to Božia múdrosť, ale v tom istom texte hovorí, že z hľadiska ľudskej múdrosti je kríž Božie bláznovstvo. Opatrne to musíme hovoriť, pretože sme tu na pôde, kde treba veľmi, veľmi opatrne postupovať. Ale múdrosťou nikdy nedôjdeme ani k odpusteniu, pretože je nezmysel, že by Boh svojich zbúrencov, ktorí všetko mali, čo potrebovali, ktorí sa absolútne iracionálne a nelogicky vzbúrili proti nemu, ktorí ešte aj, keď už sú Boží deti, robia ako somarín, prepáčte, ja hovorím o sebe, prečo by mi mal odpúšťať? To je blbosť, prepáčte, že to tak poviem. To je nezmysel. Pre moju mysel je to nezmysel. Ale to, čo je pre nás nezmysel, písmo hovorí, že keď svet v Božej múdrosti, všimnite si, Božej múdrosti, nepoznal svojou múdrosťou Boha, teda Boh to tak zariadil vo svojej múdrosti, že my vo svojej múdrosti nespoznávame Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvestovania. Zvestovanie Božej milosti sa nedá logicky odvodiť. Ja neberiem späť to, čo som povedal na začiatku a čo Biblia hovorí, že múdrosť je veľkolepá vec a Boh chce, aby ako kresťan si bol múdry. To, že sa naučíme byť múdry v Božích očiach, je prejavom toho, že sme obrazom Božím. Je to chvála na to, že Boh stvoril niekoho, koho môžu aj neviditeľné bytosti obdivovať. Preto sa Boh stal človekom Ježišovi Kristovi. Aby ukázal, ako vyzerá normálny človek, jediný normálny človek na tomto svete v histórii bol Ježiš Kristus. Jediný normálny. Normálny v tom zmysle, že je norma. Ak si myslíme, že norma je to, čo je väčšina, tak sme úplne mimo. Z biblického hľadiska. Takže múdrosť nedokáže riešiť krízy, pretože kríza prináša niečo úplne nové, čo múdrosť nevie vypočítať. Múdrosť nevie riešiť hraničné stavy. Inak je dobré, že moderní fyzici sa môžu s týmto dnes možno ľahšie vyrovnať, pretože od nejakých 10-20 rokov je to to, čo sa nazýva teória chaosu, ktorá hovorí o tom, že aj keby ste poznali všetky dáta, ktoré vstupujú do nejakého systému, tak môže nastať stav chaotický, ktorý sa nedá vypočítať. A fyzika dnes hovorí hodne o tom, že sme limitovaní v poznaní, aj keď by sme poznali všetky dáta. O čo viac to platí, keď poznávame prirodzený svet, ale na to, aby sme poznali Boha, potrebujeme poznať duchovný svet. To znamená, zo všetkých dát prirodzeného sveta nie je možné poznať Boha. Je možné ho odvodiť. Mnohí ľudia z prírody alebo z nejakých javov, možno zázrakov povedia, musí existovať Boh. To, že musí existovať Boh, je vynikajúce, že to veríš. Ale potrebuješ sa s ním skontaktovať. A odvodený Boh je stále len odvodená myšlienka. A limita múdrosti je v tom, že potrebuješ prekročiť hranicu, potrebuješ toho živého Boha počuť ako svojho otca, ako niekoho, kto ťa osloví. Achitofel skončil tragicky a ja nejdem tu hovoriť o samovražde. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, on radil Abšalomovi, aby okamžite sa vysporiadali s Dávidom. A Dávid sa modlil a poslal tam svojho priateľa, aby tú Achitofelovú radu Boh zrušil, aby ju prekazil. A Achitofel bol natoľko múdry, natoľko vedel, ako veci dopadnú, že keď videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa, šiel domov do svojho mesta, porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel, pochovali ho v otcovskom hrobe. Achitofel mal na začiatku Božiu múdrosť, pravdepodobne nejakú krízu nezvládol. Niečo sa mu nepáčilo na Dávidovi. Čo? Nevieme. či to bola, že bol naozaj starým otcom Batšeby, alebo závidel Dávidovi, alebo niečo ho naštvalo. Múdrosť nedokáže zvládnuť problémy srdca. To vidíme aj u Šalamúna. Šalamún je paradigmou múdrosti. No ale videl pekné ženy, mal ich pár stovák a srdce išlo mimo. Toto Dávid neurobil, pretože napriek tomu, že naozaj zhrešil, tak jeho srdce sa vrátilo k Hospodinovi. Nemôžeme spoliehať na múdrosť hlavy, že nám pomôže s problémami srdca. So srdcom si dokáže rady jedine Duch Boží a pokánie. Inak sme stratení. Takže moderná múdrosť, nech je to kresťanská múdrosť, teraz nebudeme hovoriť o svetskej múdrosti, nejakej filozofii, alebo možno poznaní prírody, či je to fyzika, alebo nejaké iné prírodné vedy. Hovorme o skutočnej Božej múdrosti z Biblie, teologickej múdrosti, pravdivej múdrosti. Ani pravdivá múdrosť, skutočná múdrosť ťa nedovedie ku kontaktu s Bohom, potrebuje tam niekto prekročiť hranicu, prekročiť zlom. Ten zlom sa dá prekročiť jedine z Božej iniciatívy. Evanjelium, dobrá správa je, že Boh ten krok urobil. Urobil ho Ježišovi Kristovi a urobil ho na kríži. A preto pod krížom je možné niečo ako, teraz to poviem trošku riskantne, zbaviť sa svojej múdrosti, nech akákoľvek, teologická alebo aká, a počuť to, čo sa mi zdá rozprávka. To, čo písmo nazýva bláznostvo. To, čo je nerozumné Božie, je silnejšie ako ľudia. Potrebuješ počuť. Ak nechceš skončiť samovražda, a teraz samovražda nie je len to, že sa niekto obesí. Samovražda existuje vo veľmi rôznych duchovných, emocionálnych a iných stavoch. Existuje samovražda vzťahu v rodine. Mnohí manželia žijú spolu, ale dávno sa zasamovraždili, čo sa týka vzájomných vzťahov. Existuje samovražda viery. Keď stratím, stanem sa skeptikom. Naďalej formálne všetko vykonávam, hovorím, ako bolo doteraz, ale niekde vnútri som skeptik. Mne už nikto nepomôže. U mňa sa nikdy nič dobrého nestane. Boh mi nikdy nepomáha. Boh mi nikdy neodpovie na modlitby. Nikdy. To ja všetci môžu mať, ale ja nie. A kto to v tebe znie, keď počuješ svedectvo, ako ste dnes počuli, a kto tam znie, tak si sa zasamovraždil vo svojej viere. Takže nepozerajme sa na samovraždu len ako, že niekto sa zastrelí, obesí, alebo ja neviem, skočí z vysokého poschodia. Potrebuješ počuť to, čo sa nazýva extravagancia Božia. A Boh si preto ponechal vo svojej ruke a vo svojej moci vzťah s nami, aby sme si nemohli povedať, že na základe múdrosti, na základe teológie sme sa s ním stretli. Tá provokácia, ktorá v tej Božej extravagancii je, tu u Achitofela sme nikde nečítali, tam to nie je, tam si to môžeme len rozmýšľať. Ale u Judáša to môžeme vidieť. Judáš, samozrejme, Ježiša nemal nikdy rád, ale zrejme si povedal, toto sa oplatí, pretože tu sa dá zarobiť pár peňazí a zrejme tu ide o niekoho, kto je Bohom poslaný. No ale keď tá žena, ktorá mala drahú kozmetiku, ju rozbila a pomazala, či obliala Ježiša, tak všetci učeníci boli naštvatí, ale tam je napísané, že keď sa to stalo, vtedy jeden z dvanástich, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa, čo mi dáte, aby som vám ho zradil. Všimnite si ten zlom. Extravagancia lásky, na čo Ježiš potreboval drahú kozmetiku. Pomenujte si najdrahšiu kozmetiku, ako poznáte. Ja teraz neviem, nechcem robiť reklamu nejakému kozmetickému domu či firme. Ale predstavte si najdrahšiu kozmetiku. Teraz niekto príde a vyleje ju na robotníka. Ježiš bol robotník, duchovný robotník. čo ti šibe? Ale Ježiš povedal, toto je čin lásky, ktorý, on tam hovorí o pomazaní na pohreb, ale extravagancia Božia hovorí, že sú situácie, keď sa nespraváš múdro, ale správaš sa z lásky. Samozrejme, so slovom extravagancia musíme byť veľmi opatrní, lebo moderný človek má rád extravagancie tela. Extravagancie, ktoré sú nám príjemné pre naše žiadosti. Lenže extravagancia Božia je o extravagancii obetovania, kde sa vzdáš niečoho až na smrť. Takže ten rozdiel ani nemôže byť väčší. Extravagancia vyskakovania, hulákania alebo kupovania drahých vecí ešte nemusí byť z ducha. Teda sme pri tom, že múdrosť v kontakte s Bohom zlyháva, nech je akákoľvek teologická, svetská alebo akákoľvek zlyháva. A potrebujeme počuť zvestovanie. Nemôžeme odvodiť z teológie to, že Boh ma má rád. Môžeme to odvodiť, ale nikdy nám to nebude stačiť. Preto Žalm 35, tretí verš hovorí veľmi pekne, tam je prenasledovaný autor a modlí sa k Bohu. Povedz mojej duši, som tvoja spása. Skúste zatvoriť oči a povedať Bohu. Povedz mojej duši, som tvoja spása. Keď ti to Boh povie, je to radikálne odlišné od toho, ako keď ti to povie teológia. Teológia hovorí, Boh má rád všetkých ľudí, a teda logicky má rád aj mňa. Ja som jeden zo všetkých ľudí. Je to logika? Lenže táto logika môže byť mŕtva. A keď sa dostaneš do hraničných situácií, do krízy, keď tvoje srdce začne zlyhávať, ťa môže tak sklamať, že sa budeš veľmi čudovať, že na čo mi bola celá teológia, a to sa môže týkať zvlášť ľudí, ako som ja, ktorí študujú teológiu ako životné povolanie, alebo kazatelia, pretože odvodené pravdy sú nám v krízach na nič. Potrebuješ počuť živé Božie oslovenie. Izaiáš 43:1. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Achitofel to vzdal. Jeho múdrosť hovorila, toto inak nemôže skončiť, akože mňa popravia. Možno, keby nebol až taký múdry, keby nebol až tak závislý na tom, čo vie a aké sú zákonitosti života, by si bol povedal, urobím pokánie a poprosím o milosť. Dávid dal milosť niekoľkým ľuďom, ktorí ho tam preklínali a mu robili zlé, keď sa vrátil. Ale ani Judáš, ani Achitofel nerobili pokánie. Proste koniec. Takže neskončíme týmto tragickým koncom ako Achitofel, ale rozmýšľajme o tom, že keď prídu hraničné situácie, krízy a keď máme problém so svojím srdcom, nespoliehajme sa na odvodené pravdy, ale oslovme priamo Otca Nebeského skrze Pána Ježiša. Pod krížom to môžeš počuť. Ty si môj. Som tvojou spásou. Poznám ťa, ako ťa nikto iný nepozná. Na niektorých miestach apoštol ako keby sa chcel opraviť. Hovorí, že teraz, keď už poznáte Boha, a potom zrazu, ale vlastne, keď ste ním poznaní. Byť poznaný Bohom neznamená, že mám teóriu, že Boh ma pozná, ale že Boh mi zjavil, že ma pozná, že vie presne, kto som. Vie presne moje problémy, vie presne o tom, čo sa so mnou deje a ja to viem v duchu nad slnko jasnejšie. Neodvodzujem Boha z prírody, samozrejme, že dobre je odvodiť Boha z prírody, neodvodzujem ho ani z Biblie, aj keď to je veľmi dôležité, aby sme poznali Bibliu, o tom celá kázenie, že múdrosť je veľkolepá a máme si odvodzovať veci, ale v hraničných situáciách potrebuješ počuť osobné oslovenie. Kríž. Milujem ťa, si môj, som tvojou spásou. Keď toto prežiješ, neexistuje situácia, ktorá by ťa mohla otrhnúť od Boha. Silnejšie ako všetko. Takže záverom to zhrnie. Múdrosť je Boží dar, ktorý si Boh želá v plnosti rozvinúť u každého kresťana. Ja som dosť hovoril akoby proti múdrosti, ale na to musíme dať veľký pozor, pretože tie hraničné situácie, tie v niektorom živote môžu byť 1%, možno 10%, sú ľudia, ktorých hraničné situácie sú prakticky celý život. Toto rozhoduje nie ja, to rozhoduje Pán Boh, kde žiješ a aký je tvoj život. Ale Boh si želá u nás múdrosť, je to jeho obraz. Múdrosť je limitovaná obmedzeným poznaním, teda, že nikdy nevieme všetko, nepravidelnosťou reality, teda tým, že nastávajú zlomy, krízy a všelijaké nečakané situácie, ktoré z múdrosti, teda múdrosti sa nedajú odvodiť. A takisto obmedzenou úlohou vo viere, lebo viera je založená na vzťahu a nie len na poznaní. Ak chceš Boha veriť, nestačí ti poznať o ňom, potrebuješ mať s ním vzťah. Teda, nakoniec viere nestačí poznanie odvodené z múdrosti, viera musí byť založená na osobnom oslovení. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Nech nám to Pán Boh dá. Pane, ďakujeme ti, že si ochotný vstupovať do osobných diskusí s nami, že poslal svojho ducha, aby oslovoval nás tam, kde sa nám zdá, že nikto nemá vstup a že ani my tomu nerozumieme, čo s nami je. Ďakujeme ti, že si podnikol tak neuveriteľne katastrofálnu cestu, ako je kríž, a tak slávnu cestu, ako je vzkriesenie. Ďakujeme ti, že toto sa môže zdať našim skrze zvestovania tvojho svätého ducha. Amen.

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály. A ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: pijavica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva, a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

0: je štvorodrobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj, sľub mi vymodlený? Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

0: kto nájde súcu ženu. Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju. A jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sa...

0: Aké duchovné disciplíny vám najviac pomohli pri budovaní vzťahu s Bohom?
1: Tak ja začnem možno tak zoširoka, že čo sú duchovné disciplíny, tak to trošku predstavím. Duchovné disciplíny sú také pomocné nástroje pre duchovný rast. Hej. A týkajú sa teda pomoci pri štúdiu Biblie, pri modlitebnom živote, pri budovaní spoločenstva. Hej. Lebo bez porozumenia aplikácií písma, bez modlitby, spoločenstva nemôže fungovať, hej, duchovný život. A duchovné disciplíny majú pomôcť k tomuto, hej? Pomôcť viacej rozumieť Biblii, pomôcť pri modlitbách, pomôcť prehlbiť spoločenstvo. A duchovné disciplíny ponúkajú aj rôzne formy, teda nového spôsobu, ako čítať Bibliu, také spôsoby rozjímania. Pri modlitbe ponúkajú možnosti, ako načúvať modlitbe. Čo sa týka spoločenstva, tak sa jedná o nejaké také dobrovoľné zdieľanie, vyznávanie hriechov a podobne. A dôležitou súčasťou tých duchovných disciplín sú nejaké formy odriekania. Najznámejšou formou odriekania je teda pôst od jedla, alebo môže byť napríklad odriekanie toho, že si človek odriekne televíziu. Ale tá otázka je veľmi teda taká osobná. A ja som ten úvod len chcel, že o čo asi približne ide. Tak mne z duchovných disciplín veľmi pomáha to, že si oddelím čas a som sám. A mám čas na písmo a na modlitby. Toto robím často. A menej často, ako by som chcel, ale robím to, veľmi mi to pomáha. A spájam to niekedy s nejakou formou odriekania, že dajme tomu, nejdem na internet, alebo že vypnem mobil. Dajme tomu, že na deň. A niekedy som v tom bol lepšie, lebo ja som mal napríklad obdobie, kedy som 5 mesiacov nepozeral televíziu. A bol to niečo veľmi dobré ako obdobie. Takže takáto že forma, že oddeliť si čas, byť sám a odstrániť rušivé momenty, mne veľmi v tomto pomáhajú, že pri modlitbe a pri štúdiu písma. No a veľmi možno kľúčovým spôsobom mi pomohlo, keď som mal obdobia, kedy ja som si našiel niekoho, komu som zdieľal to, čo prežívam, a súčasne aj som mu vyznával hriechy, že mal som takého spovedníka. A to niečo bolo veľmi ťažké, lebo to bolo veľmi pokorujúce, ale mám pocit, že to boli veľmi dôležité vstupy do mojho života. Teda také nejaké, že samota a štúdium teda písma v samote a modlitba, a čo sa týka spoločenstva, tak to je ten spovedník a zdieľanie svojho života. To boli veci, ktoré mne veľmi pomohli, aj mi nakoniec pomáhajú.
0: Ďakujeme za tvoju otvorenosť.

Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obeť, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Genesis 22. kapitola 3. verš. Abrahamova okamžitá poslušnosť je premáhajúca. A nie je to poprvýkrát. Keď Boh žiadal, aby sa rozišiel s Izmaelom, včas ráno vstal a urobil prípravy na rozchod. Genesis 21.14. Keď ho teraz žiada, aby obetoval Izáka, takisto včas ráno vstane a robí prípravy na obeť. Okamžite posluchne v prípade jedného i druhého syna. Jedno rozhodnutie ťažšie než druhé. Ale Abraham má vo zvyku najťažšie rozhodnutia neodkladať na neskôr. Je rozhodný, keď ide o poslušnosť Bohu. Veď málo čo sťaží poslušnosť tak, ako nerozhodnosť či odkladaná poslušnosť. V nás neraz prebieha vnútorný zápas, či poslúchnuť Boha alebo nie, či urobiť, čo od nás žiada, alebo nie, či obetovať, alebo nie. Čím viac odkladáme ťažké rozhodnutie, tým viac to zoslabuje naše odhodlanie poslúchnuť. Nakoniec je naše odhodlanie také zoslabené a podlomené, že je pre nás už veľmi ťažké, ba priam nemožné poslúchnuť. I tu platí, že po ceste potom sa príde do domu nikdy. Okamžitá poslušnosť vždy stojí menej síl a zápasu ako odkladaná poslušnosť, lebo tá našu vôľu zoslabuje. Abraham je príkladom nielen okamžitej, ale i vytrvalej poslušnosti. Bolo ťažké hneď povedať Bohu svoje áno, keď mal ísť obetovať Izáka. Ale držať sa toho áno prvý, druhý i tretí deň, keď na neho dorážali pochybnosti, keď hlas srdca ho prehováral, aby sa vrátil, bolo oveľa ťažšie. Čím viac sa Abraham blížil k vrchu Moria, tým to bolo ťažšie. Koľký aj vykročili na svoju obetnú cestu, ale na vrch Moria nedošli. Ich odhodlanie vydržať so svojou poslušnosťou až do konca časom oslablo. Uprostred cesty to vzdali a vrátili sa späť. Nejde o to, či sme ochotní ísť na vrch Moria, ale či naň, ako Abraham, i skutočne dôjdeme. Pane, toľkokrát sme so svojou poslušnosťou zostali na pol ceste. Odpusť nám to.

Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade. Zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skrýl." Potom sa ho opýtal: "Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?" Genesis 3. kapitola 8. až 11. verš. O kom je tento príbeh? Našťastie nie je len o človeku, ale aj o Bohu. Nie je len o padlom človeku, ktorý je na úteku pred Bohom, ale je aj o hľadajúcom Bohu, ktorý ide za človekom, aby ho konfrontoval s jeho vinou. Ako Boh prišiel za človekom vtedy na začiatku, tak prichádza za nami aj dnes. Prichádza, aby nám položil presne tie isté otázky, ktoré položil Adamovi. Kde si? To je tá prvá otázka, ktorou Boh hľadá vinníka. Kde si? Kde sa práve teraz vo svojom živote nachádzaš? Skrývaš sa aj ty pred Bohom za nejakým stromom? Kde si? Keď nás táto otázka dostihne, čo povieme? Nie je to otázka, ktorá aj nás zastihla na našom úteku pred Bohom? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? To je tá druhá otázka, ktorou Boh vyhľadáva našu vinu. Nejedol si aj ty zo stromu zakázaného ovocia? Neurobil si presný opak toho, čo som ti povedal? Nie je miesta, kam by sme sa mohli skryť pred touto otázkou. Lebo hlas svedomia, ktoré ide všade s nami, nám pripomenie: jedol si. Aj ty si jedol. Nikto z nás neodolal pokušeniu otrhnúť si zo zakázaného ovocia. Istou cestou svojvôle a neposlušnosti. Keď nás táto otázka dostihne, čo povieme? Nie je to otázka, ktorou aj nás Boh prichytil pri čine? Možno je najvyšší čas vystúpiť spoza stromu a povedať: Bože, vzdávam sa. Už sa viac nechcem skrývať a utekať pred Tebou. Tu stojím taký, aký som, v celej biede svojej nahoty. Vtedy, keď sme ochotní pretrpieť tú bolestivú, pokorujúcu hanbu z odhalenia a vystúpiť spoza stromu nahý, stane sa zázrak. Prežijeme, že Boh nás nehľadá preto, aby nás odsúdil, ale preto, aby nás omilostil. Že sa nepýta na našu vinu preto, aby nás potrestal, ale aby nám odpustil. No niet inej cesty k omilosteniu a odpusteniu, ako strpieť hanbu z vlastného obnaženia. Pane, som nahý, som vinný, biedný, stratený. Zmiluj sa nado mnou. A on sa zmiluje. Pane, ďakujeme, že ty dnes ideš za nami, aj keď my utekáme pred tebou.

povedal som svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom, ja pôjdem s chlapcom tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil to na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak išli obaja spolu. Genesis 22. kapitola 5. a 6. verš. Cesty na vrch Moria sú vždy osamelé cesty. Preto sa Abraham pred cestou neradí so svojou ženou Sárou, lebo sú rozhodnutia, ktoré musíme urobiť sami a kde nás ani milované osoby nesmú zdržať. Veď koľkokrát práve tí, ktorí nám chcú dobre, stoja v ceste našej poslušnosti. Ako Peter, ktorý v mene svojej lásky odhováral Ježiša od cesty kríža, Abraham zanecháva i svojich sluhov pod vrchom, aby zostal so svojou obeťou a bolesťou úplne sám. Najťažšie bremená sú práve tie, ktoré musíme niesť sami, pretože by nás iní nepochopili. Keď však Abraham prvýkrát v tomto príbehu prehovorí, nehovorí z neho bolesť, ale viera. Vrátime sa k vám, hovorí sluhom. Ale nie je to len zastierací manéver, ktorým chce pred nimi zamlčať strašnú pravdu. Nie. Abraham verí, že z tejto cesty sa nevráti len on sám, bez Izáka, ale spolu s ním. Čo je to za viera, ktorá verí v takú ľudskú nemožnosť? Tu proti sebe stoja Boží sľub, ktorý hovorí: Cez Izáka pôjde ďalej tvoje potomstvo. A Boží rozkaz, ktorý hovorí: Obetuj svojho syna. Abraham ten nepochopiteľný rozpor medzi sľubom a rozkazom vyrieši vierou vo vzkriesenie. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych. Hebrejom 11:19. Boh môže splniť svoj sľub i pri Izákovi, aj vtedy, keď on posluchne Boží rozkaz, lebo Boh je Bohom skriesenia. Na tieto výšiny vzlieta Abrahamova viera vo chvíľach najhlbšej bolesti. Pane, posilni našu vieru, aby sa nám stala silou k životu vtedy, keď sa nám ťažko kráča.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

Hospodin Boh povedal hadovi: preto, že si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Genesis 3. kapitola 14. verš. Do tragickej udalosti pádu človeka teraz Boh vstúpi so svojim slovom. Hovorí v ňom o dôsledkoch tohto pádu. Tie zasiahnu všetkých troch aktérov tohto príbehu. Hada, ženu aj muža. Prvý prichádza na rad had, ktorý zviedol človeka. Had tu symbolizuje nositeľa zla, zbúreného anjela, diabla. Preto slová adresované hadovi sú v skutočnosti adresované tomu, kto stojí za hadom. Hospodin Boh povedal hadovi: pretože si to urobil, budeš prekliaty. Prvýkrát v Biblii zaznie slovo prekliatia. Nezasiahne človeka, ale hada. V čom bude jeho prekliatie? Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Toto je obraz totálneho poníženia, ktoré had ako plas symbolicky znázorňuje. Boží súd tak zasiahne hada tam, kde je jeho najcitlivejšie a zároveň najzraniteľnejšie miesto, a tým je jeho pýcha. Tá bude zranená najbolestivejším spôsobom, a to totálnym ponížením. Ten, kto chcel byť nad všetkými, takže sa vo svojej pýche chcel povýšiť aj nad Boha a človeka strhol do vzbúry proti Bohu, bude prekliaty nad všetkých. Nedosiahne vrcholu, ale opak vrcholu. Úplné dno. Tu sa prvýkrát v Biblii stretávame so základným Božím pojmom k pýche. A síce, že kto sa povyšuje, bude ponižený. Tragédia človeka je v tom, že had svoju túžbu pýchy preniesol aj na neho. To z nás robí Božích nepriateľov. Pýchou sa stávame Božími rivalmi, ktorí sa pyšne postavili na miesto, ktoré patrí Bohu. Ako sa potom môže pyšný človek stretnúť s Bohom? Platí nielen to, že Boh sa pyšným protiví, ale aj to, že pokorným dáva milosť. Pokornými sa staneme až vtedy, keď nás Boh poníži a pokorí. Niekedy jediný spôsob, ktorým Boh môže pyšnému človeku niečo povedať, je ten, že ho poníži. Keď to urobí, urobí to pre naše dobro, aby nám potom mohol udeliť svoju milosť. Ale v prípade hada ide o nezvratné poníženie, ktoré nie je prejavom milosti, ale súdu. Kliatba poníženia bude na ňom navždy spočívať. Pre hada nie je nádeje. Tá existuje len pre človeka. Pane, odpusť nám našu pýchu, ktorou sme sa stali tvojimi rivalmi.

Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť a naložil to na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi. Otec, ten odpovedal, čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal. Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obeť? Abraham odvetil. Syn môj, baránka na spaľovanú obeť si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Genesis, 22. kapitola, 6. až 8. verš. Abraham kráča spolu s Izákom v ústretí najťažšej hodine svojho života. Úlohy sú rozdelené. Otec nesie nástroj smrti, oheň a nôž. Syn nesie drevo, na ktorom má zhorieť. Otec sa stane kňazom a syn obeťou. V tom sa syn s nevinnosťou vlastnou dieťaťu pýta. Kde je baránok na zápalnú obeť? Izák netuší, že touto otázkou krája otcovi srdce. Čo povedať synovi, ktorý je sám tým baránkom? Abrahamovi znovu pomôže viera. Lepšie povedané, pomôžu mu nebesia. Lebo odpoveď, ktorú dáva synovi, je darom nebies, keď zaprorokuje. Syn môj, baránka si obstará Boh. Abraham netuší, akú hlbokú pravdu vyslovil. Veď o mnoho rokov neskôr iný otec a iný syn pôjdu spolu cestou, na konci ktorej bude stať obetný oltár. Syn poniesie drevo, na ktorom bude ukrižovaný. A otec poniesie oheň a nôž, aby obetoval svojho syna. Tak ako Abraham mal vziať svojho jedinečný oltár, syn poniesie drevo, na ktorom bude ukrižovaný. A otec poniesie oheň a nôž, aby obetoval svojho syna. Tak ako Abraham mal vziať svojho jediného milovaného syna,

lásky k Bohu ochotný obetovať svojho syna. Ale Boh bol z lásky k nám ochotný obetovať svojho syna. Izáka priviedla na vrch moria Abrahámova láska k Bohu. Krista priviedla na vrch Golgata Božia láska k nám. Aká to len musela byť láska. Pane, ďakujeme, že si sa stal baránkom, ktorého opatril Boh.

Hospodin Boh povedal hadovi: pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu, a ty však mu zraníš petu. Genesis 3. kapitola 14. a 15. verš. Had chcel v žene získať spojenca. Teraz mu však Boh oznámi, že v nej získal večného nepriateľa. Lebo jedného dňa sa z potomstva ženy narodí ten, kto rozdrví hadovi hlavu. Bola to žena, ktorá otvorila dvere moci temnosti do sveta. A znovu to bude žena, ktorá raz otvorí dvere svojho života pre víťaza nad mocou temnosti. Bude to vtedy, keď porodí Božieho syna. A keď cez ženu vstúpila do sveta záhuba a porušenie, tak znovu cez ženu vstúpi do sveta záchrana a vykúpenie. To je Božia ironia na účet hada. V žene chcel získať spojenca, ale Božím zásahom v nej získal nepriateľa. A tak sa had už na začiatku dozvie o svojej konečnej porážke. A my sa už na začiatku dozvieme zvesť evanjelia. Ale čo to znamená, že tam, kde si had prial spojenectvo s človekom, Boh položil stále nepriateľstvo? Znamená to, že ľudská duša nikdy nenájde pokoj v diablovi. Jedine v Bohu. Diabol nikdy nemôže naplniť potreby ľudskej duše. Jediné, čo môže urobiť, je to, že otraví dušu človeka. Lebo hoci vystupuje ako spojenec človeka, v skutočnosti je jeho úhlavný nepriateľ. Nepriateľstvo, o ktorom hovorí Boh, znamená aj to, že človek nikdy nebude mať pokoj od diabla. Dvere, ktorými moc temnosti vstúpila do sveta, zostanú otvorené až dovtedy, kým svet bude svetom. Preto niet úniku pred mocou zla, ktorá je silnejšia ako človek. Niet úniku pred útokmi a pokušeniami toho zlého. Pokiaľ budeme žiť na tejto zemi, našou každodennou bolesťou bude zápas s mocou zla. Had nám ani na chvíľu nedá pokoj. Zlo sa neustále za nami zakráda. Je nám stále v petách. Priplazí sa ako had, aby nás uštiplo. Vpustilo svoj smrtonosný jed do našej duše. Celé dejiny ľudstva sa tak stanú zápasom so zlom, konfliktom s mocou temnosti. Lebo tam, kde had chcel dosiahnuť spojenectvo, Boh položil nepriateľstvo. Pane, ďakujeme, že vieme nielen o moci zla, ale aj o tvojom víťazstve nad ním.

0: Obrovský tlačiarenský stroj spracovával jeden veľký balík papiera za druhým. Práve som sa nachádzala v Rusku, v jednej obrovskej tlačiarni, ktorej majiteľom je kresťan. Na tomto mieste sa tlačili milióny nových zákonov a Biblií pre národ, ktorý je duchovne hladný. Vzala som do ruky detskú Bibliu s farebnými obrázkami. Máte ich na sklade? Opýtala som sa. Zostalo ich už len niekoľko tisíc, odpovedal majiteľ. Kúpim ich od vás všetky, zareagovala som bez rozmýšľania. A aby bol kontajner plný, pridala som ešte niekoľko nových zákonov a Biblie pre dospelých. Celková hodnota tovaru sa vyšplhala na niekoľko tisíc dolárov. Avšak ja som jednala spontánne a nerozmýšľala som nad cenou. Moji priatelia práve odišli ako misionári na Sibír, takže táto zásielka im iste príde vhod. Bol to náhly skutok lásky, ktorý nemal v danú chvíľu racionálne zdôvodnenie. Kontajner bol odoslaný a ja som sa vrátila späť do Švajčiarska. Svojim priateľom som oznámila: posielam vám kontajner s Bibliami. Bola som zvedavá, akú odpoveď dostanem. O niekoľko mesiacov prišli k nám na návštevu misionári zo Sibíru a rozpovedali nasledujúci príbeh. V tejto časti krajiny, kde pracujeme, je nedostatok Biblií. Tí, ktorí sa stali kresťanmi, nutne potrebovali Božie slovo. A tak sme im jednoducho povedali, že sa teraz musia modliť, aby im Boh poslal svoje slovo. Modlili sa takto jeden celý týždeň. Potom prišla tvoja správa, že zásielka je na ceste. Nevieš si predstaviť, akú mali radosť. Boh týchto nových veriacich tak povzbudil, že odpovedal na ich modlitbu už o niekoľko dní. Boli z toho úplne hotoví. Teraz som vedela, že to bol Duch Svätý, ktorý ma vtedy v tlačiarni pobádal, aby som jednala spontánne. Nemala som najmenšiu predstavu o tom, že noví kresťania sa práve modlili za túto pre nich tak dôležitú potrebu. Z tejto príhody mi vyplynulo nasledovné poučenie. Láska jedná spontánne. Nezvažuje žiadne pre a proti. Taktiež láska často neracionalizuje, ale správa sa nadšene. Riskuje, bez toho, aby vedela, aký to bude mať dôsledok. Napokon Pán Boh sa postaral aj o financie a ja som mohla čoskoro zaplatiť všetky účty za Biblie.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová. Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

0: kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. Lživé pery zastierajú nenávisť, kto šíri klebety, je blázon.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.

Uponáhľaná generácia. Veľké množstvo kresťanov pravidelne číta Bibliu, veriac, že to je živé Božie slovo zjavené pre ich životy. Opakovane na stránkach písma čítajú, čo Boh hovoril svojmu ľudu, ako je napísané. A Boh povedal. A predsa mnohí z nich žijú, ako keby dnes Boh k svojmu ľudu nehovoril. Vlastne už celá generácia veriacich robí rozhodnutia bez toho, aby sa modlila alebo hľadala radu v Božom slove. Mnohí sa jednoducho rozhodnú, čo chcú urobiť, a potom požiadajú Boha, aby im to schválil. Žijeme v čase tzv. Unáhlenej generácie, kedy ľudia prijímajú rozhodnutia mihnutím oka. Kniha, ktorá bola napísaná na túto tému a stala sa bestsellerom, má názov Záblesk, ako myslieť bez rozmýšľania od Malcolma Gladwella. Jej základná myšlienka je nasledovná. Dôverujte svojim inštinktom. Náhle rozhodnutia sa ukazujú ako tie najlepšie. Všimni si ten bleskový jazyk uponáhľanej generácie, ktorý každý deň počujeme. Zbohatnite za jedinú noc. Je to ponuka storočia, no musíte sa ihneď rozhodnúť. Hnacím motorom toho všetkého je túžba. Hneď teraz. Takýto spôsob myslenia už nainfikoval aj cirkev, ovplyvňujúc nielen rozhodnutia tzv. Ihneď kresťanov, ale aj ihneď pastorov. Napísali nám už desiatky zmetených farníkov, rozprávajúc ten istý príbeh. Náš pastor sa vrátil z konferencie na podporu rozvoja cirkvi a ihneď nám oznámil. Odo dneška sa všetko mení. Rozhodol sa, že cez noc sa zrazu staneme jednou z moderných cirkví, hlásiacou sa k populárnym trendom. Dokonca nás ani nepožiadal, aby sme sa za to modlili. Len pár rokov dozadu bolo medzi kresťanmi pravidelne počuť. Modlil si sa za svoju vec? Prosil si Boha o radu? Koľko dôležitých rozhodnutí si nedávno spravil len mihnutím oka? Dôvodom pre úplnú Božiu kontrolu nad našim životom je Pánova túžba ochrániť nás pred nešťastím, ktoré na nás doľahne veľmi často práve vtedy, keď robíme unáhlené rozhodnutia. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 7. kapitola.
1: Vtedy Elizeus povedal: Počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, 2 seji jačmenia za šekel. Ale dôstojník, o ruku ktorého sa kráľ opieral, odvetil Božiemu mužovi: Aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? Povedal mu: Aj hľa, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Povedali si jeden druhému: Na čo tu máme sedieť, kým nezomrieme? Ak si zmyslíme ísť do mesta, v meste je hlad, takže tam zomrieme. Aj keď tu zostaneme, zomrieme. Poďme, vpadnime do sýrského tábora. Ak nás nechajú nažive, zostaneme živí, ak nás usmrtia, pomrieme. Za súmraku sa pohli, aby vošli do sýrského tábora. Keď prišli na okraj sýrského tábora, zbadali, že tam nie je to nikoho. Pán dal počuť sýrskému vojsku hrkot vozov, dupot koní a hluk veľkého vojska, takže jeden druhému vraveli: Hľa, izraelský kráľ si najal proti nám chetejských a egyptských kráľov, aby prišli na nás. Vstali teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, kone, osly, aj tábor tak, ako bol, a utekali o život. Keď malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa, napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ odniesli ukryť. Zrazu povedali jeden druhému: Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, dopustíme sa previnenia. Poberme sa a poďme to oznámiť kráľovskému domu. Keď došli, zakričali na stráže mestskej brány a oznámili im: Vošli sme do sýrskeho tábora a hľa, nie je to tam nikoho. Ani ľudský hlas sme nepočuli, len kone a osly poprivezované a stany tak, ako boli. Stráže brán to zakričali ďalším, až to bolo ohlásené v kráľovskom paláci. Kráľ vstal v noci a svojim služobníkom povedal: Poviem vám, čo urobili s nami Sýrčania. Vedia, že hladujeme, preto vyšli z tábora ukryť sa do poľa. Myslia si, keď vyjdú z mesta, pochytáme ich živých a vojdeme do mesta. Jeden z jeho služobníkov odvetil: Treba vziať 5 koní z tých, čo ešte zostali. Aj tak vyjde na to, na čo vychádza celé množstvo Izraela, ktoré už zahynulo. Pošleme ich a uvidíme. Vzali teda 2 záprahy koní a kráľ ich poslal za sýrským vojskom s odkazom: Choďte a pozrite. Šli za nimi až k Jordánu a videli, že celá cesta bola plná šiat a výzbroje, ktorú Sýrčania na svojom úteku zahodili. Keď sa poslovia vrátili, oznámili to kráľovi. Vtedy ľud vyšiel a vyplienil sýrsky tábor, takže sea jemnej múky stála šekel a 2 seji jačmenia šekel podľa slova Hospodinovho. Kráľ poveril dozorom nad bránou dôstojníka, o ruku ktorého sa opieral, ale ľud ho v bráne rozšliapal, takže zomrel, ako to predpovedal Boží muž, keď sa tak vyslovil vtedy, keď k nemu prišiel kráľ. Stalo sa tak, ako predpovedal Boží muž kráľovi. Zajtra o tomto čase v samárskej bráne 2 seji jačmenia budú za šekel, aj sea jemnej múky za šekel. Vtedy povedal dôstojník Božiemu mužovi: aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? A ten mu povedal, vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal v bráne, takže zomrel.

Kde sú Timotejovia? V liste kresťanom vo Filipách, v 2. kapitole v 5. verši, Pavol po prvýkrát vyslovil túto pravdu. Majte v sebe Kristovo zmýšľanie. Uvedené posolstvo im napísal v čase svojho väznenia v Ríme. Uvrhnutý v žalári, odložiac bokom svoju reputáciu Ježišovho služobníka, Pavol prehlásil, že má Kristovo zmýšľanie. Vo verši 19 v tej istej kapitole napísal: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Toto je názorný príklad Kristovho zmýšľania. Len sa nad tým zamysli. Ohlasovateľ evanjelia sedel v žalári, no vôbec nerozmýšľal nad svojou ťažkou situáciou. Sústredil sa len na duchovné a telesné potreby svojich duchovných detí. Budem spokojný len vtedy, keď budem vedieť, že sa vám dobre darí po duchovnej aj telesnej stránke. Preto posielam Timoteja, aby vás kontroloval namiesto mňa. Potom však Pavol povedal niečo znepokojujúce. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Verš 20. To je ale smutné konštatovanie. Keď Pavol písal tieto riadky, Pánova cirkev v Ríme vzrastala pre hojné požehnanie. V rímskej cirkvi boli vtedy zbožní vodcovia, no podľa toho, čo Pavol povedal, nemal nikoho, kto by zmýšľal v Kristovi tak ako on. Prečo sa také niečo dialo? Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista, píše vo verši 21. Očividne sa v Ríme nenachádzal žiaden vodca so srdcom služobníka, nik, kto by sa stal živou obetou Bohu. Namiesto toho sa každý snažil zabezpečiť svoje vlastné záujmy. Nikto z nich nemal mysel Kristovu. Pavol nemohol nikomu z nich veriť, že pôjde k Filipanom, aby týmto veriacim slúžil v pravde a láske. Takto by sme sa mali modliť. Pane, vo svete, ktorý sa už celkom vymyká kontrole, sa nechcem sústreďovať len na seba. Daj mi tvoju mysel, tvoje zmýšľanie. Chcem hľadať tvoje záujmy. Túžim mať srdce tvojho služobníka. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 18. kapitole Zjavenia Jána. Je tu spomínaný symbol Veľký Babylon, čiže ani nie, že Babylon, ale Veľký Babylon, čiže niečo zdôraznené, niečo veľmi zlé. To, čo pán Ježiš veľmi kritizoval, je zákonníctvo a farizejstvo. To, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, je zneužívanie cirkvi na nejaké vlastné, politické alebo iné účely. To, čo sa v dejinách prakticky vždycky dialo. Pokiaľ si študujeme dejiny a premýšľame o kresťanstve vo všeobecnosti, tak zažijeme veľmi veľa smutných chvíľ. To je niečo, čo sa Hospodinovi protiví. V tom kresťanstve nachádzame niečo, čo budem nazývať farizejstvo, zákonníctvo, a toto spolupracuje so svetom. V rámci zákonníctva a farizejstva, tak ako kedysi v židovskom národe, akási tá cirkev, ktorá sa žiaľ zovie kresťanská, spolupracuje s politickými mocnosťami. Využíva cirkev na nejaké svoje mocenské ciele. A toto je niečo, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, a prichádza čas, keď sa to skončí. Vo svete vznikne duch, vznikne nálada, vznikne veľmi silné hnutie, keď ľudia začnú na to ukazovať prstom, keď sa to budú učiť v školách, keď sa o tom budú písať knihy, keď sa bude písať beletria o tom, aké strašné zlo sa dialo. Až sa nakoniec celý svet vzbúri a zničí toto farizejské kresťanstvo. Žiaľ, v tomto čase sa to asi dotkne aj Božích detí, napriek tomu, že sú v tom úplne nevinne. Ale opäť, ak sa niekto trápi, že sa cirkev zneužíva, že sa robí niečo zlé, Hospodin pripravil tomu spravodlivý koniec. A takisto symbolika Babylóna je symbolikou sveta a symbolikou konca tohto diania, čo sa tu deje na svete. Toto zlo raz skončí. Evanjelium je finitné. To znamená, dejiny zla budú ukončené. A to, čo bude potom pokračovať, budú dejiny Božieho ľudu.

0: potom som videl iného anjela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba a jeho sláva ožiarila celú zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylon. Stal sa obydlím démonov a skrýšou nečistých duchov i každého zlovestného a nenávideného vtáka. To preto, že sa vínom jeho smilstva opíjali všetky národy, vládcovia sveta s ním smilnili a magnáti zeme bohatli z jeho márnotratnosti a prepichu. Potom som počul z neba iný hlas. Ľud môj, utečte z tohto mesta. Nezúčastňujte sa na jeho hriechoch, aby vás nepostihli jeho pohromy. Lebo jeho viny sa navršili až po nebo a Boh nezabudol na jeho viny. Odplaťte tej neviestke, ako si zaslúži. Dvojnásobne sa jej odplaťte za jej skutky. Do pohára, do ktorého nalievala, vlejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej teraz dajte trízne a žiaľu. Lebo si nahovára, tróním si ako kráľovná, vdovanie som a smútku neokúsim.
1: V 12. kapitole bola dynamická cirkev Božích detí pripodobnená k žene. V 17. kapitole sa falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Pána Ježiša, ale pritom sa nepridrža celého Božieho slova, pripodobňuje tiež k žene, ktorá je ale na rozdiel od tej predchádzajúcej cudzoložnicou a smilnicou. Má tri mená, ktoré vystihujú obrazne jej podstatu – tajomstvo. Na toto meno poukazovala jedna z úvah predchádzajúcej kapitoly, v ktorej bola zmienka o menách symbolu cudzoložnej ženy sediacej na šelme. Ďalším jej menom bolo Mater smilníc, cudzoložníc a ohavnosti zeme. Ak niektoré spoločenstvo vyznáva Krista, ale zároveň trpí vo svojom strede hriech, stáva sa naozaj učiteľom cudzoložstva. Vyučuje tým seba aj druhých k tomu, že sa dá slúžiť Bohu aj svojmu vlastnému telu, svetu. Spája tak svoju vôľu s vôľou Božou a takýto život nazýva pravou bohoslužbou. Vychováva tak pokrytcov, ktorí sú presvedčení, že vlastne ani nerobia nič zlé. Toto ďalšie meno obrazne vystihuje slová Pána Ježiša, keď v Evanjeliu vyčíta zákonníkom a farizejom, že obchádzajú nebesia i zem, aby našli jediného novoverca. Keď ho ale nájdu, činia z neho syna pekla. Posledné meno cudzoložnice je Veľký Babylon. Upozorňuje na to, že prevrátená cirkev patrí do sveta hriechu. Celá táto kapitola sa na toto meno odvoláva, vyrieka odsúdenie nad prevrátenosťou, čím povzbudzuje Boží ľud. Diablová moc v prevrátenom kresťanstve pôsobí ďalšie kompromisy, ďalšie falše a nesprávne jednania. Čitateľ týchto úvah už určite študoval niektoré z evanjelií alebo skutky apoštolské z Nového zákona. Nachádzame tam snáď príklad biblických škôl alebo cirkví, ktorú by podporoval napríklad Herodes? Božia cirkev vždy bola sebestačná a nemusel ju podporovať diabol, teda svet. V niektorých štátoch má dnes cirkev kazateľov alebo iných pracovníkov, ktorí prijímajú štátne platy. Inde zase kresťania nemusia platiť plné dane, namiesto toho ich časť odvádzajú cirkvi, čo je v rozpore so zvesťou 13. kapitoly listu Rimanom. Nielenže je takéto jednanie z princípu nesprávne, ale navyše pohoršuje ľudí zo sveta, ktorí vidia, že ich dane idú namiesto toho, aby financovali napríklad nemocnice, do cirkevných inštitúcií. Sveták chce mať dobrú nemocnicu, ale cirkev nepotrebuje. Zriaďovanie teologických fakult a seminárov tak, že sú súčasťou štátnych alebo svetských fakult, spôsobuje, že podliehajú aj svetskému vysokoškolskému zákonu. Ich učitelia opäť prijímajú platy, peniaze, ktoré im dáva svet. Zákonník práce a vysokoškolský zákon spôsobujú, že sa vedenie školy musí podriadovať pohanským zvykom aj v otázkach prijímania nových učiteľov, aj v otázkach prijímania nových študentov. Na tieto školy prichádzajú pohania, aby sa biblicky vzdelali a mali tak certifikát umožňujúci im prednášať v cirkvi. Tieto fakulty tiež poskytujú výhody štátneho vysokoškolského vzdelania. Teda každý absolvent dostane diplom, ktorý ho v rebríčku štátnych platov dá na úroveň vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Inými slovami, je tu opäť ďalšia motivácia, ktorá môže pritiahnuť svetáka, aby sa na túto školu prihlásil. Zapletanie sa s takouto formou modloslužby potom v konečnom dôsledku spôsobí nepožehnanie a príliv neveriacich kazateľov v cirkvách. Živá cirkev Božích detí nedá správu svojej duchovnej vzdelanosti do rúk pohanov. Dokáže sama financovať svoju biblickú školu a nesmúti nad tým, že jej absolventi nie sú štátom uznávaní vysokoškoláci. Zmyslom je len vychovať nových pracovníkov pre živú cirkev. Prečítané slovo pripodobňuje prevrátené kresťanstvo k bezbožnému Babylonu. Vyzýva Boží ľud, aby z neho vyšiel. To neznamená, že majú úprimné Božie deti zakladať nové cirkevné inštitúcie alebo študenti na štátnych teologických fakultách prepadnúť panike, že sú vlastne pohanmi. V dejinách už bolo mnoho pokusov zriadiť novú márnosť, ktorá sa potom obrátila aj tak len na to isté, čo bolo predtým. Táto výzva je vyrieknutá v duchu a pravde. Pripomína to Kristus v Evanjeliu Jána, keď vyučuje ženu, Samaritánku, ako a kde je potrebné uctievať si Stvoriteľa. Výjsť z Babylonu teda znamená nekonať podľa tradícií cirkevných inštitúcií, keď sú v rozpore s písmom. Znamená nepridávať sa k jednaniu cirkevného vedenia, keď sa prieči biblickému poznaniu. Božie dieťa sa nesmie zastávať hriechu a žiadosti tela, aj keď to vedenie cirkvi kvalifikuje ako akúsi lásku. Božie slovo vyzýva k čistote a posvedcovaniu života, nie k revolúcii. Pán Ježiš pripomína v evaníliách svojim učeníkom, že budú prenasledovaní a že ak ich niekde vyženú, nech idú inám a ďalej zvestujú skutočné čisté evanílium. Posledné dva verše tohoto odseku nerozprávajú o pozemskej odplate, lebo by to bolo v rozpore s novozákonnou zvesťou evanielia. Kristus ale pripomína v evanieliu podľa Matúša v 12. kapitole vo veršoch 38 až 42, že mužovia Ninivenia a kráľovná juhu budú pri poslednom súde rozhodovať, nalievať kalich odsúdenia zákonníctva a farizejstva. Preto sú tieto dva verše Božou vôľou pre Božie deti, ktorým Pán zverí súd nad prevráteným vyznávaním Pána Ježiša. Udeje sa to po období rán Božej milosti pri vystúpení Antikrista do popredia, keď už Pánova cirkev nebude trpieť hriechom a nečistotou tela. V duchovnej čistote a súlade s Božou vôľou budú mať prirodzené právo súdiť ohavnosť pochádzajúcu od diabla.

0: preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy. Smrť i smútok, hlad i oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil. Králi sveta, ktorí s ňou smilnili a hýrili, budú nad ňou plakať a nariekať, keď uvidia dym horiaceho mesta. V hrôze nad jeho skazou budú sa len zobďaleč prizerať a nariekať. Beda, beda ty veľký Babylon, mesto také mocné, a predsa ťa vo chvíli postihol súd. Aj bohatí kupci zeme budú nad ním plakať, lebo už nik nekúpi ich tovar. Náklady zlata a striebra, drahokamov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, tujové drevo všelijakého druhu, rozličné výrobky zo slonoviny a vzácneho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu a indické korenie, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, tela i duše ľudí. Aj bohatstvo, po ktorom si tak dychtil, je preč. Po všetkom lesku a nádhere niet ani pamiatky a nikdy ich už naspäť nezískaš. Ľudia, ktorí s tým obchodovali a z toho zbohatli, budú sa prizerať zobďaleč, zdesení nad jeho skazou, a budú plakať a nariekať. Beda, beda ty veľké mesto, ktoré si sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobilo zlatom, drahokamami a perlami. Vo chvíli bolo zničené všetko tvoje bohatstvo. A všetci kapitáni lodí, aj tí, čo sa na nich plavia, námorníci, aj všetci, čo sa živia plavbou, neodvážili sa priblížiť a keď videli dym požiaru, volali. Ktoré mesto na svete sa mohlo porovnať s týmto mestom? V smútku si sypali popol na hlavu a nahlas nariekali. Beda, beda ti veľké mesto. Z tvojho blahobytu zbohatli všetci majitelia námorných lodí. A teraz si vo chvíli spustošené. Avšak raduj sa, nebo. I ty, verná cirkev, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol nad týmto mestom rozsudok, aký ono vynieslo nad vami.
1: Stvoriteľ má svoj zvláštny čas. Človeku sa niekedy už zdá, že nie je Boha, keď vidí neprávosť a útlak. V nebeskom archíve sa ale odkladá každý nevyznaný hriech. Boh stvoriteľ pozná hodinu, keď faloš zaplatí dvojnásobne za svoje neprávosti. Dnes falošná cirkev podporuje zlo a preto má aj podporu diabla. Keď však dostane moc syn zatratenia, Antikrist, falošná cirkev začne byť brzdou a prekážkou pre všetku nečistotu, ktorú vtelený diabol bude hlásať. Jedným z diabolských princípov je použiť človeka na zlo a potom jeho samého zahubiť. Podobne sa stane aj s prevráteným kresťanstvom. 20. verš tejto kapitoly už teraz povzbudzuje utláčaný Boží ľud. Neviestka Babylon je odsúdená a má už len krátky čas. Preto ten, kto je svätý krvou baránkovou, nech sa posvetí ešte a nepríjme smilstvo ani cudzoložstvo z rúk pokryteckých nábožných učiteľov. Pán Ježiš o zákonníctve a farizejstve hovorí aj to, aby jeho ľud načúval výklady Božieho slova z ich úst, ale aby nečinil tak, ako oni činia. Navyše pán pripomína, skúšajte duchov. Teda každý výklad má byť v ľudskej mysli porovnávaný s písmom a prijatý len vtedy, ak je postavený na pevnom základe Evanjelia Ježiša Krista.

Tu jeden mocný anjel zdvihol balvan, ťažký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal. Takto odrazu bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nezostane po ňom ani pamiatky. Už nikdy tu nezaznie hudba, neozve sa harfa, flauta, ani polnica. Nikdy už tu nebude pracovať remeselník, ani umelec, ani klepot mlyna tu nik už nepočuje. Nikdy sa tu už nerozsvieti svetlo lampy, ani sa tu nebude ozývať svadobné veselie. Tvoji obchodníci ovládali celý svet a tvojimi čarami boli omámené všetky národy. Tvoje ulice sú skropené krvou prorokov a nasledovníkov Kristových i všetkých, čo boli zavraždení na zemi. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zavezuje. Blázni a slepci, čože je väčšie, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zavezuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár? Prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, dávate desiatky z mety, kôpru a rasce,
ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepí farizeji, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.

Silní anjeli vyjadrujú veľkú Božiu moc. Väčšiu, než je faloš pobožného sveta. Pád prevráteného kresťanstva bude rýchly a prudký. Možno sa niekomu nezdá doteraz dostatočne podložené, že kapitoly 17 a 18 rozprávajú o pokryteckej cirkevnej pretvárke a bohoslužbe. Pán na konci tejto kapitoly zdôrazňuje, že toto proroctvo bolo o zákonníctve a farizejstve, ktoré v kresťanskej podobe prežíva až podnes. V neviestke Babylon sa našla krv prorokov a svätých a všetkých pobitých. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinu túto pieseň. Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil. Kone i jazdcov vrhol do mora. Silou a chválospevom je mi Hospodin. Stal sa mi záchranou. On je môj Boh. Budem ho oslavovať. Boh môjho otca, budem ho zvelebovať. Hospodin je bojovník. Hospodin jeho meno. Vozy faraónove a jeho vojsko vrhol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Prúdy vôd ich zakryli. Zapadli do hlbín ako kameň. Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľia. Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov. Vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko. Dychom z tvojich nozdier nahromadili sa vody. Ich prúdy sa postavili ako hrádza. Prívaly vôd stuhli uprostred mora. Nepriateľ povedal: naháňať budem, dohoním, rozdelím korisť, vyplní sa moja žiadosť na nich, vytasím svoj meč, zahladí ich moja ruka. Zavial si svojim vetrom, pokrylo ich more, ponorili sa ako olovo v mohutných vodách. Hospodine, kto je medzi bohmi rovný tebe? Kto je tak ako ty velebný v svetosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci divy? Vystrel si pravicu, pohltila ich zem.
1: Exodus, 15. kapitola, od 1. po 12. verš. Udalosť prechodu cez Červené more, ktorú predchádzajúca kapitola opisuje prozaicky, Mojžiš vo svojej piesni opisuje poeticky. Je to nádherný básnický opis vojnového konfliktu, plný silných obrazov. Preto celá pieseň používa vojnovú terminológiu. Tento konflikt sa pritom neodohral medzi Egypťanmi a Izraelitmi, ale medzi faraónom a Hospodinom. Nepriateľ si bol istý svojim víťazstvom. Nepriateľ povedal: rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa zmocní. Ale prepočítal sa, lebo nepočítal s Hospodinom. A kto nepočíta s Hospodinom, ten sa vždy prepočíta. Tak ako faraón so svojím vojskom. Veď kto je Hospodin? Hospodin je bojovník. Aké prekvapujúce označenie Boha. Mnohí ľudia pestujú sentimentálny obraz Boha, ktorý pasívne sedí na svojom tróne a milo sa usmieva na ľudí. Ale Boh ako bojovník, to je hrozivý obraz Boha. Ale len pre Božích nepriateľov, lebo vďaka tomu, že Hospodin je bojovník, jeho ľud mal v ten deň nádej na záchranu a vyslobodenie. Ako Mojžiš povedal: Hospodin bude bojovať za vás. Kapitola 14, 14. verš. Veď Izraeliti neboli rovnocenným súperom po zuby vyzbrojenej profesionálnej armáde Egypta. Izraeliti nie, ale Hospodin áno. A nielen rovnocenným, ale nepremožiteľným súperom. Akú výzbroj potrebuje Hospodin, aby porazil nepriateľa? Žiadnu. jemu stačí jeho pravica. Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. Pravica je obrazom Božej všemocnej sily. Boh je všemocný a nepriateľ je bezmocný. Vystrel si pravicu, zem ich pohltila. Preto sa Mojžiš pýta, kto spomedzi bohov je ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svetosti? Nikto, lebo Boh nemá seberovného. Vďaka tomu môže jeho ľud spievať. Mojou silou a ochranou je Hospodin, on sa mi stal spásou. Pane, ty si hoden všetkej našej chvály, lebo si zachránil aj nás. Oslavujeme ťa.

On má všetky kľúče. V celom Svätom písme vidíme, že najúžasnejšie prejavy Božej dobroty zažívajú ľudia v časoch najväčšieho trápenia, najhorších katastrof, vtedy, keď sú všetkými opustení a zatracovaní. Jeden z príkladov Božej dobroty a lásky vidíme aj v Jánovom živote. 3 roky bol tento učeník po Ježišovom boku. Bolo to obdobie absolútneho pokoja, spokojnosti a radosti, bez problémov a skúšok. V tom čase sa Jánovi zjavila len malá časť pravdy. Poznal Ježiša len ako syna človeka. Kedy sa mu teda zjavila pravda o druhom príchode Krista v jeho plnej sláve? Stalo sa to až potom, čo Jána v reťaziach vyviedli z Efezu do vyhnanstva na ostrov Patmos, odsúdeného na ťažké nútené práce. Bol odlúčený od svojich spolubratov, od rodiny a priateľov, ktorí by mu trochu uľahčili utrpenie. Bolo to obdobie totálnej beznádeje, boli to najťažšie okamihy jeho života. Vtedy sa zrodilo Jánovo zjavenie jeho milovaného pána, kniha Zjavenie Jána. Uprostred tej temnoty zažiarilo svetlo Ducha Svätého a Ján uvidel Krista ako nikdy predtým, doslova ako osláveného syna Božieho. Ján toto zjavenie nedostal, kým bol ešte s ostatnými apoštolmi, dokonca ani počas Ježišových dní na zemi. Práve v jeho najťažšej hodine, úplne opustený, videl

0: Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil a mocne sprevádzal k svätému príbytku. Počuli to národy, triasli sa, úzkosť zachvátila obyvateľov Filištínska. Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, mocnárov Moábu pochytila triaška. Občania Kanaánu stratili odvahu. Padol na nich strach a hrôza. Pre veľkosť tvojho ramena zamlkli z ťa kameň. Kým tvoj ľud neprejde, Hospodine, pokiaľ neprejde ľud, ktorý si vykúpil. Dovedieš ho a zasadíš na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si urobil svojim príbytkom, Hospodine, do svätyne, Pane, čo tvoje ruky založili. Hospodin kráľuje na večné veky.
1: Exodus, 15. kapitola, od 13. po 18. verš. Mojžiš sa vo svojej piesni nepozerá len dozadu na to, čo sa stalo, ale aj dopredu na to, čo sa ešte len stane. Jeho viera ohľadne budúcnosti je založená na skúsenosti s Bohom v minulosti. Čo Boh urobil pre svoj ľud doteraz, je pre neho uistením o tom, čo Boh urobí pre svoj ľud odteraz. Čo urobil doteraz? Tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou. Izrael nie je hociaký ľud. Je to vykúpený ľud, čo Mojžiš opakovane zdôrazňuje. Tento ľud, ktorý si vykúpil. Vykúpený je ten, za ktorého bolo zaplatené výkupné. Izrael bol vykúpený z otroctva krvou baránka. Tým sa stal Božím ľudom, Božím vlastníctvom. Je to tvoj ľud, Hospodin, hovorí Mojžiš. Lebo koho Boh vykúpi, toho kúpi pre seba. Zachránení už nepatria sebe, ale Bohu. Preto Boh, ktorý vykúpil ľud, sa oň stará aj naďalej. Milosťou svojou viedol si tento ľud a sprevádzal mocou. Boh vedie a sprevádza. Ide pred nami i vedľa nás. Jeho vedenie je milostivé. Jeho sprevádzanie je mocné. Pred sebou tak máme milostivého Boha, vedľa seba zas mocného Boha. Lebo na jeho minulosť a moc sme dennodenne odkázaní. A čo potrebujeme, to on dáva. A čo Boh urobí odteraz? Privedieš ich a usídlíš na vrchu, ktorý vlastníš. Cesta Božieho ľudu má svoj cieľ v zasľúbenej zemi, ktorým je Boží príbytok. Kde si si, Hospodin, pripravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svetostánok. Ním je chrám v Jeruzaleme, ktorý raz bude symbolicky predstavovať Boží príbytok uprostred jeho ľudu. A Boh, ktorý vedie, raz aj privedie. Privedieš ich. Čo začal, to aj

jej dokončí. V tom sa dodnes nezmenil. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Ježiša Krista. Filipenom, 1. kapitola, 6. verš. Môže mu v tom niekto zabrániť? Môže niekto prekaziť Božiemu ľudu, aby prišiel do cieľa? Pokúsia sa o to pohanské národy, Filištínci, Edom, Moab a najmä Kanánčania. Ale tie sú už mimo hry. Doľahla na nich hrôza a strach, mocou tvojho ramena zmlkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel. A čo platilo o Božom ľude vtedy, platí o ňom aj dnes. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rimanom, 8. kapitola, od 38. po 39. verš. Pane, ďakujeme za Tvoju vernosť k tým, ktorých si vykúpil.

Dobitie temnoty. Len jedna vec dokáže poraziť a rozptýliť temnotu, a to je svetlo. Izajáš prorokoval v 9. kapitole v 1. verši. Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo. Podobne hovorí aj Ján v Evanjeliu v 1. kapitole 5. verši. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohotila. Svetlo znamená spoznanie a porozumenie pravdy. Keď povieme vidím svetlo, hovoríme teraz tomu rozumiem. Chápeš, čo hovorí písmo? Pán nám otvorí oči nie preto, aby sme uvideli diabla, ale preto, aby sme dostali nové zjavenie. Náš Boh nám poslal Ducha Svätého, ktorého moc je väčšia než všetky pekelné mocnosti. Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. V zjavení Jána sa dočítame o pekle, chrliacom na svet kobylky a škorpióny, ktoré majú obrovskú moc, o drakoch, divých šelmách, rohatých príšerách a tiež o príchode Antikrista. No nepoznáme význam všetkých spomínaných tvorov, a ani ho nepotrebujeme poznať. Pavol prehlásil, že moc Svätého Ducha v nás je stále živá a v každom jednom okamihu v nás pôsobí. Lenže ako v nás Duch koná svoje dielo uprostred ťažkých časov? Jeho moc sa prejavuje len vtedy, ak ho príjmeme ako toho, ktorý poniesie naše bremeno. Duch Svätý nám bol daný z tohto dôvodu, niesť naše trápenie a starosti. Ako môžeme povedať, že sme dostali ducha, ak mu nezveríme naše bremená? Duch Svätý v nás prebýva a túžobne čaká, aby mohol prevziať kontrolu nad každou situáciou v našom živote. Ak nás naďalej bude ovládať strach, neprijali sme ho ako nášho pomocníka, utešovateľa, sprievodcu, záchrancu, ochrancu a zdroj sily. Naše svedectvo pre tento stratený svet spočíva výhradne v odovzdaní každého jedného bremena Duchu Svätému. Už si to konečne urobil? Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa menuje Mára. I reptal ľud proti Mojžišovi. Čo budeme piť?
1: Kniha Exodus, 15. kapitola, verše 22 až 24. Doznejú posledné slová Mojžišovej piesne, toho víťazného chorálu na brehu Červeného mora. Bubny, na ktorých Miriam so ženami sprevádzala spoločný spev, umlknú. Načenie, ktoré Izraeliti prežili po Božom zničení Egypťanov, postupne vyprchá. Lebo treba ísť ďalej. Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Červeného mora. Ale kam vedú ich ďalšie kroky? Prišli na púšť Šúr. Na tom by ešte nebolo nič zlé. Horšie je, že po 3 dňoch putovania tam nenájdu vodu. A keď ju nakoniec nájdu, nedá sa piť, lebo bola horká. Hneď prvá situácia, ktorá nastane po odchode od Červeného mora, je situáciou núdze. A hneď v prvej situácii núdze Izraeliti zlyhajú. Ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? Koľko času treba na to, aby sa zo spevákov stali reptajúcimi? Stačí na to 3 dni, niekedy aj menej. V nedeľu spievame a v pondelok už reptáme. Boží ľud má totiž krátku pamäť. Rýchlo zabúda na to, čo s Bohom prežil v minulosti. Situácia na púšti odhalí, že duchovný stav Izraelitov je úplne závislý od okolností a nie od Boha. Keď sa zmenia okolnosti, zmení sa aj ich postoj. Keď prežívajú Božie víťazstvo, spievajú chválospevy. Keď príde púšť s horkou vodou, reptajú. Ale varí Boh, ktorý dokázal oveľa viac, by nedokázal oveľa menej? Keď dokázal previesť cez Červené more, varí by nedokázal zmeniť horkú vodu na sladkú? Ich viera od Červeného mora však rýchlo ľahla popolom. Aká to bola viera? Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina. Uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Keď videli, uverili. Neverili pred udalosťou, ale až po nej. Ale viera, ktorá potrebuje vidieť, aby mohla veriť, pri prvej príležitosti zlyhá. A jej zlyhanie sa prejaví reptaním. Ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? Svojim reptaním však ľud nevyjadrí sklamanie z Mojžiša, ale z Boha. Boh nie je dostatočný. Sklamal nás. Priviedol nás na miesto, kde nie je pitnej vody. V skutočnosti je to ľud, ktorý sklamal. Ktorému stačili 3 dni na to, aby zabudol na slávnu skúsenosť s Bohom pri Červenom mori. Neraz podobne sklameme aj my, keď sa ocitneme v našej máre. Keď nám život zhorkne v ústach a my miesto dôvery v Boha reptáme proti nemu. Ešte, že on nesklame. Páne, nie sme na tom o nič lepšie ako tvoj ľud v minulosti. Prosíme, odpusť nám.

Zasľúbená krajina. Som presvedčený, že Žalm 46 je obrazom novozákonnej zasľúbenej krajiny. A naozaj, veď poukazuje na pokoj a odpočinok, o ktorom sa hovorí v liste Židom v 4. kapitole v 9. verši. A tak ostáva odpočinok pre Boží ľud. Tento žalm hovorí o vždy prítomnej Božej sile, o jeho pomoci v čase súženia, ktorá vždy prichádza v pravý čas. Avšak Izrael tento odpočinok zavrhol. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu. Žalm 106, 24. verš. Je smutné, že dnes sa cirkev veľmi podobá zmienenému Izraelu. Napriek mocným Božím zasľúbeniam, ktoré nám dal, napriek jeho ubezpečeniu, že nám dáva pomoc, pokoj a vo všetkom sa o nás postará, nedôverujeme mu. Namiesto toho sa často sťažujeme. Kde je teraz Boh? Čo som tak ťažko skúšaný? Prečo dovoluje, aby sa na mňa valilo toľko utrpenia? Počujem Pána, ako sa dnes pýta svojej cirkvi. Veríte, že stále hovorím k svojmu ľudu? Veríte, že vám túžim pomáhať a viesť vás? Naozaj veríte, že sa s vami chcem zhovárať každý jeden deň, každú hodinu, okamih za okamihom? Musíme odpovedať tak ako Dávid. Ten muž dokázal zatriasť celým peklom, keď vyriekol o Bohu nasledujúce slová. Lebo Hospodin povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Žalm 33, 9. verš. Toto je Božie zasľúbenie každej generácii, ktorá verí jeho slovu. Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. 11. verš. Rozmýšľaj o tom, náš Boh hovoril k svojmu ľudu v minulosti, aj teraz k nemu hovorí a bude pokračovať, až kým nenastane koniec časov. No čo je dôležitejšie, Boh sa dnes túži s tebou rozprávať o tvojich problémoch. Môže to urobiť prostredníctvom svojho slova, úprimne veriaceho priateľa či prostredníctvom tichého, mierného hlasu, láskavo ti šepkajúc. Toto je cesta, po nej kráčaj. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.